0: zbytočne prosím.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Premiér Fico stanovil šibeničný termín za atomku, pre ministerku je cena previsoká. Hamas by mohol začať odovzdávať zbrane do 30 dní. O pár stupňov sa ochladí, treba stále rátať s dažďom a vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico chce, aby sa v septembri vyriešilo vlastníctvo jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, známej ako JES. Slovenský štát v nej vlastní 51% a česká skupina ČES zvyšných 49%. Štát chce český podiel odkúpiť a získať tak úplnú kontrolu nad plánovaným novým jadrovým blokom v Jaslovských Bohuniciach. Fico kritizuje prieťahy pri príprave obchodu.
2: Ja už neviem si predstaviť, že by sme ďalej tieto prieťahy tolerovali alebo rešpektovali. Musíme to vysporiadať, aby sme sa posunuli ďalej, pretože pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý 100%, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné.
0: Ministerka hospodárstva Saková však tvrdí, že problémom je najmä rozdielny pohľad na cenu podielu. Chce, aby bola cena čo najvýhodnejšia a aby jej stanovenie bolo férové a transparentné. Opozícia plánovaný obchod kritizuje. Požiar o veľkosti 3000 štvorcových metrov, ktorý vypukol vo Veľkej Fatre, zrejme spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli hasiči pod vyhliadkou skal na Alpa, kde platí najvyšší stupeň ochrany prírody a vstup je zakázaný. Na mieste zasahuje 17 profesionálnych hasičov a 21 dobrovoľníkov. Hasiči používajú aj dron, ktorý im pomáha monitorovať požiar a prepravovať materiál do ťažko dostupného terénu. Hamas by mohol začať odovzdávať zbrane do 30 dní, uviedol to Trumpov vyslanec Jared Kushner. Dúfa, že potom sa podarí zasypať niektoré tunely v pásme Gazy, ktoré teroristické hnutie využíva na vojenské operácie počas izraelských útokov a na pašovanie zásob. Kushner v Izraeli rokoval s izraelským premiérom a dohodli sa, že zbrane, ktoré Hamas odovzdá, budú zničené pod dohľadom amerického generála. Upozornil, že ak Hamas svoj záväzok nesplní, Izrael bude mať od USA oveľa väčšiu podporu, aby dokončil svoju prácu v pásme Gazy. No a poďme ešte aj na šport. Novou posilou futbalistov Slovana Bratislava sa stal útočník Roman Črepkaj. 24-ročný odchovanec slovenského majstra strávil posledné 3 sezóny v Košiciach. So Slovanom podpísal 4-ročný kontrakt. V júni absolvoval debut v slovenskej reprezentácii a má za sebou vydarenú sezónu. Trénerovi Turému bude k dispozícii už v zajtrajšom úvodnom zápase play-off Ligy majstrov proti NK Celie. Dnes sa nám ochladí o pár stupňov, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno, v útorok ráno, dnes je to presne 66 rokov, čo skupina Beatles vyrazila na svoje vôbec prvé európske turné. Chrobáci sa vtedy predstavili v nočnom klube v nemeckom Hamburgu. No a aj po takom dlhom čase sa na to ešte stále spomína, tak nech je dnešok pozitívny, pamätný aj pre vás. Ten dnešok má dátum 18. august 2026.

Dobré ránko, pár minút po piatej, počúvate Rádio Vlna a v tomto čase si síce posúvame nejakú klebetu, ale v 9 z 10 prípadov to vlastne ani klebeta úplne nie je, lebo je to pravda a bude to platiť aj teraz. Kedy naposledy ste boli na svadbe? Sekunda na zamyslenie, lebo sa hovorí, že si najmä tú svoju treba naplno užiť, lebo človek, však čo sa žení, vydáva dvakrát, maximálne trikrát za život. A špeciálnou kategóriou sú v tejto súvislosti svadobné trapasy. Áno, jeden taký veľmi kvalitný sa podaril istému staršiemu pánovi, 60-tníkovi v zahraničí. On sa počas svadobného obradu obnažil. Na jeho obranu treba povedať, že nechtiac. Kým stál a počúval všetky tie svadobné príhovory, tak mu jednoducho spadli nohavice. Bez varovania, bez upozornenia, bez nejakého náznaku, že sa to stane, plesk a vybavené, aj keď sa hovorí, že svadobný deň by mala mať všetku pozornosť nevesta, tak v tomto prípade to isto neplatilo. Stredobodom pozornosti sa stal svadobčan v slipoch. A áno, stalo sa mu to tesne pred tým, ako všetci čakali to romantické áno od tých dvoch najhlavnejších v celom tomto procese.

0: Elena. Takéto meno máme dnes v kalendári, meno, o ktorom sa spieva, ktoré krásne slovensky znie, aj keď pôvod tohto mena je vlastne možno úplne iný. Skúsime sa na to pozrieť, aby sme vám to trošku objasnili, ale teda Elenkám všetko len to najlepšie, k meninám z Rádia Vlna a jasné, že ani na Heleny, veľmi podobné meno, na Heleny nezabúdame takisto.
1: V 5:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Košickej nemocnici včera horelo, evakuovali odtiaľ pacientov a zamestnancov. Požiar vypukol v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici. Nikto sa nezranil, príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Donald Trump naznačil, že prebiehajú nové kontakty s Kim Jong-unom, s ktorým sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol trikrát. Americký prezident si myslí, že jeho osobné vzťahy prispievajú k bezpečnejšej situácii na Korejskom polostrove. Slovenský šprinter Jan Volko sa stal členom Komisie športovcov Európskej atletiky. Atleti a atletky ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. Dnešný útorok bude chladnejší, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dá.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, milé ženy, hlavne vám sa teraz prihováram, že gavalierstvo alebo gentlemanstvo nás mužov máte vlastne v rukách vy, respektíve v nohách. Podľa jedného sociálneho experimentu, keď na ulici vypadla žene rukavica, dobehlo ju a vrátilo ju až 93% mužov, lebo mala podpätky. Keď ich nemala, pomohlo jej iba 62% mužov, že si povedali, a pozreli, balerinky, nejdem. No a tento sociálny experiment odhalil ešte viac, postupne vám o tom porozprávam, dostaneme sa k tomu. Teraz poďme rekapitulovať, máme tu krátky návrat k včerajšiemu dobrému ránu pondelkovému, lebo takto nám bolo spolu fajn. Sme späť z dovolenky na Malte z nášho predlženého víkendu, ktorý sme si spravili ako ranná show. Ale teraz sme tu len traja. Pani Dadíková chýbajú, lebo ona si po každej spoločnej dovolenke berie ešte ďalšiu, aby sme si my traja mohli od nej oddychnúť. Akože zlatá. Čo si vy donesiete z dovolenky? Ja som si donesol kvapky do očí. Normálne na suché oči kvapky u nás také nemajú, tak som si urobil radosť. Mali by sme si uvedomiť, že sme posledná generácia, ktorá keď bola vonku, nechcela sa ísť domov napiť, pretože sme sa báli, že nás už mamka nepustí von. Obrovská, nemenná pravda, ktorú ťažko poprieť. Posledná generácia, ktorá radšej ostala smedná, len aby sme nemuseli ísť domov a mohli sme zostať vonku na čerstvom vzduchu a ešte tam vysieť na tom prašáku dolu hlavou. Najľahšie sa ráno vstáva mladým ženám do 30 rokov. V 50-ke ich však my muži dobehneme a stávajú sa z nás ranné vtáčata. Tak na toto som veľmi zvedavý o tie necelé 3 roky. No a už asi tušíte, že čo bolo na tom prvom CDčku. Prvé komerčne vyrobené, vylisované hudobné CD, ktoré sa dalo kúpiť, bolo CDčko skupiny ABBA, volalo sa The Visitors. No a poznáte z neho aj práve tento hit overený časom, ktorý sa volá One of Us. Toto by ste mali vedieť.

0: 18. augustový deň sa nám rozbieha. My sme tí, ktorí vám hráme hity overené časom, počúvate Rádio Vlna, tak to bude samozrejme aj ďalej, ale pozrieme sa aj na správy, lebo včera sa nám trošku menilo to počasie, tak čo nás teda čaká dnes? Poprší, nepoprší, alebo sa opäť vráti horúce leto? Dostaneme sa k tomu, povedzme si, čo je nové.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej.
2: V 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Extrémne sucho je na približne 3/4 územiach Slovenska. Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila a aktuálne je najhoršia minimálne od roku 2015. Norského kráľa Harlanda opäť hospitalizovali na 2 týždne, prerušil výkon povinností. 89-ročný panovník, najstarší v Európe, trpí druhom chudokrvnosti. V minulosti odmietol abdikovať napriek vysokému veku. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard po páde na Tour de France predčasne ukončil sezónu. V 15. etape ešte 19. júla si zlomil kľúčnú kosť a doteraz pociťuje následky, vzhľadom na čo začne s tréningami neskôr. Dnešný útorok bude chladnejší, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 za Nemšovou smerom na Trenčín sú na ceste smeti. Dávajte si veľký pozor. No a radar ste videli v Bratislave na ulici Mlynské Nivy smerom na Karadžičovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

18. augustový deň je pred nami, pekné ráno s Rádiom Vlna. Nechcem byť poslom zlých správ, ale presne o 2 týždne sa začína nový školský rok, v utorok 1. septembra. Pre školopovinných a zamestnancov škôl bôľ, ale pre rodičov a animátorov chvála Bohu, ako sa hovorí. Ale poďme trošku aj zmeniť tému, lebo existuje jedna zábavka pre dospelých, hélium. Stačí ho vdýchnuť a ak vás héliový hlas nerozosmeje, tak potom niečo nie je v poriadku. Je to presne 158 rokov, čo bolo hélium objavené. Dovtedy ľudia netušili, že existuje, logicky. Objavil ho francúzsky astronóm Pierre Janssen, keď v Indonézii pozoroval úplné zatmenie slnka. V roku 1958 vyšiel v Spojených štátoch na tú dobu veľmi kontroverzný a dnes už vo svetovej literatúre nesmrteľný román Lolita, ktorý bol neskôr aj viackrát sfilmovaný. No a práve 18. augusta oslavoval narodeniny aj Patrick Swayze. Dnes by mal 74 rokov. Okrem filmu Duch, ktorý len počiarkol jeho herecký talent, sa dočkal aj svojej životnej úlohy. Áno, vieme, učiteľa hriešného tanca Johnnyho. Táto úloha ho vystrelila medzi svetové celebrity, získal vďaka nej aj nomináciu na Zlatý Globus. Vedel teda dobre hrať, dobre tancovať a ešte aj spievať vedel Patrick Swayze. Tak toto znelo, keď Patrick Swayze spieval She's Like the Wind a hádajte, ktorú repliku z filmu najviac nenávidel on, že Baby nebude sedieť v koute.

0: Takmer 6 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Je to tak, dámy a páni kamaráti, že ja nedávam veciam druhú šancu, ja im dávam milión šancí a vyhodím naozaj veci až tedy, keď mi definitívne doslúžia, aj keď okolie mi nadáva, že tie veci už umreli dávno predtým. Napríklad som mal také tričko, v ktorom keď som prišiel do rádia, také Erulka sa musela ísť upokojiť do kuchynky, ale tam sú nože.
1: To neriskuj.
0: Tam treba dávať pozor, že už je nebohé to tričko a teraz mojim kolegom leží v žalúdku moja šiltovka, nechaj Jožko, dostaneme sa k tomu. Vy mi zatiaľ napíšte, že čo by tak vaše okolie chcelo, aby ste už vyhodili, alebo už ste to aj vyhodili, ale dlho ste protestovali a odolávali a vôbec to nemusí byť iba oblečenie. Takže 0908 704 704. Dnes o tom výživne podebatujeme. Teraz je tu Jožko so správami.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiér Fico nevidí ohrozenie bezpečnosti Slovenska v testovaných radarových kamerách. Americký prezident Trump naznačil, že prebiehajú nové kontakty s Kim Jong-unom. O pár stupňov sa ochladí, treba stále rátať s dažďom a vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico nevidí ohrozenie bezpečnosti Slovenska v dvoch testovaných radarových kamerách. Národný bezpečnostný úrad však tvrdí, že predstavujú významné kybernetické riziko. Fico tvrdí, že podobné informácie dokážu získavať aj satelity.
4: Ani netušíte, čoho je schopný špionážny satelit. Ani netušíte. A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi rozpráva, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. To je úplne jedno, aké by tam boli súčasky čínske, ruské, nemecké, francúzske, americké. Ako to pre Boha ohrozí bezpečnosť Slovenskej republiky.
2: Kamery boli iba testované a podľa ministerstva vnútra neboli pripojené k chráneným databázam ani použité na udeľovanie pokút. Opozičné progresívne Slovensko však tvrdí, že prípad treba vyšetriť. Podáva preto trestné oznámenie a žiada odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Štoka.
5: Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené, všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokuratúra príde, aby bolo vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
2: Ministerstvo vnútra obvinenia odmieta. Tvrdí, že PS nemá dôkazy o sledovaní ľudí ani o zneužití ich údajov. Prípad už preveruje aj prokuratúra. Vysoký dlh pre Slovensko znamená, že každá ďalšia kríza bude bolestivejšia, upozorňuje v analýze rozpočtová rada. Dlh smeruje k 75% HDP, hoci bezpečná úroveň je 50%. Novej analytickej publikácii uvádza, že pri ďalšej kríze sa krajina dostane do fiškálneho stresu, zvýšia sa jej úroky z dlhu a v ťažkých krízových časoch bude musieť prijať rýchle a zásadné konsolidačné opatrenia. To zároveň znamená, že nebude mať priestor na stabilizáciu ekonomiky. V krajnom prípade môže stratiť schopnosť financovať svoje potreby za priateľných podmienok a bude odkázaná na externú pomoc. Znamenalo by to nielen formálny bankrot, ale aj výrazný zásah do životnej úrovne obyvateľstva. Americký prezident Donald Trump naznačil, že prebiehajú nové kontakty s Kim Jong-unom, s ktorým sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol trikrát. Americký prezident si myslí, že jeho osobné vzťahy prispievajú k bezpečnejšej situácii na Korejskom poloostrove. Trumpove vágne vyjadrenia prišli deň potom, čo nariadil obmedzenie spoločných vojenských cvičení s Južnou Koreou. No poďme ešte aj na šport. Slovenský šprinter Jan Volko sa stal členom Komisie športovcov európskej atletiky. Atleti a atletky ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. Vo funkcii bude pôsobiť do roku 2030. Volko hovorí, že niektoré veci v európskej atletike nepovažuje za optimálne a verí, že v novej pozícii môže participovať na zmenách. Slovenská atletika mala v komisii zastúpenie už v rokoch 2014 až 2018 zásluhou trojskokanky Dani Veldiakovej. Dnes sa nám ochladí o pár stupňov, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážď alebo prehánky najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 za Nemšovou smerom na Trenčín sú na ceste smeti, tak si dávajte pozor. No a radar ste videli v Bratislave na ulici Mlynské Nivy smerom na Karadžičovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: O 6. dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Isto poznáte takú pesničku, že Elena, ty si život môj, Elena, chcem byť iba tvoj. Karol Duchoň takto vyznával lásku dnešným meninovým oslavenkyniam. Ale kto vie, prečo si vybral Elenu a nie Helenu, lebo aj Heleny dnes oslavujú, dokonca aj Ilony, tak všetko najlepšie. Ja som sa tak po piatej zamyslel, že Elena, to znie tak pekne slovensky, ale nie je všetko, ako sa zdá. Toto meno má starogrécky pôvod a v preklade znamená svetlo, pochodeň, žiara alebo slnečná, čiže technicky vzaté Elenky a Helenky by mali žiariť. A či to viete vy, ktoré s nimi žijete?
3: Dobré ráno

Vlna, dobré ráno, hráme vám hity overené časom, máme 11 minút po 6, rozbiehame teda 18. august 2026, aj ten rok spomínam úmyselne, lebo sú také veci a situácie, ktoré sme niekedy pred 20 rokmi neriešili, našťastie alebo bohužiaľ, ale skôr asi našťastie, lebo moderná doba znamená aj rôzne moderné problémy, aj keď buďme radi zase za tie, ktoré nemáme. No a týmto úvodom by som sa chcel dostať k jednej zaujímavej porovnávačke minulé versus súčasné problémy. Na to sme totižto natrafili a sme sa tak zamysleli, tak počúvajte, že kedysi sme totižto napríklad neriešili, keď nám niekto okamžite neodpísal na správu, lebo sme vlastne nevedeli, že či už prečítal. Ale tá funkcia videné nám dnes dosť komplikuje život a dovolím si tvrdiť, že najmä ženám, lebo vidia, že on to videl a teraz neodpísal 20 sekúnd, tak no kde asi je? Tiež sme míňali menej peňazí za predplatné rôznych online služieb. Boli sme radi za káblovku alebo za nejaký kredit a dnes sami viete, že už ani neviete, čo všetko máte predplatené. Kedysi sme boli oslobodení od nutkania všetko zdieľať na internete. Na margo toho sa raz vyjadril aj herec Keanu Reeves, ktorý sociálne siete vraj nemá preto, lebo nepovažuje za potrebné nikomu ukazovať, čo sa chystá zjesť, alebo ako vyzerá jeho posteľ, alebo izba, alebo niečo, hej. Keanu Reeves to nepotrebuje nikomu ukazovať, mnohí áno. Kedysi neexistoval tzv. Ghosting, že ste s niekým v dennodennom kontakte boli, a on sa zrazu vyparil. Normálne zo sekundy na sekundu ten človek skrátka zmizol, ako keby, že dnes vás naozaj môže takto online niekto vymazať zo svojho života veľmi rýchlo, aj keď dalo sa to aj v minulosti, len trošku to trvalo a bolo to také osobnejšie. A stále platí, že ak vás niekto nesleduje na sociálnych sieťach, ešte neznamená, že vás nesleduje na sociálnych sieťach, alebo že keď si niekoho vymažete a neodpíšete, že už ho nestretnete osobne, hej? Stále je to možné. No a tiež sme kedysi nemali tzv. FOMO pocit, to je strach z toho, že niečo zmeškáme. A nemali sme ani také depresie alebo až úzkostné stavy z toho, že sme sa stále porovnávali, že dnes, keď je všetko online, tak máme pocit, že všetci majú lepší, krajší, zaujímavejší, plnší, bohatší život. A hlavne kedysi sme vedeli iba o našich najbližších, ako si žijú. Dnes to viete aj o tých, ktorých nepotrebujete.

0: vlne vám hráme hity overené časom. To boli filmový Aerosmith, I Don't Want To Miss A Thing. A pozerám, čo bude pred nami, tak aj Matthew Wilder. Takto zvesela vám hneď ráno zahráme, ale aj trošku zrýchlime. Pavol Habera s pesničkou Preč, preč bude u nás na vlne, takisto Common Arts. Útorok 18. august rozbiehame spolu. O malý moment má Jožko aj čerstvé informácie.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Nový čas prináša zvrat show Mama ožeň ma. Veľké zmierenie po 15 rokoch. Nový čas vám vysvetlí infláciu po lopate. Ako sa prejavuje pri vašich nákupoch, úsporách či pôžičkách. Drsné detaily. Čo sa dialo v sanitke, kde mali zneužiť mladú ženu. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: V 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Príprava novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach musí prejsť priamo pod úrad vlády. Vyhlásil to premiér Robert Fico s tým, že ministerstvo hospodárstva nedokázalo prevziať plnú kontrolu nad firmou, ktorá nový zdroj pripravuje. Maďarský Fidesz neúspel na ústavnom súde so sťažnosťou na novelu ústavy presadenú Tisou, ktorá viedla k zániku funkcie prezidenta a k zavedeniu 12-ročného limitu na výkon poslanca. Súd tvrdí, že môže skúmať len to, či bola novela riadne prijatá, ale nie jej obsah. Chodecký tréner Matej Spišia, ktorý bol pri najväčších úspechoch Mateja Tóta, ukončil trénerskú kariéru. Rozhodol sa tak spraviť po atletických majstrovstvách Európy, na ktorých ho zverejnec Michal Morvaj potešil 18. miestom. Dnešný útorok bude chladnejší, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážde alebo prehánky najmä na severe a večer aj na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme celkom pokojné, máme tu však jeden radar, spomalte v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Nám chýba do pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
0: A dám ešte dve základné informácie. Predtým, ako budeme niekomu volať v mentálnej rozcvičke, hlásiť sa môžete celý týždeň, celé dni, noci, hoci, kedy cez súťažný formulár na našom webe radiovlna.sk/ráno. Hoci kedy, ale iba týmto spôsobom. No a tento týždeň máme hudobnú cenu, CDčko alebo platňu skupiny Modus. A dnes budeme mentálne rozcvičovať Aničku, tak dobré ránko, ako sa dnes máš, Anička?
2: Myslím, že som ešte neprebudená.
0: Ešte neprebudená, no tak to je tá správna chvíľa pre mentálnu rozcvičku, aby sme ťa nakopli, prebudili do nového dňa, niečo pekné ti poslali, dnes tu mám hudobnú cenu, ale to je zatiaľ také science fiction, lebo cez to musíme prejsť. Začneme tým, že Rudy ti zahrá ukážku. Si pripravená počúvať?
2: Áno.
0: Dobre, počúvaj, Rudy ti zahrá takto.

0: No, milá Anička, pomôžem ti, že rovno refrén hral Rudy, rovno toto bol refrén a už vieme, že Zuzka uhádla, že je to niečo zahraničné.
1: Áno, vieme, to som počula, akože mne sa tam točí niečo také, že Ježiš, je to také známe, je. Ale niečo mi ešte do toho kúsok chýba. Takže zahraničné, ťažko povedať, zahraničné je už aj české, hej?
0: Áno, s tým, že my to rozlišujeme takto, že slovenské, české, zahraničné, takto to my v mentálnej rozcvičke rozlišujeme, čiže nie je to slovenské, nie je to ani české. Je to zahraničné a buď teda ešte to môže byť spevák, speváčka, skupina a zás ti môžem pomôcť, že spevák nie.
1: Áno, to už tam tiež tuším, že bolo. Podľa mňa to je nejaká skupina.
0: Áno, je to nejaká zahraničná skupina. Počúvaš pozorne, to musím povedať, lebo teda tie fakty máš zhrnuté.
1: Áno, počúvam vás, to ešte každé ránko, poctivo a veľakrát viem, ale toto
0: a teraz...
1: skupina.
0: Keď nič, tak aspoň pleskneš nejakú. Je to naozaj skupina zahraničná, v zmysle ani nie česká. Veľmi, veľmi známa pesnička, veľmi.
1: Veľmi známa pesnička, bože. Čo tam trepnem, skupina. Alphaville, bože.
0: Nie je to Alphaville, ale akože nebol to zlý typ. Je to taký celkom podobný typ muziky, by som povedal. Takže nie, Anička, nepošlem ti ani CDčko, ani LP platňu kapely Modus s názvom Modus Best Of, ale verím, že aspoň trošku sme ťa mentálne precvičili a rozhýbali.
1: Nevadí, jasne, sem na budúce. Mám už vás krásne tričko a nejakú poukážku, ale budeme hrať ďalej.
0: Budeme hrať ďalej, na budúce vyskúšaš.
1: A veľmi som zvedala, čo toto je. Dúfam, no? Že zajtra ráno sa niekto rozlúkne.
0: Tak, zostaň s nami a vy ostatní sa prihláste, lebo môžete vyhrať v mentálnej rozcvičke. Tebe, Anička, ahoj.
1: Ahojte, pekný deň.

6.38 na vlne, pekné ráno všetkým. Máme teda 18. august a dnes je to 14 rokov bez tohoto hudobníka. Americký spevák, skladateľ a ikona hnutia hippies Scott McKenzie, ktorý sa preslávil práve vďaka tejto generačnej hymne San Francisco. Inak za mňa jeden z najkrajších mužských speváckych hlasov, Scott McKenzie. A táto pesnička ako taká vznikla pred 59 rokmi a keďže stále ju hráme aj v rádiu Vlna, tak je to hit overený časom. Skladbu San Francisco však nenapísal Scott McKenzie, ale John Phillips, to je líder skupiny The Mamas and Papas, a trvalo mu to vraj 20 minút. Chápete to, že 20 minút stačí na to, aby vznikol mega hit, ktorý sa hrá takmer 60 rokov. A pôvodne to mala byť reklama. Skladba mala slúžiť ako pozvánka na legendárny hudobný festival Monterey International Pop Festival, ktorý Phillips organizoval. Slogan o kvetoch vo vlasoch mal zároveň upokojiť miestne úrady, ktoré sa veľmi báli, že na ten festival do mesta príde veľa divokých, rebelujúcich mladých ľudí. No a zatiaľ, čo hymnu San Francisco domáci vraj neznášali, tak vo svete bola prijatá ako neoficiálna hymna boja za slobodu.

0: ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vysoký dlh pre Slovensko znamená, že každá ďalšia kríza bude bolestivejšia, upozorňuje v analýze rozpočtová rada. Dlh smeruje k 75% HDP, hoci bezpečná úroveň je 50%. Ruský najvyšší súd odmietol odvolanie opozičnej liberálnej strany Jabloko proti vylúčeniu zo septembrových volieb. Jabloko ako jediná z kandidujúcich strán vystupovala proti vojne Ruska proti Ukrajine. Po zákaze kandidovať stúpla strana na 20%. Novou posilou futbalistov Slovana Bratislava sa stal útočník Roman Čerepkaj. 24-ročný odchovanec slovenského majstra strávil posledné 3 sezóny v Košiciach. So Slovanom podpísal 4-ročný kontrakt. Dnešný útorok bude chladnejší, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na D1 na 35. kilometri za Trnavou smerom na Senec. Merajú aj na výjazde do Rokycian smerom na Prešov, a to obojsmerne. A radar je taktiež na výjazde zo Bzenova smerom na Prešov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 6.48 máme na vlne, dobré ráno, 18. august už 2026, taký dátum je dnes v kalendári. A 18. augusta bolo aj vtedy, keď fanúšikovia odprevádzali na poslednú cestu Elvisa Presleyho. Rock'n'rollový kráľ mal pohreb pred 49 rokmi, rozlúčiť sa prišlo vtedy 75 tisíc ľudí. Elvisov odchod z tohto sveta spôsobil taký šok, že okolo jeho smrti vznikli a boli dlho živené aj najrôznejšie konšpiračné teórie. Podľa jednej z nich Elvis nezomrel, v trúhle totiž vyzeral umelo, vraj mal iné obočie a spotené čelo. Navyše jeho rakva vraj vážila nejakých 400 kg a taký ťažký kráľ rock'n'rollu nebol. A teda vysvetľovali si to tak, že pred 49 rokmi pochovali v skutočnosti iba voskovú figurínu Elvisa a on si žil už spokojne ďalej. Potom prišiel rok 2007, keď vznikol zaujímavý svetový rekord. Skupina mladých ľudí si tak brnkala na ukulele a keďže v tej skupine bolo viac ako 400 ľudí, tak vytvorili najväčší ukulele orchester na svete. Oni sa stretli a zahrali si vo Švédsku v Štokholme a znelo to tam nejako takto. Len teda krát 400, hej? 18. augusta je aj deň, keď sa narodili viaceré filmové esá, medzi nimi napríklad poľský oscarový režisér Roman Polanský, americký tiež oscarový herec Robert Redford, ich kolega nominovaný na Oscara Edward Norton, ktorého starý otec je považovaný za zakladateľa moderných nákupných centier, a samozrejme aj ikonický Patrick Swayze. Ten je v rebríčku hercov, ktorých hranie ľuďom najviac chýba, na mieste číslo 41. Áno, existuje aj taký rebríček.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

3 minútky nám chýbajú do 7 hodiny, dobré ráno, a pripomínam aj naše WhatsAppové SMS-kové číslo 0908 704 704, lebo dnes teda podebatujeme o tom, že kto a čo vám chcel vyhodiť, lebo vy ste sa snažili v tom zabrániť, že je to vaša obľúbená vec, toto nie, to si ešte necháte, my teraz aktuálne riešime, že moji milovaní kolegovia majú problém s jednou mojou konkrétnou šiltovkou, ktorá podľa nich už mala skončiť na smetisku dejín, podľa mňa ešte bude na záhradu dobrá. Takže dostaneme sa aj k tomu. Vy nám napíšte váš príbeh.

0: celkom sme sa rozbehli pred 7 hodinou. Dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Jožko má správy.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Fico stanovil šibeničný termín za atómku, pre ministerku je cena privysoká. Ukrajina v noci zautočila na Moskovskú oblasť 620 dronmi. O pár stupňov sa ochladí, treba stále rátať s dažďom a vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Premiér Robert Fico chce, aby sa v septembri vyriešilo vlastníctvo jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, známej ako JES. Slovenský štát v nej vlastní 51% a česká skupina ČES zvyšných 49%. Štát chce český podiel odkúpiť a získať tak úplnú kontrolu nad plánovaným novým jadrovým blokom v Jaslovských Bohuniciach. Fico kritizuje prieťahy pri príprave obchodu.
3: Ja už neviem si predstaviť, že by sme ďalej tieto prieťahy tolerovali alebo rešpektovali. Musíme to vysporiadať, aby sme sa posunuli ďalej, pretože pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý, 100%, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné.
1: Vyriešením situácie bola poverená ministerka hospodárstva Denisa Saková. Pôvodne tak mala urobiť do apríla, následne sa termín posunul do júla. Ani tento termín sa však nepodarilo dodržať. Ministerka však tvrdí, že problémom je najmä rozdielny pohľad na cenu podielu. Chce, aby bola cena čo najvýhodnejšia a aby jej stanovenie bolo férové a transparentné. Opozícia plánovaný obchod kritizuje. Lekári v Bratislave riešia opité deti na urgente približne každý druhý deň. V posledných mesiacoch ich býva aj 5 za týždeň. Najmladší pacient mal iba 9 rokov. Prednosta detského urgentu Jakub Gec upozorňuje, že alkohol je pre deti nebezpečnejší ako pre dospelých.
4: Práve tá hypoglykemia súvisí s tým, že ten detský organizmus a tá detská pečeň nemá napríklad zásoby glykogénu, musí sa venovať spaľovaniu toho alkoholu, trvá to dlhšie a tým pádom si nevie vyrobiť akoby novú glukózu a tieto deti sú teda v ohrození.
1: Prípady opitých detí pribúdajú najmä počas prázdnin, víkendov, festivalov a koncertov. Ukrajina v noci zautočila na Moskovskú oblasť 620 dronmi. Podľa primátora Moskvy zničila protivzdušná obrana iba 180 z nich. Čo sa stalo so zvyšnými dronmi a aké škody spôsobili, nespomenul. No na sociálnych sieťach sa šírili zábery viacerých požiarov. Primátor uviedol iba to, že záchranné zložky zasahujú na miestach, kam dopadli trosky dronov. Na všetkých letiskách v Moskve pre dronový útok dočasne zaviedli obmedzenie letovej prevádzky. V dôsledku bezpečnostných opatrení nemohlo v Moskve pristáť 8 letov. Drony zasiahli aj ďalší sklad spoločnosti Wildberries a spôsobili tam požiar. Poďme ešte aj na šport. Novou posilou futbalistov Slovana Bratislava sa stal útočník Roman Črepkaj. 24-ročný odchovanec slovenského majstra strávil posledné 3 sezóny v Košiciach. So Slovanom podpísal 4-ročný kontrakt. V júni absolvoval debut v slovenskej reprezentácii a má za sebou vydarenú sezónu. Trénerovi Turému bude k dispozícii už v zajtrajšom úvodnom zápase play-off Ligy majstrov proti NK Celie. Dnes sa nám ochladí o pár stupňov, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na D1 na 35. kilometri za Trnavou smerom na Senec. Na výjazde do Rokycian smerom na Prešov merajú obojsmerne. No a radar je taktiež na výjazde zo Bzenova smerom na Prešov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už máme 4 minuty po 7 na vlne a chlapi, vec sa má tak, že ženy nám nerozumejú. Čítam, že podľa prieskumu v nich zabíjame romantiku aj tým, keď doma hromadíme nepotrebné veci alebo nechceme vyhodiť tie staré. Jedna z troch žien priznala, že taký chlap, ktorý nechce niečo vyhodiť, u nej stráca príťažlivosť.
1: Takže, kde je tá tvoja šiltovka?
0: Furdačo. Strácam príťažlivosť doma. A teda Robo napísal, moja žena mi chcela vyhodiť krabicu so starými káblami, lebo vraj dnes už nikto nepotrebuje kábel k Nokii 3310. Samozrejme, že som protestoval. Až dovtedy, kým mi nedala na výber, že buď ja, alebo tá krabica s 50 káblami, tak som si zatiaľ vybral krabicu a začalo sa peklo na zemi, ale už je to OK.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: pohodička u nás na vlne, hity overené časom vám hráme 12 minút. Po 7 máme a ranná show má problém, lebo máme jablko sváru, veď počúvajte, máme tu niečo vystrihnuté pre vás.
1: Chino opäť zasa raz prevetral svoju bielu, hnusnú zažltnutú šiltovku a keď sme mu ju chceli vyhodiť, povedal, že si ju berie domov a ešte si ju operie a znosí na záhrade. Lenže to isté nám povedal aj minulý rok. Takže už sme si s Erulkou povedali, že jedna jediná podmienka do budúcna, buď ide on, alebo jeho šiltovka.
0: Áno, opäť sa obhájil, lebo už mi ju chceli vyhodiť minule aj, ale je to biela šiltovka, je to iba na dovolenku, na pláž, aby mi nepieklo na gebulu v čiernej alebo tmavej šiltovke. A áno, je trochu od opalovacieho krému, ale presne preto ju mám na tú pláž a presne preto potom opratá, čistá, zažltnutá bude na záhradu. Ale veľa chlapov napísalo, že sú na mojej strane a držia mi palce, že tomu rozumejú. Ďakujem, chlapi, držíme spolu. A vám chcel niekto niečo silou, mocou vyhodiť, lebo s tým mal nejaký problém, to sa pýtam až do 9. Taká pekná mužsko-ženská situácia sa nám tu objavuje a aj Gabika nám poslala hlasovku.
2: Mama protestovala, keď som vyhodila otcov svadobný oblek. Vtedy už mal otec 135 kg, v čase, keď sa ženil, mal 52. Podľa mami ešte na niečo by bol dobrý.
0: A to sa čudujem, že mama ho chcela zachovať. Píše aj Tomáš, moja žena mala pred tohtoročným letom šialený nápad vyhodiť všetky sladkosti, ktoré v domácnosti máme a schudnúť do plaviek. Tak som ju zastavil v poslednej chvíli. Pár dní sa so mnou rozprávala len o nutných veciach, lebo sa hnevala, že som jej chudnutie neuľahčil, ale ja razím teóriu, že keď vám nesedí staré oblečenie, kúpte si nové, o číslo dve väčšie. Potom je tu Betka. Manžel mi chcel vyhodiť, ako on hovorí, odporné šľapky, ktoré si pamätajú pád Berlínskeho múru. Uznávam, že nie sú sexy, ale sú pohodlné, také drevákoidné. Bránila som ich vlastným telom, kúpila som si ich za prvú výplatu a nemienim sa ich vzdať ani za nič. Betka, prosím si fotku tvojich drevákoidných šľapiek. Ľudka píše, mám obľúbenú lyžičku do kávy a môjmu manželovi sa pri umývaní riadu nepáčila, tak ju vyhodil. Keď som ju začala všade hľadať, zrazu odišiel von, nevedela som prečo, on mi ju totiž vyhodil do smetí a tie smeti už vyniesol a tú lyžičku potom išiel hľadať. Vrátil sa akoby nič so slovami, našiel som ti lyžičku, ona normálne bola v kontajneri, tak som ju vydezinfikovala a odvtedy si pohár na kávu s mojou lyžičkou umývam sama hneď po dopití kávy.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Pozrieme aj na cesty. Dobré správy, nejaké vážnejšie komplikácie nehlásite. Jožko vám povie viac.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: V 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Košickej nemocnici včera horelo, evakuovali odtiaľ pacientov a zamestnancov. Požiar vypukol v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici. Nikto sa nezranil, príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Donald Trump naznačil, že prebiehajú nové kontakty s Kim Jong-unom, s ktorým sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol trikrát. Americký prezident si myslí, že jeho osobné vzťahy prispievajú k bezpečnejšej situácii na Korejskom poloostrove. Slovenský šprinter Jan Volko sa stal členom Komisie športovcov európskej atletiky. Atleti a atletky ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. Dnešný útorok bude chladnejší, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na D1 na 35. kilometri za Trnavou smerom na Senec, taktiež na výjazde do Rokycian smerom na Prešov, tam merajú obojsmerne a posledný radar je na výjazde zo Bzenova smerom na Prešov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Toto by ste mali vedieť.
1: A veru, mali by ste vedieť, že nový školský rok sa začne presne o 2 týždne. Prvý školský deň vychádza tento rok na útorok, 1. septembra. Vy, ktorí už do školy

0: jazdiť nemusíte, by ste sa tam vrátili? Na stávo, alebo aspoň na nejakých pár dní vyskúšali si to opäť drať školské lavice. Aj páni Miki Michalčík a Rado Kuric vo svojom podcaste Časový tunel často spomínajú na tie školské časy a v jednej konkrétnej časti prišla reč aj na legendy medzi školskými potrebami. A to samozrejme bola školská taška.
1: Kedysi tie tašky neboli také ergonomické, už vôbec nedbali na nejaké zdravotné hľadiska pre mladého žiaka. Ja si pamätám, moja školská taška bola síce veľmi pekná, mala takú zelenú vojenskú farbu, dokonca mala taký trojuholníkový odrazový reflexný prvok na sebe, aby ma asi cez deň nezrazilo auto na našom sídlisku, kde prešli asi 4 auta denne. V každom prípade bola masívna, ťažká. Mali sme zakázané nosiť akékoľvek iné tašky ako tie klasické aktovky, ktoré sa nosili na tých dvoch pleciach. Na chrbte žiadne, na pleci ani žiadne batohy, ani žiadne iné tašky, iba tie klasické školské tašky. No a na výber v obchode boli pravdepodobne každý rok asi tak možno 4 alebo 5 kusov, 5 modelov.
0: No a teraz si to porovnajte s tým dnešným výberom, čo je našťastie dobre, že už je to trošku inak celé navrhnuté tie školské tašky, ale čo bolo v minulosti v súvislosti so školskou taškou vyslovene nutné, bolo označiť si ju, aby ste vedeli, že to je vaša, teda meno, priezvisko, trieda, do ktorej ten žiak chodil, a bolo na to viacero dôvodov.
2: Aby sme teda vedeli, koho je tá taška, aby sa prípadne tej tašky nekradli, alebo aby nás našli, keď by sme sa niekde stratili.
1: No oni sa totiž tie tašky hádzali potom, keď sa išlo napríklad na obed, sa hodili na zem ku skrinkám, alebo sa voľne povalovali na chodbe školy, no a tým pádom sa ľahko stalo, že keďže tých druhov tašiek nebolo veľa a bola veľká pravdepodobnosť, že minimálne traja žiaci v triede majú rovnaké aktovky, tak sa kľudne mohlo stať, že ste domov prišli so zbytkami nedojedenej cudzej desiatej, nie tej vašej.
0: Áno, je vedecky dokázané, že sa na dne školskej tašky dokáže vyvinúť nový život, ale tiež keď som si teraz zaspomínal na tie školské časy, tak pamätáte, ako sme nosili to obrovské množstvo učebníc stále so sebou, že tá taška bývala naozaj ťažká.
3: Toto by ste mali vedieť.

0: 7.36 na vlne, dobré ráno. Už som dnes spomínal, že ochota mužov pomôcť cudzej žene je ovplyvnená aj tým, čo má tá žena práve obuté. Existujú na to aj dôkazy. V rámci jedného sociálneho experimentu si žena obula lodičky. A mužov na ulici oslovovala s tým, že by jej pomohli vyplniť jeden dotazník. Úspešná bola na 83%, čo vôbec nie je málo. Lenže potom sa tá istá žena prezula, vyzula si lodičky a obula si také nejaké nízke topánky bez podpätku a výsledok? Nepoteším vás, milé ženy, ochota mužov odpovedať na otázky v dotazníku u tej istej ženy, len inak obutej, klesla z 83 na 46%. A ešte jedna vec, zistilo sa, že keď má žena obuté vysoké topánky, tak kým ju muž osloví, trvá mu to v priemere 7,5 minúty. Keď nemá vysoké topánky, trvá to dvakrát dlhšie, čo nemusí byť vždy na škodu, to chápem, ale ako... Aby som to zhrnul, ako muž, nie je tu Dominika, nemôže mi protirečiť, tak aj tenisky vedia byť sexy, čiže aj na opätku, aj bez opätku tieto pánky vedia byť sexy. Na druhej strane, vy ženy si viete obuť na tie nohy niekedy aj neskutočný hnus.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk.
3: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Balmy hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
1: Hity overené časom.

0: 7.38 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Extrémne sucho je na približne 3/4 územia Slovenska. Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila a aktuálne je najhoršia minimálne od roku 2015. Norského kráľa opäť hospitalizovali na 2 týždne, prerušil výkon povinností. 89-ročný panovník, najstarší v Európe, trpí druhom chudokrvnosti. V minulosti odmietol abdikovať napriek vysokému veku. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard po páde na Tour de France predčasne ukončil sezónu. V 15. etape ešte 19. júla si zlomil kľúčnú kosť a doteraz pociťuje následky, vzhľadom na čo začne s tréningami neskôr. Dnešný útorok bude chladnejší, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinelé dážď alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Počkajte si asi 10 minút. Radary máme na D1 na 35. kilometri za Trnavou smerom na Senec. Na výjazde do Rokycian smerom na Prešov merajú obojsmerne. A posledný radar je na výjazde zo Bzenova smerom na Prešov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dámy a páni kamaráti, pekné ráno z Rádia Vlna, máme 7.47 a takto znie podľa mňa leto po slovensky na Slovensku. Toto je taká tá slovenská klasika letná, najčastejšie večerná opekačka, nie grilovačka, ale opekačka na ohni. A presne toto mám aj ja rád a občas si tak po starom poopekáme doma špekačky normálne na tých paliciach napichnuté nad otvoreným ohňom, ale treba povedať, že v porovnaní s minulosťou dnes je situácia taká, že radšej grilujeme ako opekáme a pritom to praskanie ohňa dotvára tú pravú letnú atmosféru a potom aj ten smrad všetkých tých vecí, toho, čo máme oblečené. A zistilo sa, že teda večer to drevo praská alebo puká hlasnejšie. No je to preto, lebo okolitý svet sa stíši a ten denný ruch trošku ustane. No a náš mozog toto praskanie ľahšie zachytí a viacej si to potom tak užívame všetkými zmyslami a svoje urobia aj večerné teploty, lebo keď sa ochladí, zvuk sa šíri hlasnejšie a do väčšej vzdialenosti. To hovorí fyzika. Asi sa zhodneme na tom, že to opekanie na ohni ustupuje spomínaným grilovačkám aj preto, lebo technika grilovania je stále dokonalejšia, ale obidve tieto aktivity majú niečo spoločné u nás na Slovensku a sú to nielen špekáčky, ale klobásky. Až 67% ľudí podľa prieskumu konzumuje klobásky výhradne na opekačkách alebo grilovačkách. No a čo ma celkom prekvapilo, že viete, s kým opekáme a grilujeme najčastejšie? S rodinou, nie s kamarátmi. 92% z nás to robí najprv s rodinou a potom až prídu na rad kamaráti.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.56 na vlne, pekné ráno všetkým. Mám rád všelijaké čísla, asi predstavte, že až 62% žien, 62, si myslí o svojom mužovi, že je neporiadný. Ak ide o mužov, o svojich partnerkách si to myslí iba 50% z nás. Ani nie tak o neporiadku, skôr o neschopnosti vyhodiť to, čo podľa iných už do koša jednoznačne patrí, je dnešná ranná debata, tak sa zapojte aj vy, že čo by ste teda komu vyhodili, alebo skôr kto chcel hlavne vám čo vyhodiť a ako to potom dopadlo. Lebo napríklad Mároš sa nám pekne posťažoval, že mojej žene prekáža môj suvenír z festivalu. Plastový pohár, ktorý som si kúpil ešte v roku 2011. Škaredo mu nadáva a odmieta ho dávať k ostatným pohárom. Normálne mi ho šupla do kúpeľne, vraj si mám do neho odkladať kefku a pastu, to je neúcta voči suveníru. Z tohoto pohára mi chutí piť najviac, lebo vonia slobodou, ktorú už nemám, zhodnotil Mároš. A dnes sa ozval aj Robo s tým, že manželka mu chcela vyhodiť krabicu podľa nej nepotrebných starých káblov. A na to sa potom ozval iný Robo.
1: Tu krabicu s káblami mám aj ja, však to je poklad, to sa nedá preč, to je pamiatka na detstvo.
0: Presne tak, jednak je to pamiatka, jednak čo keby sa to ešte zišlo. Tiež mám takú krabicu starých káblov, keby ste niekto potrebovali.

0: Normálne v tempe tejto pesničky môžete kráčať do práce. Ľavá, pravá, ľavá, pravá.
1: A už sme tu.
0: A už sme tu, je tu Jožko, má čerstvé informácie. Správy sú pripravené, tak poďme na to.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Fico nevidí ohrozenie bezpečnosti Slovenska v testovaných radarových kamerách. Americký prezident Donald Trump naznačil, že prebiehajú nové kontakty s Kim Jong-unom. O pár stupňov sa ochladí, treba stále rátať s dažďom a vetrom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozvan Talek. Premiér Robert Fico nevidí ohrozenie bezpečnosti Slovenska v dvoch testovaných radarových kamerách. Národný bezpečnostný úrad však tvrdí, že predstavujú významné kybernetické riziko. Fico tvrdí, že podobné informácie dokážu získavať aj satelity.
3: Ani netušíte, čoho je schopný špionážny satelit. Ani netušíte. A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi rozpráva, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. To je úplne jedno, aké by tam boli súčiastky čínske, ruské, nemecké, francúzske, americké. Ako to preboha ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky.
1: Kamery boli iba testované a podľa ministerstva vnútra neboli pripojené k chráneným databázam ani použité na udeľovanie pokút. Opozičné progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie a žiada odvolanie ministra vnútra Štoka.
4: Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené, všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokuratúra príde, aby bola vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
1: Ministerstvo vnútra obvinenia odmieta. Prípad už preveruje aj prokuratúra. Na Slovensku sa situácia so suchom ďalej zhoršuje. Extrémne sucho je približne na 3/4 územiach. Podľa SHMu ide o najhoršiu situáciu minimálne od roku 2015. Sucho trápi aj susedov v Českej republike. Tam vláda obnovila národnú koalíciu proti suchu. Riadiť ju bude český premiér Andrej Babiš a okrem ministrov v nej budú aj odborníci na vodu, počasie a klímu.
5: Od 1. ledna do 10. srpna tohoto roku spadlo v Českej republice najmenej srážek za stejné období od roku 1961 a přibližně 70% sledovaných podzemních vod je v stavu silného nebo mimořádného sucha.
1: Česká vláda odmieta kritiku opozície, že začala konať neskoro. Minister poľnohospodárstva tvrdí, že zásoby pitnej vody sú stále na 70 až 90% a situácia je pod kontrolou. Americký prezident Donald Trump naznačil, že prebiehajú nové kontakty s Kim Jong-unom, s ktorým sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol trikrát. Americký prezident si myslí, že jeho osobné vzťahy prispievajú k bezpečnejšej situácii na Korejskom polostrove. Trumpové vyjadrenia prišli deň potom, čo nariadil obmedzenie spoločných vojenských cvičení s Južnou Koreou. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí atléti sa vrátili z majstrovstiev Európy v Birminghame so zlatou medailou. Ema Zapletalová vyhrala beh na 400 metrov cez prekážky. Slovensko tak získalo prvé zlato z atletických majstrovstiev Európy po 16 rokoch. Slováci mali 8 semifinálových účastí, 2 umiestnenia v prvej desiatke a 10 v najlepšej dvaciatke. Prekonali aj 3 národné rekordy. Dnes sa nám ochladí o pár stupňov, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Kvetoslavova. Počkáte si asi 10 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Takisto si počkáte 10 minút. No a radar ste videli na D1 pred Čatajom smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Po 8. každý druhý pár sa háda kvôli vyhadzovaniu vecí a sú to práve muži, ktorí ich častejšie odmietajú vyhodiť, tie veci. Jednak preto, lebo k ním máme citový vzťah, jednak preto, lebo sa častejšie pýtame, že čo ak sa nám to ešte zíde. Na druhej strane, z biologického hľadiska máte vy ženy právo sa na nás hnevať, lebo ak niečo vyhodiť nechceme a hromadíme to doma, aj keď je to na dve veci, vám sa od nervov automaticky zvyšuje hladina kortizolu stresového hormónu. A takto si tu my žijeme spoločne na jednej planéte, ba až domácnosti. A vám teda, kto chcel čo vyhodiť?

0: Veselo vám hráme na vlne, vždy hity overené časom. Toto boli Village People z roku 1979. Teraz máme 12 minút po 8 a stále riešime, a teda vidím z tých vašich správ, že veľmi výživne, kto a čo vám chcel silou, mocou vyhodiť. A či sa mu, alebo jej to aj podarilo, keďže väčšinou tie ženy chcú niečo vyhádzať nám chlapom. Ale, píše Veronika, rodičia mi chceli vyhodiť kompletnú zbierku časopisov Bravo a Bravo Girl. Bránila som ich zubami, nechtami, lebo mám v pláne tú zbierku raz posunúť ako rodinné dedičstvo mojim deťom a vnúčatám, lenže keďže mám malý byt, tak som si časopisy zobrať nemohla a musela som našich uplatniť, aby mi to tam skladovali. Dušan reaguje, manželka mi chcela vyhodiť dve nepojazdné kosačky zo záhradného domčeka, vraj to tam špatia a zbytočne zaberajú miesto. Ubránil som ich argumentom, že z nich poskladám jednu super kosačku, zatiaľ ju skladám asi 3 roky. Matej píše, kolegyne ma nútili vyhodiť do koša obitý hrnček, aj bez uška. S nápisom najlepší šéf, tak som im pohrozil vyhadzovom, lebo som šéf, aj najlepší. Je to môj obľúbený hrnček a stále sa dá z neho piť. Ja sa pýtam, že keď budete starí, obity, ošúchaní, prípadne bez ucha, tak padne vám dobre, keď vám bude chcieť niekto vás už šupnúť medzi smeti. No a ozvala sa nám aj Milada.
1: Môj manžel si zhruba pred 30 rokmi do manželstva priniesol mukasinky, to pánočky, ktoré mal strašne rád. Nosil ich všade, nosil ich stále a po nejakom tom čase ostali už také nie príliš vápne. Keď mi začali vadiť, stále som na ňo tlačila, aby sme ich vyhodili. Nechcel. Dospelo to až do fázy, že som mu povedala, ak si ich obuješ do mesta, tak ja s tebou nejdem, alebo pôjdeš 5 metrov predo mnou. Raz som to už nevydržala a keď bol v práci, skončili v komunálnom odpade. Yeah. Pri otázke, že kde mám topánky, som mu povedala, drahý môj, snívalo sa mi, že ťa začali vodiť po chodníkoch, ktoré si mal za slobodná a to predsa nechceš. To by ťa stálo manželstvo.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Máme už naplno rozbehnutý a predstavte si, že dnes majú svoj deň aj kuriéri a kuriérky. Ľudia, ktorí denne zápasia s časom, s navigáciou a bizarným správaním zákazníkov, ale hoď ty kuriér kameňom, ak si bez viny. Na Slovensku by ich podľa jedného zdroja malo byť približne 15 000, pričom priemerný vek kuriérov je okolo 30 rokov. Kuriérov a kuriérok samozrejme myslím. Sú to síce dobrí sluhovia, ale zlí páni, lebo sa nám dospelým vedia postarať o domáce väzenie. Veď sa aj hovorí, že najlepší spôsob, ako udržať dospelého človeka doma, je poslať mu správu. Zásielku vám doručíme medzi 8 a 18. V každom prípade buďme vďační za týchto ľudí a za ich prácu. Dnes už často nedoručujú aj domov, ale do rôznych tých boxov. My sme radi, keby sme sa s niekým z nich aj zase porozprávali, lebo už kedysi dávno sme sa s jedným kuriérom bavili. Tak sa nám opäť ozvite do našej rubriky Na pracovnej vlne, ktorú rozbehneme v septembri. Aj vy, ktorí máte iné zaujímavé alebo možno aj úplne bežné povolanie, ale robíte ho radi. Máte na to nejaký dôvod, tak 0908 704 704, alebo cez formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno. Tešíme sa od septembra na rubriku Na pracovnej vlne.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
4: Zaváraný nový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Teskoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Teskoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
5: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
6: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donoval. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
7: Osem 21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Príprava novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach musí prejsť priamo pod úrad vlády. Vyhlásil to premiér Robert Fico s tým, že ministerstvo hospodárstva nedokázalo prevziať plnú kontrolu nad firmou, ktorá nový zdroj pripravuje. Maďarský Fidesz neúspel na ústavnom súde so sťažnosťou na novelu ústavy presadenú Tisou, ktorá viedla k zániku funkcie prezidenta aj k zavedeniu 12-ročného limitu na výkon poslanca. Súd tvrdí, že môže skúmať len to, či bola novela riadne prijatá, ale nie jej obsah. Chodecký tréner Matej Spišiak, ktorý bol pri najväčších úspechoch Mateja Tóta, ukončil trénerskú kariéru. Rozhodol sa tak spraviť po atletických majstrovstvách Európy, na ktorých ho zverejnec Michal Morvaj potešil 18. miestom. Dnešný útorok bude chladnejší, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážde alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Kvetoslavova. Počkáte si asi 10 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Takisto si počkáte 10 minút. Radary máme na D1 pred Čatajom smerom na Trnavu a na výjazde z Párnice smerom na Kraľovany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
1: Čujete Whitney Houston? Je to vaša vlna.

0: August máme ešte prakticky celý pred sebou, takto ráno si ho užívate s rádiom Vlna, je 8.31.
1: Mentálna rozcvička.
0: A najbližšia nejaká minútka, dve budú patriť rekapitulácii mentálnej rozcvičky, lebo vám pripomenieme, ako sa vám dnes v nej darilo, alebo aj nie, a či som dnes niekoho úspešne mentálne rozcvičil, alebo aj nie. Lebo takto znela dnešná hudobná ukážka od nášho harmonikára Rudyho.

0: No, milá Anička, pomôžem ti, že rovno refrén hral Rudy, rovno toto bol refrén a už vieme, že Zuzka uhádla, že je to niečo zahraničné.
1: Áno, viem, to som počula, akože mne sa tam točí niečo také, že Ježiš, je to také známe,
0: je.
1: Ale niečo mi ešte do toho kúsok chýba. Takže zahraničné, ťažko povedať, zahraničné je už aj české, hej?
0: Áno, s tým, že my to rozlišujeme takto, že slovenské, české, zahraničné. Čiže nie je to slovenské, nie je to ani české. Je to je, zahraničné a buď teda ešte to môže byť spevák, speváčka, skupina a zás ti môžem pomôcť, že spevák nie.
1: Áno, to už tam tiež tuším, že bolo. Podľa mňa to je nejaká skupina.
0: Áno, je to nejaká zahraničná skupina. Počúvaš pozorne, to musím povedať, lebo teda tie fakty máš zhrnuté.
1: Áno, počúvam vás,
0: A teraz...
1: Skupina.
0: Je to naozaj skupina zahraničná, v zmysle ani nie česká. Veľmi, veľmi známa pesnička, veľmi.
1: Veľmi známa pesnička, bože. Alphaville, bože.
0: Nie je to Alphaville, ale akože nebol to zlý typ, je to taký celkom podobný typ muziky, by som povedal. Takže nie, Anička, nepošlem ti ani CDčko, ani LP platňu kapely Modus s názvom Modus Best Of, ale verím, že aspoň trošku sme ťa mentálne precvičili a rozhýbali.
1: Nevadí, jasne, sen na budúce. Mám už vás krásne tričko a nejakú poukážku, ale budeme hrať ďalej.
0: Anka sa veľmi snažila, ale nevydalo dnes. Zajtra vás zapojím do mentálnej rozcvičky opäť, tak sa prihláste cez radiovlna.sk/ráno.

0: Lisa Stansfield s pesničkou z roku 1989, čiže tesne lízla tie 90-ky a my vám po 9. hráme 90-ky a pozrel som už trošku do toho playlistu, že čo aj vás, aj nás čaká, tak hodinu hneď po 9. otvorí Eric Clapton. S pesničkou Tears in Heaven. Ale bude aj skvelá Annie Lennox. A vytiahneme aj Alanis Morissette s pesničkou Ironic. Na vlne vždy hity overené časom po 9. 90-ky.
1: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: .8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vysoký dlh pre Slovensko znamená, že každá ďalšia kríza bude bolestivejšia, upozorňuje v analýze rozpočtová rada. Dlh smeruje k 75% HDP, hoci bezpečná úroveň je 50%. Ruský najvyšší súd odmietol odvolanie opozičnej liberálnej strany Jabloko proti vylúčeniu zo septembrových volieb. Jabloko ako jediná z kandidujúcich strán vystupovala proti vojne Ruska proti Ukrajine. Po zákaze kandidovať stúpla strana na 20%. Novou posilou futbalistov Slovana Bratislava sa stal útočník Roman Čerepkaj. 24-ročný odchovanec slovenského majstra strávil posledné 3 sezóny v Košiciach. So Slovanom podpísal 4-ročný kontrakt. Dnešný útorok bude chladnejší, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zabračené. Ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A potrebujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Kvetoslavova. Počkáte si asi 10 minút. Cestári sú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Petržalku. Takisto si počkáte 10 minút. Radary ste videli na D1 pred Čatajom smerom na Trnavu a na výjazde z Párnice smerom na Kraľovany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne. Elton John nás pomaly dostal do 8 hodiny 51. minúty.
1: Top 5 na dnes.
0: A teda máme top 5 vašich odpovedí na otázku, kto a čo a prečo vám chcel silou mocou vyhodiť. Bolo to vaše, vy to máte radi, je to možno ošúchané staré, ale oni vám to chceli vyhodiť. Na dneske je dnes, na 5-ke je dnes Peťo.
2: Mám také viac ako 30-ročné tričko maskačové, čo som nosil ešte na vojne. Manželka to chcela tak pred pár rokmi vyhodiť, ale som to zakladal, to tričko sa mnou rástlo, ono už je priesvitné, ono už je to pekne odložené medzi takými relikviami, lebo keby sa opralo, tak by sa asi načisto rozpadlo, ale tak si ho pekne udržiavam takú spomienku na moju mladosť, keď som mal mnoho kil menej a mnoho rokov menej.
0: Výborne, to bol Peťo na 5-ke, na 4-ke je dnes Erika. Máme hnedého psa a máme zelené kreslo. Pes má 10 rokov a kreslo viac ako 40 a z týchto dvoch sa stala nerozlučná dvojka. Byt si síce prerábame a mali sme silné nutkanie to kreslo vyhodiť, ale nemáme to srdce. Kým tu bude náš pes, zostane tu aj to kreslo. A to je krásne. Na trojke je dnes Janči. Kedysi som naťahal z internetu a pracne napálil na DVD množstvo fajnových filmov, väčšinou kvalitné horory. Jedného dňa som zistil, že zbierka je fuč. Manželka to vyhodila, lebo to boli, citujem, hnusné filmy. Hlavne, že iné hnusné ti zostali. Na dvojke je dnes Marta. Mama mi chcela vyhodiť môjho mončičáka Joška. Má už 30 rokov, je ošúchaný, ale opratý a čistý. Ako dieťa som si ho vždy a všade brala so sebou, preto má Joško čestné miesto na poličke navždy. A dnešná jednotka je Miňo.
3: Pred 60 rokmi vyrobil môj strýko v zlievárni, kde pracoval, liatinovú rajničku. Celý život ju mali moji rodičia. Výborne sa v nej robí restované alebo dusené meso. Jednoducho z tej rajničky to chutí úplne najlepšie. Jedného dňa som zistil, čistou náhodou, že neter, ktorá mi pomáhala s upratovaním, ju vyhodila do smeti. Skoro ma šľak trafil. Samozrejme, rajnička bola o niekoľko minút zase umytá na svojom mieste. Nikdy ju nevyhodím. To sa nedá.
0: Ako môžu ľudia len tak vyhodiť niekoho veci?
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé

0: Náš Jožko je veľký odborník na francúzštinu. Musím povedať, že som naozaj prekvapená, ako výborne vieš po francúzsky, aj ako si krásne spieval do tejto pesničky. Povieš nám, prosím, že ako to teda znelo?
1: Kľudne, akože môžeme ísť na karaoke.
0: Inak, keď ste milovali seriál Priatelia, tak si prosím pozrite tú časť, kde Phoebe učila Joeyho po francúzsky. To bolo tiež.
1: Tak aj ten by mohol spievať túto pesničku.
0: Inak ja sa tu smejem, ale tiež neviem ani jedno jediné slovo, len viem, že to znie strašne sexy. No, takže ja to radšej skúšať ani nebudem. Desireless vám spievala až doteraz ešte z rannej show, ale odteraz sa už všetko bude meniť. Je tu Petra a mám pre vás 90-ky po 9. Zostaňte s nami aj po správach na vlne.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Podľa premiéra je Taraba dobrý minister, o výmene s Dankom zatiaľ nerokoval. Ukrajina v noci zaútočila na Moskovskú oblasť 620 dronmi. O pár stupňov sa ochladí, treba stále rátať s dažďom a vetrom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Premiér Robert Fico hovorí, že minister životného prostredia Tomáš Taraba je podľa neho dobrý minister. Do vnútorných sporov v SNS však nevidí.
3: Viete, že sme sa stretli pred niekoľkými týždňami aj za účasti pána predsedu Slovenskej národnej strany. Ja som akceptoval, čo povedal pán Danko, že má problém. Padla dohoda, že do 30. septembra sa buď veci vyriešia alebo nevyriešia. Takže dnes je 17. augusta, tak neponáhľajte sa. Ešte máme skoro 43 dní.
1: Taraba je nominantom SNS a podľa koaličnej dohody patrí Enviro Resort pod túto stranu.
3: Podľa koaličnej dohody ja koaličný partner požiadal o výmenu nominanta, ktorý bol nominovaný za túto politickú stranu. Má predseda vlády povinnosť urobiť príslušné personálne rozhodnutie. Ja rešpektujem Slovenskú národnú stranu ako koaličného partnera. Právo tohto koaličného partnera mať ministra životného prostredia a vymeniť ho, pokiaľ má pocit, že chcú mať nejakého iného ministra životného prostredia.
1: Andrej Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Fico však zatiaľ o tejto možnosti s Dankom nerokoval. Počas včerajšieho večera a v noci prechádzal cez Slovensko studený front. Po dlhom období tak meteorológovia zaznamenali plošný výskyt zrážok. Najviac ich spadlo najmä na severe a východe Slovenska. Hoci pásmo zrážok prešlo celým územím, na juhu a západe ich spadlo najmenej a deficit vlahy preto stále ostáva. Predpoveď počasia na ďalšie dni však sľubuje premenlivejšie počasie s častejším výskytom zrážok. Ukrajina v noci zaútočila na Moskovskú oblasť 620 dronmi. Podľa primátora Moskvy zničila protivzdušná obrana iba 180 z nich. Čo sa stalo so zvyšnými dronmi a aké škody spôsobili, nespomenul. No na sociálnych sieťach sa šírili zábery viacerých požiarov. Primátor uviedol iba to, že záchranné zložky zasahujú na miestach, kam dopadli trosky dronov. Na všetkých letiskách v Moskve pre dronový útok dočasne zaviedli obmedzenie letovej prevádzky. V dôsledku bezpečnostných opatrení nemohlo v Moskve pristať 8 letov. Drony zasiahli aj ďalší sklad spoločnosti Wildberries a spôsobili tam požiar. No poďme ešte aj na šport. Novou posilou futbalistov Slovana Bratislava sa stal útočník Roman Črepkaj. 24-ročný odchovanec slovenského majstra strávil posledné 3 sezóny v Košiciach. So Slovanom podpísal 4-ročný kontrakt. V júni absolvoval debut v slovenskej reprezentácii a má za sebou vydarenú sezónu. Trénerovi Turému bude k dispozícii už v zajtrajšom úvodnom zápase play-off Ligy majstrov proti NK Celie. Dnes sa nám ochladí o pár stupňov, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na R7 pred Dunajskou Lužnou smerom z Kvetoslavova. Počkáte si 10 minút. No a cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Tuto vyzerá na 15 minút. Ešte doplním radar. Spomalte na výjazde z Párnice smerom na Kraľovany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Všetkých už srdečne pozdravuje Petra. 90. roky mi okrem iného pripomenú aj to, ako sme bežali domov, keď sme chceli v televízii vidieť náš obľúbený seriál, pretože to nebolo ako teraz, že si to môžeš pozrieť neskôr zo streamovacích služieb. Nič takéto neexistovalo. Program len v časopisoch. tiež žiadny internet. A ak ste chceli vidieť vašu obľúbenú časť seriálu Beverly Hills 920 alebo Merlo's Place, tak ste museli prísť presne pred televízor na čas a pozrieť si to, potom už skrátka ste mali smolu.
1: U nás prčal krok za krokom.
0: Áno, krok za krokom.
1: Presne. Tiež to chodilo pred správami. Takže skončil krok za krokom a šup do postele.
0: A potom už len večerníček a šup do postele. Áno, aj toto boli 90. roky, ktoré si práve v tejto hodine chceme pripomenúť, ale nielen spomínkami, ale aj takouto skvelou hudbou. Share a všetko alebo nič, all or nothing, budete počuť. Ale zahráme aj do všetkých kvetinárstiev na Slovensku. Z vádlejch rúží.
1: Tak snad tie chladničky fungujú.
0: A to som chcela byť akože vtipná. Vada stovky budete tiež počuť a ešte aj Erasure. V tejto hodine vám budeme hrať len tie najväčšie hity overené časom z 90. rokov. Prajeme príjemné spomínanie aj počúvanie.

0: a jeden z najikonickejších hlasov 90. rokov a ten nepatrí nikomu inému ako Annie Lennox z kapely Eurythmics. Neviem, či ste o nej vedeli, 25. decembra sa narodila na Vianoce. Takže čo počúvala celý život? Tomáš, od Ježiška alebo od Santa
1: Claus?
0: Aj k narodeninám. Počúvate voľno aj tie morané časov. Keď som spomínal tie ikonické hlasy, tak neuveríte, čo vám zahrám. Na tomto sme fičali všetci v 90-kách a to sme si hovorili, že akí sme rebeli. Alanis Morissette a Ironic. Ale aj Jožo Ráž a Voda, čo ma drží nad vodou. On dnes si tú vodu želáme, ale skôr aby padala z neba, tak Jožko o chvíľu v správach viac aj o počasí. A takto to tu roztočí aj Dr. Alban a Sing Hallelujah. Toto všetko už o chvíľu, stále počúvate vlnu a toto sú 90-ky po 9.
2: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
3: Ahoj, čo sa deje?
4: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
3: No veď Dafer.
4: Ako prosím?
3: Vyrieši to Dafer. U nich nájdeš zoznamy odporu.

0: určených pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
1: Aha.
0: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.daffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Daffer. Dobré papierníctvo.
2: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.

0: 9.32 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Košickej nemocnici včera horelo, evakuovali odtiaľ pacientov a zamestnancov. Požiar vypukol v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici. Nikto sa nezranil, príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Donald Trump naznačil, že prebiehajú nové kontakty s Kim Jong-unom, s ktorým sa počas svojho prvého funkčného obdobia stretol trikrát. Americký prezident si myslí, že jeho osobné vzťahy prispievajú k bezpečnejšej situácii na Korejskom polostrove. Slovenský šprinter Jan Volko sa stal členom Komisie športovcov európskej atletiky. Atléti a atletky ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. Dnešný útorok bude chladnejší, treba rátať aj s prehánkami a vetrom. Bude teda polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe a večer na juhozápade. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, a to 22 až 27 stupňov, všade inde 17 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 na 36. kilometri pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy. Tu sa zrazili 3 autá a počkajte si asi 10 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku, počkajte si 15 minút. A radar máme v Bratislave na Panonskej ceste smerom na most SMP. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.
2: Keby bolo niečo,

0: chcela mať také neuveriteľne dlhé vlasy, aké predviedla vždy Alanis Morissette. Okrem teda jej charizmatického hlasu a pamätám si tie doby, keď sme presne všetci čakali na refrén tejto pesničky. Ikonická, ikonická pesnička Ironic, aj 30 rokov od vydania. Stále extrémne dobrá, tak verím, že ste si ju užili. Alanis Morissette v 90-kách po 9. ktoré sa v tomto momente skončili, aby zajtra mohli odštartovať ďalšie, ale vy stále počúvate Rádio Vlna. My vám stále hráme hity overené časom. Budeme pokračovať ešte predtým správy. Krásny útorok.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
5: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
7: 10 hodín.
8: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
7: Polícia pokračuje v kontrolách na cestách, dôvodom je nehodovosť. Vzdušný priestor Moldavska narušil dron, bol zrejme ruský. Dnes teploty 28 stupňov neprekročia, zrážky najmä na východe a severe. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Polícia mala cez víkend celoslovenskú akciu na cestách. Zamerala sa na najčastejšie príčiny dopravných nehôd, pričom zistila viac ako 1300 priestupkov. Pokračuje policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
9: Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 643 prípadoch. V 137 prípadoch vodiči nepoužili bezpečnostné pásy a 42 vodičov počas jazdy používalo mobilný telefón alebo iné obdobné zariadenie.
7: Podobné akcie možno očakávať aj naďalej, nakoľko sa podľa policajných štatistík zvýšila nehodovosť. Polícia vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Ide o prípad zo včerajšieho rána, kedy obeť našli bez známok života. Zomrela násilným spôsobom. Podľa medializovaných informácií išlo o 17-ročné dievča, ktoré bolo nezvestné od soboty. Našli ju len niekoľko metrov od jej domu na ľubovnianskom sídlisku v dočasne ohradenom priestore. Do vzdušného priestoru Moldavska sa dostal cudzí dron. Podľa polície bol ruský. Explodoval na poli na juhu krajiny. Spôsobil požiar. Jeho zvyšky a miesto výbuchu skúmajú odborníci. Ukrajinské médiá informovali, že ruský dron typu Banderol sa priblížil k Odese, odchýlil sa tam od kurzu a preletel cez hranicu do Moldavska. K podobnému incidentu došlo v Moldavsku aj pred týždňom. Moldavsko preto obvinuje Rusko z ohrozovania svojich obyvateľov. Americké sesterské duo Serena a Venus Williamsové sa spolu opäť objavili na kurtoch. Na turnaji v Cincinnati odohrali spolu prvú štvorhru od roku 2022. Od organizátorov na to získali voľnú kartu. Nakoniec ale podľahli americko-ukrajinskej dvojici Peyton Stearsonová, Marta Kostiuková 2-6, 6-1, 8-10. Na našej oblasti po prechode chladného frontu prúdi studený vzduch. V Žilinskom a Prešovskom kraji bude maximálne 22 stupňov, inde do 27. Postupne pribudne oblačnosť, na severe a východe bude miestami pršať.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary v Bratislave na Panónskej ceste smerom na most SNP a v Bratislave je radar aj na Einsteinovej smerom na most Lanfrancony. A pozor ešte na cestárov na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Petržalku. Aj si tam počkáte, a to asi 15 minút. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
8: Na vlne s Petrou.
0: Aj po 10. si spolu užívame útorok 18. augusta. Dnes meniny oslavujú Eleny a Heleny a pri týchto menách možno môže vzniknúť taký menší problém, že keď zakričíte Helena, tak sa otočia možno, že tri Heleny a jedna Elenka a podobne to možno, že funguje, aj keď zakričíte Elena. Že tiež sa otočia Heleny, aj Eleny a ešte aj suseda pre istotu. No tak jasné, že vám toto musím zahrať z Rádia Vlna. Takže všetkým Elenkám, Helenkám krásny meninový deň, veľa úsmevov a nech sa dnes za vami otáčajú len tí správni ľudia.
8: Na vlne.

0: vlna, hity obrané časom, je 10:15. Ideálny čas na to, aby sme si dali opäť našu nálepkovaciu súťaž. Áno, to je presne tá súťaž, v ktorej nálepkujete svoje auta našou vlňackou nálepkou a potom vyhrávate.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Aj dnes máme pracovný deň, aj dnes tu máme dnešného výhercu, respektíve výherkyňu. Je to Maťka, ktorá mi hneď na úvod prezradila, že som ju nenačapala v práci, ale práve naopak, užíva si voľno a počúvajte, čo ju dnes čaká.
2: Mám voľno kvôli sestram, ideme na výlet.
0: Kam sa chystáte? Prezraď mi ešte.
2: Na stanovačku.
0: No dobre, milá Maťka, tak ja ti chcem ešte tesne predtým oznámiť, teda ako pobalíš stan a spacák, že dnes u nás na vlne vyhrávaš v rámci našej súťaže. Veziete sa na správnej vlne naše krásne vlňacké tričko. Gratulujem ti.
2: Ďakujem.
0: S radosťou, ty máš auto z KK, to znamená Kežmarok?
2: Áno.
0: Evidenčné číslo a vieš mi ho prosím ťa dokončiť?
2: 044 AZ.
0: Presne tak a vyrážate týmto autom?
2: Áno.
0: A kam sa chystáte stanovať?
2: Popienin.
0: Super, super. No dúfam, že vás nevyplaví teda.
2: No, to dúfame aj my.
0: Kto bude dnes za volantom teda?
2: Ja.
0: Ty budeš šoferovať, super. A keby si sa mala vydať autom kamkoľvek, tak kam by si ty najradšej išla?
2: Asi do Poľska, do morského akvária.
0: Je to ďaleko?
2: Dosť, ono je to skoro v strede Poľska.
0: Aká bola doteraz tvoja najdlhšia cesta autom?
2: Do Mikuláša, do Poľska, tak väčšinou hodinka.
0: Dobre, no tak budem ti držať, milá Martinka, palce, aby sa ti aj toto podarilo, ten akvapark, ale dnes sa ti minimálne u nás na vlne naozaj zadarilo, lebo si vyhrala našu dennú cenu, takže ja sa z toho teším, budeme ti teda priamo do Kežmarku posielať tričko, prajem ti, aby si si užila tú dovolenku. Pozdrav sestry, ako sa volajú?
2: Natália a Kristýna.
0: Super, tak dievčatá, užite si to a ty keď sa vrátiš zo stanovačky, tak už verím, že ťa bude doma čakať naše vlňacké tričko.
2: Ďakujem.

0: celkom taký pocit, že všetkým nám padne dobre, že si konečne trochu odfúkneme, oddychneme od horúčav, že klimatizácie môžeme na chvíľu vypnúť a okná smelo otvoriť do krán. Dnešok dokonca by mal byť najchladnejším dňom z celého tohto týždňa. Tak sa spolu ideme pozrieť v krátkych správach aj na dnešné počasie, plus vám nezabudneme pridať ani informácie o aktuálnej situácii na cestách. Zostaňte s nami, počúvate Vlnu a hity overené časom.
1: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: Nový čas prináša zvrat show Mama ožeň ma. Veľké zmierenie po 15 rokoch. Nový čas vám vysvetlí infláciu po lopate, ako sa prejavuje pri vašich nákupoch, úsporách či pôžičkách. Drsné detaily, čo sa dialo v sanitke, kde mali zneužiť mladú ženu. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. Africante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

Na hodinách 10.30 sú to krátke správy. Ubytovatelia na Slovensku v druhom štvrť roku 2026 zaznamenali tržby v hodnote viac ako 183 miliónov eur. Zarobili tak medziročne o 11% viac. Bratislava a Sarajevo získajú priame letecké spojenie. Od decembra bude do Bosny a Hercegoviny lietať Wizz Air. Futbalistov VŠK Slovan Bratislava delí od ligovej fázy Ligy majstrov posledný dvojzápas. V úvodnom stretnutí play-off zajtra privítajú slovinského majstra NK Celie. Do našej oblasti po prechode chladného frontu prúdi studený vzduch. V Žilinskom a Prešovskom kraji bude maximálne 22 stupňov, inde teploty do 27. Postupne pribúda oblačnosť, na severe a východe môže miestami aj pršať.

Rádio Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar v Bratislave na Einsteinovej smerom na most Lanfranconi. No v tejto oblasti pozor aj na cestárov na D2 v Bratislave na most Lanfranconi smerom na Petržalku. Počkáte si tam 15 minút. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna a dnes tu mám pre vás tip na jednu skvelú knihu, v ktorom tak trochu zabrdneme aj do hokeja.
1: Na vlne s knihou.
0: Hokejisti sú totiž zvyknutí na tlak, tisíce divákov, kamery, rozhodujúce góly v predĺžení, titulné stránky novín po víťazstvách aj prehrách. Lenže čo ak ten najťažší zápas neprebieha na ľade, ale vo vlastnej hlave? Práve túto otázku kladie Rachel Reed vo svojom románe Nové pravidlá hry. Na prvý pohľad ide o športovú romancu, ale už po niekoľkých kapitolách zistíte, že hokej je skôr kulisou a v centre pozornosti stoja dvaja muži z úplne odlišných svetov, ktorí si do života vstúpia nenápadne, cez obyčajný smoothie bar. Viac nám povie literárny publicista Milan Buno.
2: Scott Hunter patrí medzi najväčšie hviezdy tímu New York Admirals. Je kapitánom, rešpektovaným lídrom a hráčom, od ktorého sa očakáva, že bude vždy pevný, sústredený a pripravený viesť mužstvo za víťazstvom. Má svoje rituály a pred každým zápasom si objednáva to isté smoothie a nechce to meniť. Lenže tento raz sa jeho pozornosť presunie od pohára s ovocím k človeku, ktorý ho pripravuje. Nie je to láska na prvý pohľad, skôr zvedavosť, potom sympatie a napokon niečo, čo už nedokáže ignorovať. Kip Grady je obyčajný chlap, žiadna celebrita, ani nemá milióny na účte, býva ešte u rodičov a s humorom priznáva, že si takto vlastne šetrí na nájomnom. Pracuje ako barista a život berie s nadhľadom. Najsilnejšou témou knihy nie je romantika, ale je ňou strach. Scott vie, čo by mohlo znamenať, keby sa jeho vzťah s iným mužom dostal na verejnosť. Profesionálny šport síce prešiel za posledné roky veľkou zmenou, no tlak médií, fanúšikov a aj sponzorov zostáva obrovský. Úryvok číta Vlado Kobielsky.
3: Ak by sa to roznieslo, mohlo by ho to stáť kariéru, pretože hokejisti neboli homosexuáli. Žiadny hráč NHL nikdy nebol gay. Teraz, keď bol Scott už starší a múdrejší, vedel, že to v žiadnom prípade nie je pravda.
2: Preto Scott vytvorí jednoduché pravidlá. Stretávať sa môžu, milovať sa môžu, ale iba za zatvorenými dverami. Lenže city sa nedajú zamknúť. A čím viac času spolu Scott a Kip trávia, tým viac začínajú narážať na otázku, ktorú si raz položí každý pár. Dá sa budovať skutočný vzťah, ak jeden z partnerov musí neustále predstierať, že ten druhý neexistuje? Rachel Reid túto dilemu nepodáva melodramaticky, ale s nadhľadom a rešpektom. Áno, nechýbajú vášnivé scény a medzi Scottom a Kipom funguje silná chémia. No pod tým všetkým sa skrýva príbeh o odvahe byť sám sebou. O tom, aké vyčerpávajúce je neustále hrať rolu, ktorú od vás očakáva okolie. A tiež o nádeji, že raz príde chvíľa, keď už nebudete musieť nič predstierať.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: dnes sa s nami veziete na tej správnej vlne. A to vám pripomínam z dvoch dôvodov, lebo sme radi, ak nás počúvate aj za volantom. Pripravený je čerstvý dopravný servis v správach na vlne a okrem toho môžete u nás každý deň, každý pracovný deň vyhrať tričko Rádia Vlna ako našu dennú cenu. Pokiaľ jazdíte na aute s našou nálepkou, ak ju stále nemáte, tak nás prosím vás kontaktujte cez náš web radiovlna.sk. Veľmi radi vám ju pošleme a nič vás to nebude stáť.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
0: Ja!
3: Ja!
5: Jipi, jipi!
0: Jej!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Jedenáct hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Finančná správa mala v júli veľkú kontrolnú akciu a plánuje v tom pokračovať. Chorvátsko vyšetruje požiare pri Zadare. Mohlo ísť o terorizmus. Dnes teplota do 28 stupňov, miestami aj zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Finančná správa v júli mala veľkú kontrolnú akciu. Nazvala ju Horúce leto 5. O jej výsledkoch pokračuje hovorca Daniel Kováč.
7: Vykonala viac ako 1500 kontrol na miestach s vysokou koncentráciou návštevníkov. Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská.
6: Finančná správa zdôraznila, že dopredu na kontroly upozorňovala. Aj napriek tomu porušenie zákona zistili kontrolóri približne u štvrtiny subjektov. Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby.
7: Kontrolná akcia Horúce leto nie je zameraná iba na odhaľovanie porušení zákona. Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov, posilňovať povedomie o povinnostiach pri evidencii tržieb a podporovať ich dobrovoľné plnenie daňových a odvodových povinností.
6: Kontrolóri finančnej správy varovali, že budú v aktivitách pokračovať aj naďalej. Zamerajú sa pritom na rizikové prevádzky a lokality, kde sa koncentruje veľké množstvo zákazníkov. Bratislava a Sarajevo získajú priame letecké spojenie. Od decembra bude do Bosny a Hercegoviny lietať Wizz Air. Linka bude premávať v zime dvakrát týždenne a v lete trikrát v týždni. Dopravca už v týchto dňoch lieta aj do Tuzly. V zime plánuje pridať aj letenky do azerbajdžanského Baku, egyptskej Hurgady a marockého Agadíru. Chorvátsko vyšetruje požiare pri Zadare. Podľa tamojšej prokuratúry nie je v tomto prípade vylúčený terorizmus. Zadržali totiž 4 osoby, ktoré v oblasti založili 10 požiarov. Ich konanie nahlásili miestni obyvatelia. Medzi zadržanými je aj občan Srbska či Poľska. Podľa polície sa k založeniu požiarov čiastočne priznali. Mali byť pod vplyvom alkoholu, no pri domových kontrolách našli aj strelivo či zbrane. Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová už je doma aj s medailou. Tú získala na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame za beh na 400 metrov prekážok. Prezradila, čo jej pomohlo vo finále.
8: Tie očakávania, napätie a ten tlak tam bola. Ja som to aj cítila, aj na druhú stranu som sa snažila to strihnúť. Myslím, že pred samým finále som bola o dosť viac nervóznejšia. Aj som sa úplne necítila v takej pohode. Ale potom sme sa rozprávali s trénerom a on mi povedal, že na tom samým finále, že som si to ani akoby neužila, že som sa len tak sústredila a že sa mám aj viac usmievať, že mám si to aj užívať.
6: priestor na oslavy z pohľadu časového harmonogramu veľmi nemá. V piatok Ema Zapletalová vystúpi v Lausanne v rámci Diamantovej ligy, neskôr bude bežať v Cürichu. Na začiatku septembra je finále Diamantovej ligy v Bruseli a potom ju čaká ešte záverečný ultimátny šampionát v Budapešti. Na Slovensku sa mierne ochladilo, v Žilinskom a Prešovskom kraji sa tak oteplí najviac na 22 stupňov, inde očakávame maximá na úrovni 27. Postupne pribúda oblačnosť, na severa východe môže aj miestami pršať.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na radary. Na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Je krátko po 11. a áno, Petra vám praje príjemné dopoludnie aj s Rádiom Vlna. Mám jednu zaujímavosť, ktorá sa viaže priamo k dnešnému dátumu. 18. augusta 1868 počas úplného zatmenia slnka astronómovia objavili dovtedy neznámy prvok a ten dostal názov Helium podľa gréckého boha slnka Helia. No a zaujímavé je, že o niekoľko rokov neskôr potom objavili aj u nás na Zemi a áno, je to presne ten plyn, ktorý je ľahký, vďaka ktorému teda lietajú vzducholode a aj balóny naplnené heliom smerujú smerom nahor. A presne je to ten plyn, z ktorého keď si trochu dáte, tak potom zniete tak smiešne, tenučko, myšičkovsky, na chvíľu máte taký hlas a je to celkom dobrá zábava. Takže toľko teda k dnešnému dňu, k dnešnému dátumu a tomuto skvelému objavu, takže ja vám prajem, nech je aj vaše dnešné dopoludnie plné len samých príjemných objavov. Môžete pokojne možno objaviť kávičku na vašom stole od kolegu, alebo čo ja viem, recept na zabarané uhorky.
1: Počúvate Na Vlne.

stále máte naladené Rádio Vlna. A pokiaľ patríte k ľuďom, ktorí sa pri nástupe do lietadla modlia, aby nesedeli vedľa plačúceho bábetka, tak tu mám pre vás hrdinu týždňa. Ja som presne ten typ človeka, ktorý si vždy sadne vedľa dieťatka, ktoré ale že celú cestu plače. Úplne od začiatku do konca z celého lietadla mňa posadia k nemu alebo jeho ku mne. Neviem, ale poznáte to, keď to s tým plačom začne. To neviete, že či máte skôr ľutovať seba, toho rodiča alebo to dieťa. A v Číne je taký jeden empatický otecko, ktorý pred nočným letom porozdával všetkým spolucestujúcim štuple do uši, predstavte si. A ten dôvod je presne ten, že cestoval so svojím 8-mesačným synom a bál sa, aby teda počas letu nespustil jeho synček koncert. Takže nakúpil 100 párov štupľov, pretože doma vraj dieťa rozhodne nepatrí medzi tie najtichšie typy. Lenže pozor, čo sa nestalo? Prišiel zvrat, malý pasažier počas letu takmer vôbec neplakal. Že si to on tak trochu povzdychol pri štarte a potom pri pristávaní a týmto haslo. Takže otec nakoniec tie nevyužité štuple odovzdal letuškám pre ďalšie lety. Ale viete čo, možno je čas zaviesť podobný systém aj inde. Štuple pri deťoch, slúchadla pri hlučných spolucestujúcich, niekde by sa možno zišla aj maska na oči pre tých, čo sa v lietadle fotia o 4. ráno, selfie s bleskom. Každopádne tento otecko získava u mňa ocenenie za najohľaduplnejšieho cestujúceho leta. A jeho synček, no tak ten očividne pochopil, že keď už všetci dostali štuple, tak nemá absolútne žiadny

0: Leto nám tento týždeň ukáže viacero tvári, počasie bude také premenlivejšie, koniec koncov niečo podobné možno ako dnes, ale na druhej strane vzduch sa nám krásne vyčistí od kadejakých peľov a častíc a my alergici si aspoň na chvíľu budeme môcť oddychnúť. Pozrieme sa na to, aké počasie teda nás čaká dnes a takisto máme pre vás aktualizovaný dopravný servis. Zostaňte s nami, pripravené sú krátke správy.
1: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online vždy viac.

0: snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
0: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
2: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
0: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
3: O chvíľu bude 11.30, počúvate krátke správy. Špecializovaný vyšetrovací tým COVID realizuje akciu s krycím názvom Faktúra. Súvisí s podozrením spáchania trestnej činnosti pri prevádzke momiek v období pandémie. Belgickým hasičom pomáha počasie pri hasení jedného z najväčších lesných požiarov v histórii krajiny. Na mieste mrholí a očakávajú sa aj silné zrážky. Lyžiarom Lichtenštajnska po prvýkrát od vzniku svetového pohára hrozí, že nebudú mať ani jedného lyžiara v prestížnom seriáli. Čaká sa ešte na výsledky za ženy. Na Slovensku je dnes o niečo chladnejšie. V Žilinskom a Prešovskom kraji sa očakávajú maximá na úrovni 22 stupňov, inde do 27. Postupne pribúda oblačnosť, na severe a východe bude miestami pršať, ale zajtra už teploty môžu podľa meteorológov opäť dosiahnuť 30 stupňov.
0: Servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na rýchlosť. Videli ste radary na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a namerať vás môžu aj vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Máte vlnu a pokiaľ milujete presne takéto hity, ktoré spoznáte už pri prvých tónoch, tak potom by ste si rozhodne do kalendára mali poznačiť už túto sobotu, pretože Rádio Vlna prinesie naše legendárne a fenomenálne obľúbené Oldies Party tentokrát do Hodruše Hamrov, kde nás teda čaká večer plný nestarnúcich hitov, bude skvelá nálada a bude 100% aj veľa tanca, teda dúfam, lebo takto väčšinou na tých oldiskách našich býva, že skrátka neobsedíte, to je jedno, či ste staršia alebo mladšia generácia.
1: Je to parádne, aj na to, že mám 20 rokov, tak sa zatávam na takéto staré hity a mala by takéto akcie býva častejšie.
0: No a my sa preto snažíme v lete prísť všade tam za vami, kde to len bude možné a kde sa nám to teda ešte zmestí do kalendára, takže tento víkend 22. augusta. Skvelá atmosféra vďaka DJ-ovi Peťovi Hurajtovi a nášmu moderátorovi Rasťovi Ortovi, tentokrát teda Hodruša Hamre, kde si pripomenieme najväčšie hity minulých 10 ročí a kde sa môžete prísť zabaviť s vašimi priateľmi, pretože toto podujatie je práve pre vás. Nezabudnite. Kultúrno-športový areál Hodruša Hamre a ešte vám chcem dať do pozornosti, že práve hráme o vstupenky na túto našu oldisku, takže všetko, čo treba spraviť je, že si kliknete na náš web radiovlna.sk, tam nám vyplníte krátky formulár, kde od vás budeme chcieť len vaše meno, kontakt, telefóny a že súhlasíte s podmienkami tejto súťaže, to je celé a večer možno Rasťo po 17. zavolá práve vám. Držím vám palce, spolu sa zabávame už túto sobotu 22. augusta na našej oldiske v Hodruši Hamroch. Všetci ste srdečne pozvaní.

0: lásky si naozaj zaslúžila takúto úžasnú pesničku od ženy, ktorá sa stala vlastne prvou ženou vo Veľkej Británii, ktorá predala viac než 1 000 000 kusov z tejto skladby. Power of Love, počúvali ste z Vlny. No neviem, sila lásky dokáže veľmi veľa vecí. Pre veľa žien to znamená, že napríklad navaria obed svojmu mužovi výborný, lebo tak láska ide aj cez žalúdok. Takže pozdravujeme vás všetkých, ktorí už sa chystáte zasadnúť k obedu. Počúvate Rádio Vlna po 12. Sme tu pre vás s tým najlepším z top 1000 hitov. Petra vás pozdravuje. Stále pokojne mi môžete dávať vedieť, koho v nasledujúcej hodine môžeme pozdraviť. 0908 704 704. Karin je pre vás pripravená, má aktuálne správy, tak poďme na to.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za €1,49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: kilogramov. Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia má akciu súvisiacu s momkami. Americký prezident Donald Trump opäť volil poštou, hoci je toho kritikom. Zajtra teploty až do 30 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Úrad boja proti organizovanej kriminalite realizuje v týchto chvíľach akciu s krycím názvom Faktúra. Informovala o tom policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská.
3: Špecializovaný vyšetrovací tím COVID zriadený v rámci protikorupčnej jednotky UBOK realizuje policajnú akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19.
1: Bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to procesná situácia umožní. Ministerstvo obrany si objednalo autá typu SUV. Za 20 kusov Kodiakov zaplatí viac ako 871 000 eur. Kupuje ich v dvoch výkonnostných triedach. Tie s menším výkonom pôjdu žandárom. Obstarať by sa mali do januára budúceho roka. Zárobky hotelov či penziónov medziročne vzrástli, a to o 18 miliónov, čo predstavuje 11% prilepšenie. Informoval o tom štatistický úrad na základe dát za druhý štvrť rok tohto roka. Tržby v ubytovaní sa vyšplhali na 183 miliónov eur, od roku 2021 tak vysoké neboli. Z dát vyplýva, že zahraniční hostia tvorili 40% všetkých hostí a zvyšok boli domáci. Americký prezident Donald Trump opäť volil poštou. Svoj hlas takto odovzdal republikánskych primárkach v štáte Florida. Voľbu poštou pritom opakovane kritizoval. Spája sa podľa neho s podvodmi. Kritický postoj svojho času obhajoval tvrdením, že je rozdiel medzi tým, keď sa osoba nachádza v štáte, v ktorom je registrovaná ako volič, a keď býva mimo neho. SK Slovan Bratislava má nabitý program a zápas s Michalovcami presunul. Duel 6. kola Nike Ligy proti MFK tak bude v nedeľu 30. augusta. Pôvodne sa malo hrať skôr, no Belasík v sobotu čaká súboj v Košiciach a v stredu večer odveta v play-off Ligy majstrov Celie. Dnes sa na Slovensku oteplí najviac na 22 až 27 stupňov. Zrážky očakávame najmä na severe a východe. V noci bude oblačno až zamračené a pršať môže najmä na západe. Zajtra už očakávame prechod teplého frontu. Teploty sa tak vyšplhajú najviac na 25 až 30 stupňov a postupne sa vyjasní.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a namrať vás môžu aj vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom von z mesta. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Je krátko po 12. Prajem vám príjemné poludnie. Verím, že o tomto čase už premýšľate nad tým, čo dobre si dnes dáte na obed. Možno to bude nejaká poctivá domáca klasika alebo niečo ľahké, možno nejaký rýchly pracovný obed, tak nech vám chutí a nech si nájdete aspoň pár minút na oddych. A my sa budeme aj po 12. naďalej starať o vaše ušné bubienky a o vašu dnešnú pohodu s hitmi overenými časom. Pekný útorok naďalej želá Petra.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

si aj takto krásne tematicky zahrali z Rádia Vlna. Prázdniny, áno, to je to, čo si stále užívame, prázdniny, dovolenky a voľno. A vy počúvate stále to najlepšie z hitparády top 1000 hitov. Inak sú kapely, ktoré sa stanú slávnymi zo dňa na deň. Naozaj, že príde ten úspech cez noc a potom sú kapely, ktoré musia na to čakať aj niekoľko rokov. A to je presne aj prípad kapely Tým. Možno viete, možno nie, ale Paľo Habera sa pridal do skupiny až v roku 1988. A to už teda skupina v tom čase pár rokov existovala. Ale je pravda, že vtedy, keď prišiel Paľo Habera, tak už väčšinu toho materiálu na debutový album mali chlapci hotovú, ale Paľo Habera priniesol aj nejaké vlastné pesničky. No a keď to takto všetko do seba zapadlo, teda spojil sa hlas Paľa Haberu a už tie pesničky, ktoré boli pripravené, tak toto pomohlo k tomu, že sa ich album Tým 1 stal naozaj obrovským hitom a predalo sa z neho približne 250 000 nosičov. Ale možno ešte zaujímavejšie na tom je, že kapela vznikla už v roku 1980, takže na ten skutočný veľký úspech si museli počkať a ten prišiel až po 8 rokoch tvrdej práce, skúšania a koncertovania. Takže možno by si mnohí z nás povedali, že už teda to nemá význam a že to definitívne zabalia, že hádžu flintu do žita po 8 rokoch, ale Tým je vlastne dôkazom toho, že úspech niekedy neprichádza zo dňa na deň a že teda za tými hitmi sú občas aj roky trpezlivosti a odhodlania. A my sa tešíme, že to nevzdali. Kapela Tým a pieseň pre nesmelých z Rádia Vlna.

0: My tu máme čas obeda a naša spravárka Kariny hovorí, ešte dobre, že si sa ma nespýtala, čo mám na obed, lebo neviem, ako by som ti to povedala. Ja mám gnoči, noki, ňoki, ako sa to správne vyslovuje? No tak som sa do toho trošku zažrala a pozrela som sa, čo mi radí AI, tak vraj ňoki sa to má vysloviť, aj keď sa to píše gnocchi. Takže ak náhodou budete v nejakej talianskej reštaurácii, tak keď poviete ňoki, že by ste si dali, tak by ste si nemali narobiť nejakú verbálnu hambu. Pozdravujem všetkých, ktorí obedujete. Ešte raz želám dobrú chuť. My vám aj takto v čase obeda poskytujeme ten správny, dopravný aj aktualizačný servis už o chvíľu.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Nechcem byť poslom zlých správ, ale presne o 2 týždne sa začína nový školský rok pre školopovinných a zamestnancov škôl. Bôľ, ale pre rodičov a animátorov chvála Bohu. Toto znelo, keď Patrick Swayze spieval She's Like the Wind a hádajte, ktorú repliku z filmu najviac nenávidel. Baby nebude sedieť v koute. Patrick Swayze by mal dnes 74 rokov. Kedy naposledy ste boli na svadbe? Lebo sa hovorí, že si najmä tú svoju treba naplno užiť, lebo človek, však čo sa žení, vydáva dvakrát, maximálne trikrát za život. Ja nedávam veciam druhú šancu, ja im dávam milión šancí a vyhodím naozaj veci až tedy, keď mi definitívne doslúžia, aj keď okolie mi nadáva, že tie veci už umreli dávno predtým. Napríklad som mal také tričko, v ktorom keď som prišiel do rádia, také Erulka sa musela aj zubokojiť do kuchynky, ale tam sú nože.
4: To neriskuj.
3: Tam treba dávať pozor. Zistilo sa, že keď má žena obuté vysoké topánky, kým ju muž osloví, trvá mu to v priemere 7,5 minúty. Keď nemá vysoké topánky, trvá to dvakrát dlhšie. Aby som to zhrnul, ako muž, nie je tu Dominika, nemôže mi protirečiť, tak aj tenisky vedia byť sexy, čiže aj na opätku, aj bez opätku tie topánky vedia byť sexy. Na druhej strane, vy ženy si viete obuť na tie nohy niekedy aj neskutočný hnus.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Na hodinách 12.30 sú tu krátke správy. Štvrtý blok atómovej elektrárne Mochovce už čoskoro začne dodávať elektrinu. Očakáva sa, že to zvýši export slovenskej elektriny do zahraničia. Ruská volebná komisia vyradila Jabloko z volieb do štátnej dumy. Protivojnové výzvy opozičnej strany označil tamojší súd za extrémizmus a trestný čin. Španielský futbalista Rodri pricestoval do Barcelony, kde má skompletizovať prestup z Manchesteru City. Označil to za splnený sen. Dnes sa ešte na Slovensku môže otepliť najviac do 27 stupňov. Zrážky očakávame najmä na severe a východe, kde sa objavia miestami. V noci bude oblačno až zamračené a pršať môže najmä na západe. Zajtra očakávame prechod teplého frontu a tak sa môže otepliť najviac na 25 až 30 stupňov. Postupne sa bude vyjasňovať.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary na D1 pred Trnavou smerom z Osenca a v Prešove pod Kalváriou smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

hitov sa objavila podľa vášho hlasovania aj táto charitatívna pesnička USA for Africa. Tak som vám ju v tejto špeciálnej hodine veľmi rada zahrala. Počúvate Vlnu, počúvate hity overené časom a zároveň budete teraz počuť vaše gratulácie pre vašich blízkych, milovaných, známych, skrátka koľkoľvek, na koho dnes myslíte, pretože je na to nejaký špeciálny dôvod a špeciálny deň. Od Peťa, Mati a deti a celej rodiny by som mala pozdraviť babičku Helenu a zaželať jej všetko najlepšie k dnešným meninám, veľa, veľa zdravia. Ďakujem za všetko, odkazuje teda Peťo a píše, že to sú už jej 92. meniny babičky Helenky. Tak pozdravujeme srdečne pani Helenku a želáme len to najlepšie. Mám tu pozdrav aj od dovolenkárov z Kréty. Chcú odo mňa nejaký skvelý oldies hit Dada, Pedro, Jojo a Božka. Pozdravujú do Nuschu. A takisto partiu údržbárov vlakovní v známej automobilke v Bratislave. Takže pozdravujeme aj vás. Dúfame, že ste na tej Kréte užijete, že bude vydarená dovolenka a že prídete oddychnutí. No a mám zahrať niečo aj manželovi Ľubomírovi, ktorý akurát varí guláš u nás na chate. Týmto pozývame všetkých našich susedovcov na Koštovku. Sme v krásnej prírode na Kordíkoch. No len nevieme, že kto to píše, ale tak hádam sa susedovci podľa vône dopracujú ku tomu gulášu, lebo teda sú srdečne pozvaní. Takže pozdravujeme manžela Ľubka, nech sa guláš vydarí, nech má tú správnu hustotu a nech tak správne poštipkáva. A dúfame, že poteší Tom Jones a She's a Lady z Rádia Vlna.

0: Naladené máte Rádio Vlna, dnes je Medzinárodný deň nevzdávania sa. Tak vám prajem, aby ste sa dnes nevzdávali pri veciach, pri ktorých má význam vydržať a byť trpezlivý a možno vzdali boj s udalosťami, s ľuďmi, pri ktorých je možno lepšie, keď tie veci príjmete také, aké sú. Tak týmto osobnostno-rozvojovým okienkom sa na dnes s vami lúčim. Petra Podkonická vám praje krásny a pohodový útorok v spoločnosti Rádia Vlna. Po 13. sa už na vás teší naša Maťa Záchenská. Zostaňte s nami.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: SAS žiada, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Za väčšinu požiarov v Grécku môže zastaraná elektrická sieť. Zajtra teplota do 30 stupňov a zrážky len ojedinele. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinka Lajková. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára. Podobnú pripomienku k novele vzniesol aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Pokračuje poslanec Sasky Tomáš Salaj.
3: Nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára. Ona má zabezpečovať nárok.
2: Tomáš Salaj avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu. Tá sa začne 15. septembra. Na slovenskom Dunaji je prietočné už iba jedno rameno Dunaja. Informovali o tom ochranári v združení BROS. Voda tečie len cez bočné rameno Foky a jeho vetvu Malé Foky. Toto rameno bolo pôvodným korytom Dunaja. Negatívne ho ovplyvnila výstavba Gabčíkova, no minulý rok ho revitalizovali. Nízky prietok v Dunaji je podľa ochranárov opakujúcim sa javom. Tento rok ale sucho prišlo skôr a netreba ho zľahčovať. Za väčšinu požiarov v Grécku môže zastaraná elektrická sieť. V mnohých prípadoch suché porasty podpálili iskry z poškodených alebo opotrebovaných zariadení. Takýto priebeh zaznamenali aj počas júlových požiarov na Kréte. Informovali o tom tamojší hasiči. Riešenie pritom nie je jednoduché. Väčšina gréckej elektrickej siete je vedená nad zemou a má rôznych prevádzkovateľov. Prerábka by stála veľké náklady. Slovenská bežkyňa Ema Zapletalová už je doma aj s medailou. Tú získala na atlantických majstrovstvách Európy v Birminghame za beh na 400 metrov prekážok. Prezradila, čo jej pomohlo vo finále.
4: Myslím, že pred celým finále som bola o dosť viacej nervóznejšia, aj som sa úplne necítila v takej pohode, ale potom sme sa rozprávali s trénerom a on mi povedal, že na tom semifinále, že som si to ani akoby neužila, že som sa len tak sústredila a že sa mám aj viacej usmievať, že mám si to aj užívať.
2: Ešte tento týždeň Ema Zapletalová absolvuje vystúpenie v rámci Diamantovej ligy. Na začiatku septembra je potom finále v Bruseli a čakajú ešte záverečný ultimátny šampionát v Budapešti. V noci bude oblačno až zamračené. Miestami zaprší najmä na západe. Teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať. Oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov a zrážky už budú len ojedinelé.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary na D1 pred Trnavou smerom z Usenca a v Prešove pod Kalváriou smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
5: Pekne pozdravujem po 13. už z Rádia Vlna. Ja, Martina Záchenská, dnes máme o niečo pokojnejší deň v tom počasí. Žiadne búrky, žiadny vietor. Dokonca sme konečne po dlhom čase mohli vytiahnuť aj dlhé rukávy. Ale za to včera večer sa to prehnalo teda cez niektoré lokality, tak ako meteorológovia sľubovali. No a si predstavte, že ja v tom najväčšom vetre, v tom najväčšom daždi som sa neskrývala, išla som uväzovať paradajky, aby sa neplámali, aby tá robota jednoducho nevyšla na vnívoč. Ale dobre, dobre to dopadlo, tak som teda naozaj veľmi rada a verím, že nie som jediná, čo sa takto bála, že čo bude, ale nakoniec dobre. Tak prežívajme aj tento útorok úplne v pohode a v príjemnom počasí a v príjemnej atmoške. To vám želám už takto po 13.

0: ktorá s touto speváku robila hviezdu, ako sa zvykne hovoriť, prakticky cez noc. Skladba vystrelila v britskej hitparáde rýchlo na prvé miesto, udržala sa tam 5 týždňov a pre čestného Hawksa ju napísal ešte známejší spevák a skladateľ Nick Kershaw. Takže čestný Hawks mal ešte nejaké tie skladby, ale táto teda zostane jedna a jediná, tá najznámejšia, najslavnejšia. The One and Only ste počúvali u nás na vlne.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Hity overené časom.

18. augusta počúvate Rádio Vlna, hráme vám hity overené časom a ak máte svoju polovičku, dnes je naozaj dôvod na oslavu, lebo si pripomíname Deň párov. A je jedno, či ste manželia, či ste snúbenci, alebo len partneri vo vzťahu, možno zatiaľ. Ak máte niekoho, koho jednoducho ľúbite a on ľúbi vás, alebo ona ľúbi vás, tak dnešok je váš. Deň párov sa často vníma ako nejaká alternatíva k Valentínu a oslavuje sa, tak to vychádza o pol roka neskôr. Môžeme ho brať teda ako taký malý, milý medzisviatok lásky, ktorý môže pripomenúť, že láska nie je len o tých veľkých romantických gestách, ale najmä o tých drobných momentoch, ktoré z obyčajných dní robia výnimočné, ale to vy dobre viete, keď sa nachádzate v takom vzťahu a pestujete a staráte sa oň. Inak taká zaujímavosť, koľkokrát by ste povedali, že sa priemerný človek zamiluje počas života? Raz, dvakrát. No priemerný človek sa vraj počas života zamiluje približne 3 až 7 krát. Páry, ktoré sa spolu smejú, bývajú podľa výskumov spokojnejšie vo vzťahu, to je tiež taká asi jasná vec. A dnes by som sa chcela opýtať nie na vašu polovičku, ale na polovičky, možno na také páry z vášho okolia, alebo z radou známych osobností, ktoré keď vidíte, tak sa pousmejete a sú jednoducho pre vás inšpiráciou z nejakého dôvodu a z akého. Aj o tom mi môžete písať na 0908 704 704 SMS-ky alebo na náš WhatsApp, nahrávať hlasovky, prípadne na Facebook Rádia Vlna. Dnes sa teda pýtam, že ktoré páry z vášho okolia, alebo z radou známych osobností sú pre vás inšpiráciou.

0: toto sú hity overené časom z vášho obľúbeného rádia o 13.30. Posielame z útornejšieho popoludnia. A každú polhodinku k vám aj aktuálne informácie. Vďaka, Karin.
1: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kontroloval záchrannú zdravotnú službu. V 7 prípadoch zistil nedostatky v materiálno-technickom vybavení. SNS podporí kandidatúru Milana Mazureka na prešovského župana, ale len v prípade, ak Republika podporí Adama Lučanského v Žilinskom kraji. Holandský cyklista Mathieu van der Poel potvrdil, že sa vracia na horský bicykel. Bude štartovať vo svetovom pohári. V noci bude na Slovensku oblačno až zamračené. Miestami môže aj pršať a očakávame to najmä na západe. Teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať. Oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov a zrážky už budú len ojedinelé.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave na Bajkalskej smerom z Vajnorskej a okrem toho je radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: 18. augusta máte naladené rádio Vlna, vo veľkom sa prázdninuje, dovolenkuje, alebo prípadne už máte po dovolenke a včera ste nastúpili po týždni, po dvoch do toho pracovného stereotypu a nebodaj by ste potrebovali nejakú motiváciu. Jeden z tých kultových hitov Eye of the Tiger od Survivor, ktorý už 10 ročia patrí medzi najikonickejšie tréningové skladby na svete, tak to by mohlo nabudiť a nakopnúť aj do toho pracovného módu. A Maggie Reilly, Every Time We Touch. Pošlem oslávenkyni Helenke, ktorá so svojimi vnúčatkami Adamkom, Emkou a Elinkou oslavuje na Kanárskych ostrovoch. Takto oslavujú meniny. Tak si užívajte vodu, slnko a oddych aj s Rádiom Vlna.
1: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
2: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Edelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo 100 praní len za 12,99 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Minulo som videla v nejakom videu, čo všetko Sylvester Stallone dokáže vo svojich, neviem, či nie 80 rokoch. To je neuveriteľné. No je to jednoducho roky. Survivor Eye of the Tiger z Rádia Vlna. Krásny príbeh, ak si ho pamätáte. Ale aj taká obyčajná zaváranina môže mať svoj príbeh. Od toho zbierania plodov, umývania, cez sterilizáciu, no čokoľvek sa môže prihodiť. A že sa tak aj deje, že sa aj prihodilo, o tom nás presviečate v našej letnej súťaži o nákupné poukážky. Každý deň máte šancu u nás na vlne vyhrať 100-eurovú poukážku na nákup v predajniach a online shope Tescoma. Stačí, keď nám svoj príbeh, ktorý je nezabudnutelný, možno, že aj tak trochu vtipný, zaujímavý, napíšete cez formulár na našom webe radiovlna.sk. No a tie najzaujímavejšie príbehy potom vyberieme a autora každý deň odmeníme touto peknou cenou. Včera to bola Ivanka, ktorá sa rozpovedala o tom, ako s manželom nazbierali hríbiky, Michalky, za celú bedničku. Vraj to bolo čistenia, umývania na celý deň, chrbát ich boleli a potom nasledovalo to zaváranie, čiže robota na celý deň. Vyšlo im úžasných 150 pohárov. A ak čakáte teraz nejaké ale, tak čakáte dobre.
1: Ale teda došlo k tomu, že sme išli veľce ochutnať. Ježiš, ale to bolo niečo hrozné. Okrem toho, že to bolo kyslé, tak strašne kyslé, že nám hubu vykrúcalo. Ono to bolo aj štiplavé, pretože do každého jedného ešte muž dal pomalom koliesku čili, že aby to malo žiť. Aha. Ale to bolo teda fakt strašné. A potom sme si mi uvedomili, že my sme namiesto 8% octu kúpili 20% a my sme urobili ten nálev tak, ako sa patrí na 8%. To sa nedalo.
0: Nedalo sa to jesť. Tak toto je dôkaz o tom, že percentá sú veľmi dôležité. Aj v tom octe. 8 nie je rovnako ako 20. No a tie vaše príbehy spojené so zaváraním nám naďalej môžete písať na do formulára a poslať cez radiovlna.sk a dnes po 16. opäť niekoho odmením 100-eurovou poukážkou do Tescomy.

0: Takto svižne a temperamentne sme ukončili spoločnú hodinovku toho utornejšieho popoludnia u nás na vlne Gibson Brothers, ale nevynechávame aj to, čo sa deje na slovenských cestách, na oblohe, čiže v počasí a všetko podstatné v správach s Karin.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Požiar vo Veľkej Fatre sa podarilo lokalizovať. V Poľsku majú najvyššiu sochu v Európe. Zobrazuje pannu Máriu. Zajtra teplota do 30 stupňov, postupne sa vyjasní. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa podarilo lokalizovať. Nachádzal sa v oblasti medzi Smrakovicou a Skalnou Alpou na území s 5. stupňom ochrany. Hoci v noci pršalo, dážď neuhasil všetky ohniská. Požiar sa šíri pod kôrnym systémom kosodreviny a opätovne sa zapaľuje. Situáciu komplikuje aj hmla. V Národnom parku situáciu monitorujú aj pomocou dronov. Už včera hasiči informovali, že požiar vo Veľkej Fatre zrejme založili ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Spoločenská hodnota zničeného biotopu dosiahne niekoľko desiatok tisíc eur. Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia. Poslanec Rastislav Krátky informoval, že chcú pozvať aj ministra poľnohospodárstva Richarda Takáča. Ten by mal podľa KDH vysvetliť konkrétne kroky vlády.
3: Aké sú parametre PPP projektu, čiže toho verejného a súkromného partnerstva, ktoré má vzniknúť za 500 miliónov? Pretože zatiaľ iba povedali sumu, ktorú chcú minúť, ale nepovedali ani presne ako, ani čo sú toho parametre.
1: KDH žiada od vlády aj audit týkajúci sa závlah na Slovensku. Doterajšie odpočty totiž hnutie nepovažuje za dostatočné. Závlahové systémy by podľa KDH mali byť označené za strategickú infraštruktúru. Rezort poľnohospodárstva na to zatiaľ nereagoval. Poľskej obci Konotopie sprístupnili sochu Panny Márie. Meria viac ako 55,5 metra a je tak vyššia ako socha Ježiša Krista v brazílskom Rio de Janeiro. V Európe nemá, čo sa týka rozmerov, konkurenciu. Postavili ju pri malej obci, ktorá nemá ani 150 obyvateľov. Výstavbu sochy financovali nedaleko žijúci miliardári. Dielo má ale v Poľsku aj svojich kritikov. Niektorí ju označili za prejav poľskej náboženskej megalománie. Kritika prišla napríklad aj od dominikánskeho duchovného. Súboje o postup do Ligy majstrov sa dostali do záverečnej fázy. Aj slovenský divák sa má na čo tešiť. Okrem duelu Slovana Bratislava so slovinským majstrom NK Celie je na pláne ešte jeden šláger. V ňom Fenerbahče s Milanom Škriniarom privítá Lyon s Dominikom Grajfom. Zápas začne dnes o 21. hodine. Noci bude na Slovensku oblačno až zamračené. Na západe očakávame aj to, že miestami môže pršať. Teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať a teploty budú najviac na hranici 25 až 30 stupňov. Zrážky už budú len ojedinelé.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na rýchlosť, hlásite radary v Bratislave na Bajkalskej smerom z Vajnorskej a takisto na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Dnes máme deň párov, manželských, snúbeneckých alebo len takých partnerských bez papiera, akokoľvek, ak máte svoju polovičku, môžete oslavovať. No a skúsenosti a pozorné oči odborníkov tvrdia, že pri dlhodobých pároch sa často zosynchronizuje aj rýchlosť chôdze. Vraj kráčajú prirodzene rovnakým tempom aj on, aj ona. Nemusí za ním utekať. A dokonca niektoré páry používajú vraj viac ako 100 vlastných slov alebo výrazov, ktorým nikto iný nerozumia, iba oni dvaja. Tomu hovorí, že interný humor. Ako ho máte, tak je dobre. Dnes sa u nás na vlne zameriavame na tie páry, ktoré sú pre vás inšpiráciou, či už z radu tých známych a slavných osobností, ktoré sú vám sympatické, alebo z vášho okolia. Ak také poznáte, tak 0908 704 704. Dajte mi o nich vedieť.

0: skladby, v ktorých sa o tancovaní spieva a skutočne sa nedá na ne nehýbať. Tancujem s tebou ráda, Karol Duchoň, u nás na vlne 11 alebo už 12 minút po 14. A to je možno najvyšší čas zavolať vás aj do našej hry Vyber si, čo chceš, pretože v tejto hodine zhruba o pol hodinku sa pustíme do našej kvízovky Vyber si, čo chceš, so štyrmi témami: hudba, film, šport, prekvapenie. No a keď to vyjde, buď s jednou, alebo aj s dvomi otázkami, lebo máte jednu možnosť na opravenie sa, tak potom získate darčekové predmety Rádia Vlna. Toto je v hre aj dnes popoludní. Včera to u nás vyhral Jaro, ktorý siahol po otázkach z témy šport. Ktorý slovenský hokejista, pôsobiaci v NHL, si prevzal nedávno ocenenie hokejista roka?
1: A tak to je jednoduché, samozrejme Juraj Slavkovský.
0: Aha, a hrá?
1: Hviezda z Montreal Canadiens.
0: Dobre, nemám žiadne otázky, je to doma. Tak nachystáme teda niečo ťažšie na dnes popoludne, ale nie, v každom prípade treba sa hlásiť. My sme vždy s Milanom nápomocní aj pri tých odpovediach, to vy veľmi dobre viete, keď počúvate našu kvízovku Vyber si, čo chceš, tak darčekové predmety Rádia Vlna verím, že odovzdám aj dnes, len treba o vás vedieť cez náš formulár na radiovlna.sk sa prihlasíte v časti popoludne.
2: Popoludne s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
4: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
7: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
8: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
9: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a Riders Park.sk.

0: Rádia Vlna. Aj dnešné popoludne je také láskavé, lebo dnes máme taký akoby medzi sviatok Valentína, lebo je deň párov, ktorý si dnes pripomíname, aj tých manželských, partnerských, snúbeneckých, a ako zaujímavosť som hovorila, že odborníci si všímajú, že pri dlhodobých pároch sa často zosynchronizuje aj rýchlosť chôdze, že kráčajú rovnakým tempom, tak nejak prirodzene. Hela napísala na 0908 704 704 veľmi vtipne, že o tej synchronizácii by som trošku pomlčala, lebo mamina si po dlhých rokoch manželstva zlomila vďaka ocinovi kľúčnú kosť, lebo ten sa stále niekam a večne ponáhľa. Ale sú svoji, majú sa radi už niekoľko desaťročí a to na nich obdivujem a sú pre mňa inšpiráciou. No, tak ale niekto musí byť ten, ktorý je rýchlejší a ten, ktorý trošku spomaluje. Zase na druhej strane zapadá to do seba. Ktoré páry sú vo vašom okolí alebo z radou známych osobností pre vás inšpiratívne? O tomto sa dnes rozprávame a Danka začne práve v tých radoch známych osobností.
1: Milujem sledovať Moniku Hilmerovú a Jara Bekra. Je to podľa mňa najúžasnejšia rodinka, akú som kedy poznala. Držím im palce, keď im to ešte veľa rokov vydrží. Pa.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Danka. A toto ja musím tiež za seba súhlasiť, že sú inšpiratívnym párom z tých známych osobností a hlavne aj to, ako si Jaro zvykne z Moniky uťahovať a ona to všetko s láskou berie. No a ozval sa aj Janči, že možno to bude znieť ako klišé, ale pre mňa sú najväčším vzorom práve moji rodičia. Sú spolu 41 rokov, vychovali 6 detí a popri tom celý čas sa starali o slepého detka a o 16 rokov aj o nevládnu babičku, ktorú bolo treba krmiť, umývať, všetko, starať sa o ňu, a toto všetko samozrejme aj s deťmi. Otec sa musel kvôli deťom zdať aj postu riaditeľa v škole. Maminka zase sa musela vzdať kvôli 6 deťom tiež mnohých vecí, ani nemusím písať. No a sú pre neho veľkou, veľkou inšpiráciou. A teraz Zdenka a jej príspevok.
2: Moji rodičia určite, 51 rokov spolu, radosti, starosti, práce, deti, a vy ich vidíte po 51 rokoch, ako idú spolu za ruky, ako ten otec vedie mamu, aj keď nevládze, ale stále idú spolu. Toto už je naozaj zázrak v dnešnej dobe a strašne, strašne rada na to pozerám a vždy ma to rozcíti. Takže pozdravujem mojich rodičov, mami, oci, som rada, že to stále môžem vidieť.
0: No, Zdenka, bolo to naozaj dojemné, zimom riavkové, a asi ťa to dojíma. Nielen keď to vidíš, ale aj keď o tom rozprávaš. Tak pozdravujeme srdečne aj tvojich rodičov a naďalej budeme hľadať takéto inšpiratívne páry vo vašom okolí alebo z tých radov, ktoré sledujete možno na Facebooku, na Instagrame. Dajte vedieť na 0908 704 704, ktoré sú také inšpiratívne.

0: 80. rokov a pre nás sú to všetko fantastické hity overené časom. Tým a náročný, 2 minútky po pol tretej, aj veľké pozdravy, aj aktuálne informácie posielame o chvíľu.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
2: Odpustenie ako forma lásky?
3: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
1: O živote takom, aký je.
2: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s niekým 50 rokov, ty kokšo.
3: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
1: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Bolo 14.30, sú tu krátke správy. Richard Takáč nemá informácie, že by vláda stredu išla meniť uznesenia k zonáciám národných parkov. Uznesenie je podľa neho v poriadku. Na oblasť Moskvy v noci zaútočilo 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich. Išlo o jeden z najväčších ukrajinských útokov od začiatku vojny. Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane je pripravený začať rokovania o predĺžení zmluvy s Bayernom Mníchov. Súčasný kontrakt mu vyprší na budúci rok v lete. V noci bude na Slovensku oblačno až zamračené, nie sú vylúčené ani zrážky, a to najmä na západe. Teplota by nemala klesnúť pod 10 stupňov. Zajtra sa bude postupne vyjasňovať, oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov a zrážky už sa objavia len ojedinele.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar na R7 za Šamorínom smerom.

0: slma.
1: Áno, rúže môžu byť pokojne aj z papiera, keď je tá láska úprimná a krásna. Bronto sa lží o 14.41 z Rádia Vlna hity overené časom. Aj tento zaznie ešte do 15. spojenie German Jackson a Piazzadora When the rain begins to fall.

0: a jeho Delilah ešte z roku 1968. Hudobne sa dostaneme do tohto roku, bude to veľmi príjemné, sľubujem. A zahráme si aj Vyber si, čo chceš. Stíhame ešte do 15.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overnightom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? U Muda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Akurát na hodinkách počúvate Rádio Vlna a to je náš pevný čas na našu popoludnejšiu kvízovku. Žrebovala som a na linke je už náš hráč Peťo.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Haló, haló, Peťo, tu je Martina, Rádio Vlna. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Na cestách?
2: No, nie, v robote.
0: V robote, čiže nejaké stroje tam okolo teba počujem.
2: Áno. Ja stroj, no.
0: Živíš sa vlastnými rukami?
2: No, dá sa tak povedať, áno.
0: A čo konkrétne robíš?
2: Ja strojníka na bagri robím.
0: Čiže nevyrušujem teraz veľmi, hej?
2: Ne,
0: môžem. Pauzičku máš a tú pauzičku by sme mohli využiť na kvízovku Vyber si, čo chceš, na 4 témy a na konci toho celého budú darčekové predmety Rádia Vlna. Dobre to mám vymyslené?
2: Áno, no jasne, super, ďakujem, teším sa.
0: Hudba, film, šport alebo prekvapenie, Peťo, vyťahuj.
2: Skúsime šport.
0: Tak skúsme. Si futbalista? Aspoň tak teoreticky?
2: No, teoreticky mu trošku.
0: Dobre, tak sa ťa teoreticky opýtam, že koľkokrát môže tréner vystriedať toho istého futbalistu počas jedného zápasu?
2: Toho istého? No. Toho istého iba raz.
0: Toho istého iba raz. Si istý.
2: Myslím si, že tak to bolo.
0: No, dobre, aspoň jeden z nás si musí byť istý, lebo ja to nie som, ale mám to tu napísané od Milana. Ale máš pravdu, je to tak, iba
2: tak,
0: raz.
2: Je to tak. No.
0: Je to tak. No, výborne, takže teoreticky to ti to ide. A keby sme hodili ťa na trávnik s loptou, tak tam by ti to ako išlo?
2: No, ale však hrával som futbol aj každý, troška tak, amatérsky, ale... Už teraz dlho som hral, no.
0: A chodíš si aspoň niekedy nejaký pozrieť?
2: No jasné, na Slovan chodevam.
0: Takže na Slovan, no, ty si slovanista.
2: Jasné.
0: Som tam počula, že pribral som.
2: No áno.
0: Vďaka futbalu, alebo vďaka tej lopte by si znova mohol sa dostať do formy.
2: No len som pribral tak, že vďaka futbalu by som možno už aj sa nepostavil na nohy potom.
0: Tak, to ti teda neželám. V každom prípade ti posielam darčekové predmety Rádia Vlna a keď sa niekedy teda do toho pustíš aj s tou loptou, tak nám daj vedieť, že ako ti to ide.
2: Dobre, ďakujem.
0: Hlavne nech sa ti dári v robote. Ahoj.
2: Díky, všetko dobré, majte sa.

0: my práve naopak ideme teda zasvedcovať. Aspoň tak informačne, lebo sú tu veľké správy Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Finančná správa mala v júli veľkú kontrolnú akciu a plánuje v nich pokračovať. Bratislava a Sarajevo získajú priame letecké spojenie, fungovať bude od decembra. V noci zrážky najmä na západe, zajtra teplota maximálne 25 až 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Finančná správa mala v júli veľkú kontrolnú akciu. Nazvala ju Horúce leto 5. O jej výsledkoch pokračuje hovorca Daniel Kováč.
3: Vykonala viac ako 1500 kontrol na miestach s vysokou koncentráciou návštevníkov. Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská.
2: Finančná správa zdôraznila, že dopredu na kontroly upozorňovala. Aj napriek tomu porušenie zákona zistili kontrolóri približne u štvrtiny subjektov. Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontrolóri v rámci akcie uložili aj 5 zákazov predaja subjektom, ktoré sa porušovanie zákona o evidencii tržieb dopustili opakovane.
3: Kontrolná akcia Horúce leto nie je zameraná iba na odhaľovanie porušení zákona. Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov, posilňovať povedomie o povinnostiach pri evidencii tržieb a podporovať ich dobrovoľné plnenie daňových a odvodových povinností.
2: Kontrolóri finančnej správy varovali, že budú v aktivitách pokračovať aj naďalej. Zamerajú sa pritom na rizikové prevádzky a lokality, kde sa koncentruje veľké množstvo zákazníkov.
4: Opozičná strana SAS volá po tom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára. Podobnú pripomienku k novele vzniesol aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Pokračuje poslanec SaS-ky Tomáš Salaj.
5: Nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára, ona má zabezpečovať nárok.
4: Tomáš Salaj avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu. Tá sa začne 15. septembra.
2: SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci. Navzájom by sa mohli dohodnúť na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov aj primátorov. Národniari vyhlásili, že sú ochotní podporiť podpredsedu Republiky Milana Mazureka ako kandidáta na šéfa Prešovského samosprávneho kraja. Ale len v prípade, ak Republika podporí za kandidáta na žilinského župana Adama Lučanského. Podobnú spoluprácu navrhnú Republike aj v obciach a mestách. Strana uviedla, že samosprávne voľby majú byť signálom spájania národných síl.
4: Úrad boja proti organizovanej kriminalite realizuje v týchto chvíľach akciu s krycím názvom Faktúra. Informovala o tom policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská.
6: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19.
4: Bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to situácia umožní. Televízia Markíza pripomenula, že najvyšší kontrolný úrad už v roku 2024 upozornil na nezrovnalosti vo financovaní mobilných odberných miest. Niektorí prevádzkovatelia mali zo služieb biznis.
2: Bratislava a Sarajevo získajú priame letecké spojenie. Od decembra bude do Bosny a Hercegoviny lietať Wizz Air. Linka bude premávať v zime dvakrát týždenne a v lete trikrát v týždni. Dopravca už v týchto dňoch lietá aj do Tuzly. V zime plánuje pridať aj letenky do azerbajdžanského Baku, egyptskej Hurgady a marockého Agadíru.
4: Chorvátsko vyšetruje požiare pri Zadare. Podľa tamojšej prokuratúry nie je v tomto prípade vylúčený terorizmus. Zadržala 4 osoby, ktoré v oblasti založili 10 požiarov. Ich konanie nahlásili miestni obyvatelia. Medzi zadržanými je aj občan Srbska či Poľska. Podľa polície sa k založeniu požiarov čiastočne priznali. Mali byť pod vplyvom alkoholu, avšak pri domových kontrolách u nich našli aj strelivo či zbrane.
2: španielský futbalista Rodri pricestoval do Barcelóny, kde má skompletizovať prestup z Manchester City. 30-ročný stredopoliar to označil za splnený sen. Ešte dnes absolvuje Rodri lekársku prehliadku. Podľa španielských médií už oba kluby dokončujú detaily transferu. Barcelona sa dohodla s Manchesterom City na odstupnom vo výške 76,5 milióna eur.
4: Slovenská bežkyňa Ema Zapletalová už je doma aj s medailou. Tu získala na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame za beh na 400 metrov prekážok. Prezradila, čo jej pomohlo vo finále.
7: Myslím, že pred celým finále som bola o dosť viac nervóznejšia, aj som sa úplne necítila v takej pohode, ale potom sme sa rozprávali s trénerom a on mi povedal, že na tom semifinále, že som si to ani akoby neužila, že som sa len tak sústredila a že sa mám aj viacej usmievať, že mám si to aj užívať.
4: Ešte tento týždeň Ema Zapletalová absolvuje vystúpenie v rámci Diamantovej ligy. Na začiatku septembra je finále v Bruseli. Následne ju potom čaká záverečný ultimátny šampionát v Budapešti.
1: Počasie.
4: V noci môže zapršať na západe, ochladí sa na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami treba počítať s dažďom či prehánkami. Denná teplota vystúpi na 20 stupňov na severe až do 30 stupňov na juhozápade. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na vjazde do obce Harmanec, smerom z Martina je tam odstavený kamión. Radar vás môže namerať na R7 za Šamorínom, smerom do Bratislavy, na R7 pred Dunajskou Stredou, smerom z Bratislavy a rýchlosť si ustražte aj na D1 pred Popradom, smerom zo Spišského Štvrtka. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

August pokračuje po 15. Pekné popoludne želáme a špeciálne všetkým meninovým Elenkám, Helenkám. V preklade znamená toto meno svetlo alebo žiarivá. No a tou najznámejšou Helenou bola Helena Trojská, krásna, kvôli ktorej podľa gréckej legendy vypukla Trojská vojna. Takže to bola asi tá najznámejšia. Potom ešte tá Helena, ktorá si, ty si život môj, chcem byť iba tvoj, ešte aj tu veľmi dobre poznáme. Tak Helenky, všetko najlepšie, aj moja maminka je Helenka, tak aj tej posielam taký špeciálny pozdrav a nech sa vám dnes popoludní, a nie len dnes, nech sa vám v živote jednoducho darí. Krásny život.

0: Naladené máte Rádio Vlna, to bol Peter Kotwald, Milujem sa čím dál víc. A keď je to tak v láske, to je úplne najlepšie. Dnes máme deň párov, čiže ak máte nejakú svoju polovičku, ktorú ľúbite, ona ľúbi vás, alebo on ľúbi vás, tak dnes máte svoj sviatok, či už ste manželia, alebo len tak partneri. A dnes opisujeme a chválime všetky tie inšpiratívne páry v našom okolí, ktoré si všímame a pri ktorých máme úsmev na tvári, prípadne z radou známych osobností, ktoré sú nám sympatické. Ľubo takto chváli svoju maminu a svojho otca. Mamina má 84, otec 88, sú spolu 65 rokov so svojimi boľačkami a vraj je dojemné, ako sa mama stará o otca. Popri tom urobila už 50 litrov ovocnej šťavy, nejaké lekváre. Ja im samozrejme pomáham a sú radi, že som s nimi. Ľubo, krásne, naozaj inšpiratívne. Martuška napísala o manželoch, vraj približne 85 ročných, ktorých roky vidieť spolu nakupovať. Spolu sa prechádzať, pomaličky, ale pevne sa držiac za ruky. V horúcich dňoch so slnečníkom v salzburskej Mirabel záhrade, voláme ich Romeo a Julia, ona sa volá Antoaneta a on Roman, a že sú uchvatní a ten pohľad na nich. Martuška, ďakujeme veľmi pekne. Aneška napísala, že raz jej syn povedal: mamina, ja by som chcel mať raz také pekné manželstvo, ako máte vy dvaja s tatinom. Nie je ešte ženatý, ale určite, Aneška, mu to želáte celá rodina a je to krásne, keď vám syn takto povie a ste pre neho inšpiráciou aj do budúcnosti. Katka?
1: Pre mňa inšpirujúci pár je moja teta Sitka s jej manželom Ivanom, ktorí sú spolu, neviem koľko presne rokov, ale je to určite cez 40. Páči sa mi na nich, ako sa pekne k sebe správajú, sú k sebe milí. Nikdy som ich nevidela pohnevaných. Všetko robia spolu, ako napríklad kurzy spoločenského tanca, či už klub čitateľov. Teraz veľa cestujú, plnia si svoje sny a veľmi sa mi páči spôsob ich komunikácie a života a dúfam, že takýchto párov bude stále viac a viac.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Chladnička beží.
4: Wi-Fi funguje.
3: Mobil sa nabíja.
4: A elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
6: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
7: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Superakciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
2: Od rána do večera nezahráme tú istú

0: Verím, že minimálne tak, ako je pohodová táto skladba, vám plynie aj to dnešné útornejšie popoludne. Už máme pol štvrtej na hodinkách a v tejto chvíli ponúkam aj krátky návrat do dnešného veselého rána.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Nechcem byť poslom zlých správ, ale presne o dva týždne sa začína nový školský rok pre školopovinných a zamestnancov škôl. Bôľ, ale pre rodičov a animátorov chvála Bohu. Takto to znelo, keď Patrick Swayze spieval She's Like the Wind a hádajte, ktorú repliku z filmu najviac nenávidel. Baby nebude sedieť v koute. Patrick Swayze by mal dnes 74 rokov. Kedy naposledy ste boli na svadbe? Lebo sa hovorí, že si najmä tú svoju treba naplno užiť, lebo človek, však čo sa žení, vydáva dvakrát, maximálne trikrát za život. Ja nedávam veciam druhú šancu, ja im dávam milión šancí a vyhodím naozaj veci až tedy, keď mi definitívne doslúžia, aj keď okolie mi nadáva, že tie veci už umreli dávno predtým. Napríklad som mal také tričko, v ktorom keď som prišiel do rádia, také Erulka sa musela aj zúpokojiť do kuchynky, ale tam sú nože.
3: To neriskuj.
2: Tam treba dávať pozor. Zistilo sa, že keď má žena obuté vysoké topánky, kým ju muž osloví, trvá mu to v priemere 7,5 minúty. Keď nemá vysoké topánky, trvá to dvakrát dlhšie. Aby som to zhrnul, ako muž, nie je tu Dominika, nemôže mi protirečiť, tak aj tenisky vedia byť sexy, čiže aj na opätku, aj bez opätku tie topánky vedia byť sexy. Na druhej strane, vy ženy si viete obuť na tie nohy niekedy aj neskutočný hnus.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Počúvate Rádio Vlna a sú to krátke správy. Hasiči dostali pod kontrolu požiar v Národnom parku Veľká Fatra, kde horelo medzi lokalitami Smrekovica a Skalná Alpa. Podľa prvotných zistení požiar spôsobili ľudia. Kybernetický útok ochromil dva rezorty v samospráve nemeckého hlavného mesta Berlín. Zatiaľ nie je jasné, kto útok vykonal, aký je celkový rozsah narušenia siete a či boli ukradnuté aj dáta. Slovinský cyklista Primož Roglič sa zotavil zo zranení po kolízi s automobilom a aj tento rok bude štartovať na Vuelta Espania. V noci môže zapršať na západe, ochladí sa na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Začíname nehodami. Zrážku dvoch aut hlásite na D2 v Bratislave pred Lamačom smerom z Petržalky. Stojíte tam 15 minút. Ďalšia nehoda je na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh a počkáte si 20 minút. 15-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. A hlásite aj radary. Merajú na R7 pred Dunajskou stredou smerom z Bratislavy a spomalte aj na D1 pred Popradom smerom zo Spišského Štvrtka. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Nilsson a Without You z Rádia Vlna a hit z roku 1971. Toto sú hity overené časom. Aj prudko relaxačné, ktoré pre vás vyťahujem do dnešného útornejšieho popoludnia. Enya a Caribbean Blue stíham ešte do 16. práve dnes, takto 18. augusta na Deň párov, keď hľadáme tie inšpiratívne páry, na ktoré keď sa pozrieme, tak normálne sála z nich láska, možno aj láska na celý život. A Natália pozná takých, sú to jej rodičia, 28 rokov spolu, ľúbia sa vraj ako v prvý deň, je to tá láska na celý život, raz chcem také isté manželstvo, ako majú oni. Tak je to také zadosťučenie aj nášho manželstva, keď vidíme, že deti túžia po niečom podobnom, ako vidia v rodine. A existujú o tom aj veselé pesničky, napríklad Báječná ženská, ktorá si vzala báječného muža. Michal Tučný u nás na vlne už o chvíľu.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: sa bude Pezinkom ozývať Mother Talking a ich najväčšie hity, pretože tam naživo večer vystúpi Thomas Anders z tejto kultovej skupiny 80-tych rokov z Mother Talking. Cez víkend sme súťažili aj o lístky na tento koncert. Majka sa mi ozvala vtedy, že všetky hity tejto skupiny sú pre ňu naozaj pamätné a vracia sa vďaka ním ku krásnym začiatkom vzťahu manželom.
1: Keď ešte som chodila s mojim terajším manželom, tak sme na tú ich hudbu, pesničky tancovali, počúvali dokola, mali platne a tie platne vlastne máme až do teraz. Mm-hmm. Kúpili sme si zas gramofón a zas si to okrem iných platní púšťame.
0: Mm-hmm. Koľko to je už rokov?
1: 42 bude v októbri, čo sme manželia, takže to už je aj skoro 50 rokov.
0: No tak na čo sa si zaspomínať pri nich, na tie krásne, šteklivé začiatky vášho vzťahu?
1: Super, teším sa, strašne sa teším. Ešte budem mať darček pre neho, má 27. manžel. Narodeniny.
0: No tak dúfam, že Majka si so svojím manželom dnes parádne užije tento deň párov, akurát to tak vyšlo takto 18. augusta.

0: Ďalšia hodinka toho útornejšieho popoludnia je odkrojená v úvodzovkách. Už sme sa dostali až k 16. hodine. Pekné pohodové popoludnie, už možno, že aj fajrontové vo vašom prípade a nevynecháme všetky aktuálne informácie v tejto chvíli s Kristínou. 16 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: O akutných problémoch agrosektora bude minister Takáč informovať zajtra vládu. Rezort zahraničia varuje pred lesnými požiarmi v Nemecku a pri nemecko-belgických hraniciach. Zajtra bude prevažne oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč bude zajtra vládu informovať o problémoch slovenských poľnohospodárov. Ide najmä o sucho, nedostatok krmiva a vysoké ceny hnojív.
3: Z pohľadu zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha, sa pri plodinách ako je pšenica, jačme, možno že repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne. Napriek celým Slovenskom je najväčší problém pri krmovinách, je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
2: Takáč chce s ministrom financií hľadať peniaze na odškodnenie farmárov. Pomoc by podľa neho mohla prísť aj z rezervného fondu Európskej únie. Takáč zároveň odmietol, že by štát plánoval privatizovať záblahovú sústavu. Zostane podľa neho v rukách štátu. Poľnohospodári tiež kritizujú návrhy na zmenu spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie po roku 2028. Obávajú sa najmä obmedzenia podpor pre veľké farmy. Na železničnej trati medzi Tvrdošovcami a Trnovcom nad Váhom došlo k mimoriadnej udalosti. Poškodila sa železničná infraštruktúra. Išlo o rušňovlak bez cestujúcich a nikto sa nezranil. Okolnosti udalosti štátne železnice vyšetrujú. Podľa informácií zo sociálnej siete mal rušňovlak v stanici Trnovec nad Váhom prejsť cez návestidlo s príkazom stoj a následne poškodiť výhybku. Slovenské ministerstvo zahraničia upozorňuje na lesné požiare v Nemecku a pri nemecko-belgických hraniciach. Situácia je napätá najmä v prírodnej rezervácii Hohes Fenn. Presilné zadymenie museli evakovať ľudí v meste Monschau. Požiar sa výrazne rozšíril aj pri meste Schramberg v Čiernom lese. Niektoré požiare napríklad v Bavorsku sa už hasičom podarilo uhasiť. Ministerstvo odporúča turistom vyhýbať sa zasiahnutým oblastiam a pred cestou do lesov a prírody si majú overiť aktuálne situáciu. A ešte správa zo športu. Slovan Bratislava a Michalovce odohrajú zápas 6. kola Nike Ligy v nedeľu 30. augusta o 17. Pôvodne sa mal duel hrať v sobotu. Dôvodom zmeny je nabitý program Slovana, ktorý v najbližších dňoch čaká zápas v Košiciach aj odveta play-off Ligy majstrov v Celie. V noci môže zapršať na západe, ochladí sa na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po 16. pozdravujem aj vodičov na cesty. Zrážku dvoch aut hlásite na D2 v Bratislave pred Lamačom smerom z Petržalky. Stojíte tam 15 minút. Ďalšia nehoda sa stala na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Počkáte si tam 20 minút. 15-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. 25 minút stojíte na vjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Kolónu hlásite aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde si počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Po 16. bude opäť príbeh rozprávať nejaká zaváranina, alebo teda keby zaváraniny dokázali rozprávať, vedeli by povedať všeličo veselé a vyrozprávať. A všetky tie historky, ktoré sa vám prihodili pri zaváraní, odmeňujeme 100-eurovou poukážkou do Teskomi. Udeje sa tak aj o chvíľku. No a zatiaľ si užite aj tento veľký hit 90. rokov Guns N' Roses. A

0: Young, Love is in the air, láska je vo vzduchu, už v takom chladnejšom vzduchu, z čoho sa mnohí celkom aj tešíme. A možno, že aj vo vzduchu je nejaká oslava, pretože Richard dnes oslavuje narodeniny, je to synovec Richard, tety Adriany a strýka Romana, že mu želajú len to najlepšie, veľa šťastia, veľa zdravia. Nech je šťastný a úspešný a Dalibor Janda k tomu. My posielame takýto hudobný darček, ako my to len vieme z Rádia Vlna. Hrali sme Kličkovanou a do pol piatej. Aj takéto spojenie hlasov Joa Cochra a Jennifer Warnes. Toto sú hity overené časom z Rádia Vlna.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: a pekný príbeh aj v tejto pesničke Dalibor Janda. Hrali sme Kličkovanou, no a svoje príhody a príbehy majú aj zavárania. A aj náš poslucháč Peťo priloží ruku k dielu pri tom zaváraní. A raz ste také zavárali s manželkou, čo záhrada dala. A... No ale pokračuj ďalej ty, Peťo.
1: Všetko sme pekne naukladali a ostal nám taký zbytok. No tak som to dal do nerezového zrezu, že to teda opláchnem a už sa s tým nebudeme zabávať. Hodíme to do 3-litrového pohára. No a tak sa aj stalo. Pohár bol odložený. No a bola taká akcia. Mali sme stretávku zo školy. Išli sme na chatu. Zobral som tam ten pohár. Však reku zjed sa to tam. No a spolužiačka vraví, že a čo to tam je, čo to tam svieti. Ja som sa zadíval na to. No a však až topel tam bol z toho dresu. Ale už potom bola dobrá nálada, no tak sa to spotrebovalo aj tak. Samozrejme, okrem toho štopla. No.
0: Takže uhorky, baranie rohy, karfiol, feferonky a tvoja špecialita. Áno, áno. Je tam aj štopel z toho drezu, ten čierny, taký umelý, čo si pamätáme.
1: Áno, ale bol vysterilizovaný, tak asi v poriadku. No.
0: Takže si je pobavil to osadenstvo?
1: Asi, ja teraz keď sa stretneme, vždy na to spomíname.
0: Aha, čiže ten štoplik z kuchynského drezu si ho mohol pekne vrátiť z tej stretávky, keď si sa vrátil, áno. Tak si ho pekne zaštupoval. Ale normálne sa to skonzumovalo, hej? Že...
1: Áno. Zjedlo sa to tam, však na chate bolo nás tam 30 asi. Bolo tam kdejaké mesko, mali guláš, no tak ako...
0: V tej celej veselosti sa na tom iba dobre zabávalo a všetko ostatné sa zjedlo. Neboli také spolužiačky, juj, tak ja toto nebudem jesť. Tam bol
1: Nie, my sme z dediny. A bola už aj dobrá nálada, takže jedno s druhým.
0: Peťo, 100-eurová poukážka do Tesco mi je tvoja.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Čo si kúpiš?
1: No, neviem, pôjdeme si niečo vybrať s manželkou.
0: S manželkou, áno, tá niečo dobre poradí. Tak ju pozdravujeme aj manželku, užite v zdraví aj tú 100-eurovú poukážku do Tescomy a nech sa vám darí aj pri tom zavaraní. Všetko dobré, ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne, aj vám všetko dobré.
2: Kúsok leta si môžete vychutnávať po celý rok. S domácou zaváraninou a pomocníkmi od Tescomy je to jednoduchšie. Už viac než 30 rokov vám Tescoma prináša kvalitné a praktické výrobky na zaváranie aj každodenné varenie. Tescoma. To sú skvelé nápady do každej kuchyne. Zistite viac na tescoma.sk.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: a jej Rain. Áno, väčšinou to vyzerá, že by chcelo už začať pršať. Zatiaľ ale sa tak však nedieje, len tak trošku na niektorých miestach smokli. Aj na to počasie sa pozrieme v krátkych správach z Rádia Vlna s našou Kikou v tejto chvíli.
1: Koaličná SNS podporí kandidatúru Milana Mazureka na prešovského župana a k republike podporí Adama Lučanského v Žilinskom kraji. V okolí mesta Malaga na juhozápade Španielska uzavreli 6 pláží pre zvýšený výskyt baktérie. Ďalšie dve

15 minút stojíte na vjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. 25 minút si počkáte na vjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Ďalšia kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam stojíte 10 minút. Radar vás môže namerať za obcov Trenčianskej Jastrabie smerom na Mníchovú Lehotu. A spomalte aj na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Jeden z najväčších fešákov 90. rokov od susedov, Michael Penk, Oblázne. Aspoň tak sme to my, dievčatá, vnímali v tých 90. rokoch. Ale veľmi pekné sladiačiky a balady máme aj u nás. Práve z tohto obdobia od Maťa Ďurindu a Tublatanky. Láska, drž ma nad hladinou. Ešte do 17. aj táto veselá pani. Girls just want to have fun a Cyndi Lauper u nás na vlne už o chvíľu.
1: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet. Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podeľte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk. Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Naladené máte rádio Vlna. V dnešnom dobrom ráne, v ktorom tento týždeň kolega Martin bačuje bez kolegyne Dominiky, odzneli veľké pravdy.
1: Chlapi, vec sa má tak, že ženy nám nerozumejú. Čítam, že podľa prieskumu v nich zabíjame romantiku aj tým, keď doma hromadíme nepotrebné veci alebo nechceme vyhodiť tie staré. Jedna z troch žien priznala, že taký chlap, ktorý nechce niečo vyhodiť, u nej stráca príťažlivosť. Furt čo? Strácam príťažlivosť doma.
0: No, o Martinovi je známe, že má problém čokoľvek vyhodiť. Napríklad aj jednu šiltovku, ktorú už roky nosí na spoločnú dovolenku so svojimi rannými kolegami. Mal ju teraz na Malte. Mal, áno, aj po tých rokoch, ale viac už jeho pracovná polovička Dominika.
2: A keď sme mu ju chceli vyhodiť, povedal, že si ju berie domov a ešte si ju operie a znosí na záhrade. Lenže to isté nám povedal aj minulý rok. Takže už sme si s Erulkou povedali, že jedna jediná podmienka do budúcna, buď ide on, alebo jeho šiltovka.
0: Ale aj vy ste si museli brániť veci, ktoré vám chcel niekto vyhodiť? Alebo ste sami vyhadzovali?
3: Mám také viac ako 30-ročné tričko maskačové, čo som nosil ešte na vojne. Manželka to chcela tak pred pár rokmi vyhodiť, ale som je to zakladal. To tričko so mnou rástlo, ono už je priesvitné, ono už je pekne odložené medzi takými relikviami, lebo keby sa opralo, tak by sa asi načisto rozpadlo, ale tak si ho pekne udržal takú spomienku na moju mladosť, keď som malo mnoho kil menej a mnoho rokov menej.
0: Takže Martin je spokojný, že v tom nie je sám a bude bačovať aj zajtra, síce sám, ale za to s vašou bohatou podporou už od rana, od 5. No a dnešný podvečer po 5. už bude v režii nášho Rastia Orta. Užívajte utorok.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overné času, máme pár sekúnd pred 17. Už o chvíľu začína váš večerný jukebox. Nasmerujeme vaše obľúbené pesničky k odkazom a pozdravom. Predtým sa ale aktuálne poinformujeme o všetkom podstatnom. Sú tu čerstvé informácie v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ak rezort hospodárstva dokáže vyrokovať lepšiu cenu za podiel v jadrovej energetickej spoločnosti, má podporu premiéra Fica. Spojené štáty momentálne s Iránom nerokujú, tvrdí Donald Trump. Zajtra bude oblačno aj so slnkom, teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Premiér Robert Fico podporí ministerku hospodárstva Denisu Sakovú. Tá bude rokovať o cene za podiel českej spoločnosti ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska JES. Ak ministerstvo považuje cenu 189 miliónov eur za príliš vysokú, podľa premiéra má vyrokovať lepšie podmienky. Fico zároveň chce, aby sa dohoda o vlastníctve JES uzavrela čo najskôr. Najneskôr v septembri. Štát chce odkúpiť 49% podiel ČESu a získať tak úplnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Cenu podielu stanovila auditorská spoločnosť na 189 miliónov eur. Rezort hospodárstva ale s touto sumou nesúhlasí. Fico zároveň odmietol tvrdenia, že by pri vyrovnávaní podielov mal niekto získať 90 miliónov eur navyše. Ministerstvo aj štátna spoločnosť Javis zvažujú v tejto súvislosti právne kroky. Na podanie kandidátok do októbrových samosprávnych volieb zostáva už len týždeň. Termín je do útorka 25. augusta. Nezávislí kandidáti musia spolu s kandidátkou odovzdať aj podpisy voličov. Najviac 1000 podpisov potrebujú nezávislí kandidáti na primátora či poslanca v Bratislave a Košiciach. 1000 podpisov je potrebných aj na kandidatúru na predsedu samosprávneho kraja. Októbrové spojené voľby budú farebne rozlíšené. Biele hlasovacie lístky a obálky budú patriť obecným a mestským voľbám, modré voľbám do krajov. V Bratislave a Košiciach budú voliči dostávať aj ďalšie lístky pre mestské časti. Pozor na správne obálky a volebné schránky. Ak volič vloží lístok do nesprávnej obálky alebo obálku vhodí do nesprávnej schránky, tak jeho hlas bude neplatný. Spojené komunálne a krajské voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. ráno do 8. večer. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Spojené štáty momentálne s Iránom nerokujú a ďalšie rokovania ani nie sú naplánované. Zároveň uviedol, že námorná blokáda pokračuje. Trump tiež povedal, že Hormuzský prieliv je otvorený a všetky námorné míny v oblasti boli odstránené alebo zničené. Trump v posledných dňoch tlačí na dohodu o Hormuzskom prielive. Irán odmieta jeho požiadavky a tvrdí, že strategická námorná trasa zostane pod iránskou kontrolou. Ideme aj na šport. Cyklista Primož Roglič sa stihol zotaviť zo zranení po kolízi s autom a bude štartovať na Vuelte. Španielska Grand Tour sa začne v piatok v Monaku a potrvá do 13. septembra. 36-ročný Slovinec bude lídrom týmu Red Bull Bora Hansgrohe. Vuelta patrí medzi jeho najúspešnejšie preteky. Vyhral ju už 4-krát. Ak triumfuje aj tento rok, stane sa rekordérom v počte celkových víťazstiev. Medzi hlavných favoritov patrí aj jeho krajan Tadej Pogačar. V noci môže zapršať, na západe ochladí sa na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami so slnkom a niekde treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice, kde stojíte 15 minút. 25 minút si počkáte na vjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Kolóna sa tvorí aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam stojíte 10 minút. A cestári pracujú v Pezinku smerom z Modry, kde sa tvoria aj kolóny. Odporúčate to obchádzať cez Senec. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Elena, ty si život môj, či ako sa to spieva v tej známej slovenskej ľudovej piesni. Dnes v kalendári okrem Eleny aj Helena, tak určite odovzdáme meninové priania. Zablahoželáme aj narodeninovým oslávencom. Pozdravíme vašich kamarátov, kolegov, príbuzných, polovičky. Koho len budete chcieť, stačí sa ozývať sem tam do štúdia na známe SMS-kové číslo 0908 704 704 a poslať správu, alebo možno aj hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvame po 17. Los Lobos.

0: Večerný jukebox. V útorok večer počúvate Hity overné časom z Rádia Vlna, ktoré aj dnes pošleme tam, kde urobia radosť, napríklad Elenke alebo Helenke. Všetko najlepšie k dnešným meninám zahráme aj tým narodeninovým oslavencom, ak nám dáte o nich vedieť. Ruky hore, prípadne do tých rúk zoberte telefón a pošlite SMS-ku alebo hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna. Otavan Hands Up z Juboxu a pesnička číslo 2 Herman Hermic. No milk today. Tak sa stačí ozvať sem k nám do štúdia. Komu by ste chceli poslať IT overné časom a urobiť večer trochu krajším? Tu sú kontakty ešte raz.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
4: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.

0: V útorok 18. augusta počúvate Hity overené časom z Rádia Vlna. V sobotu 22. nás nielenže budete počuť, ale ešte nás aj uvidíte. Chystáme sa opäť za vami na miesto, kde sme už minulý rok boli a bolo tak dobre, čo dobre, bolo výborne, že to treba zopakovať, lebo my sme sa aj na konci tej oldies party pýtali, že či máme prísť aj o rok a vy ste povedali, že samozrejme, že áno, no tak ideme naspäť do Hodruše Hamrov. Šťastní ľudia naladení na spoločnú vlnu, tak som zvedavý, či sa nám podarí zopakovať minuloročná fantastická oldies party Rádia Vlna, lebo podľa vás sa oplatí prísť, existujú viaceré dôvody.
1: Je to vynikajúce, je to super, je to paráda, super.
2: Áno, sú to spomienky na naše mládi.
0: Mladší, strední, starší, všetci sa zabavia na našich oldies party, príďte sa presvedčiť aj vy v sobotu 22. augusta do obce Hodruša Hamre. Budeme tam aj s DJom Peťom Urajtom, samozrejme máme pre vás aj súťažné vstupy. Prvé dve odovzdáme už dnes krátko po 18. Zatiaľ sa môžete zapájať do súťaže, ak chcete, na radiovlna.sk.

0: Po 6. pekný večer z rádia, ona počúvate hity overné časom, k ním pridáme už o chvíľu aktuálne informácie a pôjdeme aj na večerné cesty s Kristínou. Zostaňte s nami.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Počúvate rádio Vlna, pripravené sú krátke správy. Smer SD zajtra predloží na vládu novelu ústavy, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Predkladateľ Boris Susko argumentuje, že ide o sľub Roberta Fica. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ohlásil reformu vodárenstva. Pripravované zmeny majú zrýchliť výstavbu vodovodov aj kanalizácií. Slovenské hokejisti do 17 rokov dnes odohrali tretí zápas na turnaji 4 krajín v Českom Chomutove. Ich súperom boli Spojené štáty americké, ktorým podľahli 7-6 po predložení. V noci klesne teplota najnižšie na 12 až 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pridávame ešte pohľad na cesty. Aktuálne hlásite viaceré kolóny. 15 minút stojíte na viazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Kolóna sa tvorí aj na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z tunelu Sitina. Tento tunel je aj priebežne uzatváraný. Kolóna je aj v Bratislave na moste SMP v oboch smeroch. Počkajte si 25 minút na viazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto a 10 minút stojíte na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Ďalej cestári pracujú v Pezinku smerom z Modry, kde sa tvoria taktiež kolóny. Odporúčate to obchádzať cez Senec. A radar máme v Bratislave v Rači smerom na Svätý Jur. Tam meria čierny Seat. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Útorok večer hráme hity overené časom, už o chvíľu aj z večerného juboxu 0908 704 704. Sem môžete posielať vaše odkazy a pozdravy až do 20. prípadne možno náhrať aj krátku hlasovku pre vašich blízkych cez WhatsApp a Rádio Vlna.
1: Čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš nad 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: broskyne len euro 69 centov za 1 kg a bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox.
1: Chcelo by to niečo rytmické pre sestrnicu Martušku k jej dvom peťkám. Dobre, máme aj rytmické hity overné časom. Všetko najlepšie želá sestrnica Ivka. Dúfam, že Otavan Hands-up poteší z jukeboxu už o chvíľu. Máme tu ďalšiu narodeninovú oslavenkyňu. Eliška má dnes 8 rokov. To je nádherný vek. Všetko najlepšie. More zdravíčka, lásky a nech sa stále tak krásne usmievaš. Odkazuje Starka so Starkým. Tomu sa hovorí súrodenecká láska. Sestrička Mia želá všetko najlepšie bratovi Teovi k jeho 12. Tak aj od nás pekné narodeniny. Potom tu máme aj lásku kamarádsku, napríklad Marek, ďakujem za všetko, čo pre mňa robíš a že ma berieš takú, aká som. Aj so svojimi zápormi a kladmi. Kristínka to takto pekne napísala. V útorok večer ste s nami aj na pracovnej vlne, lebo aj robiť sa musí. František stále počúva Rádio Vlna, aj keď práve maká na stavbe. Najlepšie mu to ide, keď má pri sebe ďalších 2%. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Odkazujú Lukáš s Osamom, ktorí napísali do štúdia. K jazerným vodám zahráme IT overné časom Jojovi, Siske a Maxikovi z Mníchova, ktorí dovolenkujú na Slovensku. Ešte máme posledné 2 týždne. Trávime teda dovolenku pri jazere a chytáme ryby. Užívame si krásnu slovenskú prírodu. No, sme radi, že ste si vybrali k oddychu aj vaše obľúbené Rádio Vlna. Želáme ešte peknú dovolenku. Andrej a Honza si tiež užili rybačku dnešnú, až tak, že možno už aj od nudavy po rybačke zaspali, ale snad stili aspoň tento odkaz z rádia, ktorý posiela Martina zo Svidníka. Tak prišli domov unavení, ale šťastní. To je najdôležitejšie. Šikovní sú tí naši rybári. Tak to sú IT overné časom aj pre rybárov, aj pre oslavencov, aj pre všetkých, ktorí sú s nami takto večer na spoločnej vlne. Otavan, Hands Up. Ak máte ďalšie vaše odkazy a pozdravy, prípadne chceli by ste aj sebe dožičiť a dopriať peknú pesničku z Rádia Vlna, nech sa páči. Stačí sa ozvať sem k nám do štúdia, buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna na 0908 704 704. A teraz tie ruky hore, ak teda ich máte voľné, nešoferujete alebo nedržíte údicu.

0: Počúvate hity overné časom z Juboxu aj na vašich cestách. Dajte si tam pozor, hlásite viaceré kolóny, všetky aktuálne informácie, nielen teda z dopravy, ale aj z domova, zo sveta má pre vás Kristýna Laceková v ďalších správach Rádia Vlna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozičná SAS navrhuje, aby zdravotná poisťovňa mala povinnosť nájsť pacientovi lekára. Zdeno Chára sa v piatok definitívne rozlúči s úspešnou hokejovou kariérou. Zajtra bude oblačno aj so slnkom. Teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára. Podobnú pripomienku k novele vzniesol aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Pokračuje poslanec Sasky Tomáš Salaj.
3: Nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára, ona má zabezpečovať nárok.
1: Salaj avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu. Tá sa začne 15. septembra. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii tvrdí, že zlepšenie dostupnosti lekárov rieši v pripravovanej novele zákona a viaceré podobné návrhy už obsahuje. Podľa rezortu sú v nej zahrnuté niektoré konkrétne návrhy, o ktorých hovorí opozícia alebo verejný ochranca práv. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentnou republikou o spolupráci v jesenných samosprávnych voľbách. Strany si chcú navzájom podporiť kandidátov na županov a primátorov. SNS je pripravená podporiť Milana Mazureka z republiky na post predsedu Prešovského kraja. Na oplátku chce, aby republika podporila kandidáta SNS Adama Lučanského v Žilinskom kraji. Dohoda by mohla vzniknúť aj v ďalších mestách. SNS zároveň uviedla, že v samosprávnych voľbách spolupracuje najmä so stranami Smer a Hlas. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia 24. októbra. Súd v Maďarskom Miškovci poslal na mesiac do väzby poľského vodiča autobusu, ktorý v nedeľu havaroval na diaľnici M3. Pri nehode zomrelo 12 ľudí a 47 sa zranilo. Vodič je obvinený z nedbanlivého spôsobenia tragickej nehody. Hrozí mu 2 až 8 rokov väzenia. Súd sa obáva, že by mohol utiecť alebo ovplyvňovať svedkov. Proti rozhodnutiu sa vodič a jeho obhajcovia odvolali. Autobus viezol poľských pútnikov, ktorí sa vracali z Bosny a Hercegoviny. Zdeno Chára sa v piatok v rodnom Trenčíne definitívne rozlúči s úspešnou hokejovou kariérou. V charitatívnom exhibičnom zápase proti sebe nastúpia tým Bostonu a tým Svet. Na ľade sa predstavia viaceré veľké mená hokeja. Medzi nimi Jaromír Jágr, Ray Burk, David Pastrňák, Patrice Bergeron, Anže Kopitár, Marian Hossa či Zsigmond Pálffy. Chára priznáva, že po rokoch mimo profesionálneho hokeja už nie je na ľade taký istý ako kedysi. Napriek tomu sa na zápas veľmi teší. Výťažok zo zápasu poputuje na podporu vybraných škôl na Slovensku. V noci môže zapršať na západe, ochladí sa na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na cestách krátko po 18. upozorňujete na viaceré kolóny. 15 minút stojíte na viazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Kolónu hlásite aj na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z tunelu Sitina. Tento tunel je priebežne aj uzatváraný. V kolóne stojíte tiež v Bratislave na moste SMP v oboch smeroch. Na viazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové mesto si počkáte 25 minút a 10 minút stojíte na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári stále pracujú v Pezinku smerom z Modry, kde sa tvoria taktiež kolóny, to odporúčate obchádzať cez Senec. Policajnú hliadku ste videli v obci Trhovište smerom na Michalovce. A radar je v Bratislave v Rači smerom na Svätý Jur, tam meria čierny Seat. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Tak v útorok večer si asi zaželať veľa trpezlivosti na naše cesty. Krátko 18, po 18. pozdravujeme z Rádia Vlna aj tri lásky. Maťka, Vivien a Meliška, s ktorými sa vezieme v aute do Zlatých Moraviec. Ak by ste nám zahrali pesničku od Paľa Haberu, boli by sme radi. Odkažte im, že ich ľúbim a život s nimi je jazda. Mamina Katka to takto krásne napísala. No, želáme šťastnú cestu a želáme aj to, aby ste sa nedostali niekam do kolón. Paľo Habera, Love Song po 18. z Rádia Vlna. K ďalším vašim pozdravom, odkazom aj z ciest zahráme z Juboxu už o chvíľu, tak zostaňte s nami na spoločnej večernej vlne. Pekný útorok. Rok.

0: Rock You Like a Hurricane, Scorpion z Rádia Vlna aj rokové hity overené časom a poďme zistiť, aké ponúka večerný jukebox v tejto hodine. Večerný jukebox. Budú to opäť dve pesničky, z ktorých si môžete vyberať jednu, pokojne aj obi dve. Stačí, keď sa ozvete teda do štúdia, kam by sme mohli tieto hity overné časom nasmerovať. Napríklad aj dnešným meninovým oslavenkyniam, maminke Helenke a sestre Helenke. Všetko najlepšie. S pozdravom Slavka z Perneka. K tomu samozrejme zahráme hity overné časom. Teraz len ukážka, ale pre 19. si ju vychutnáte celú. Sandra Hiroshima. Bude aj John Parsons, Almost Fire, Man in Motion. Tak sa ozývajte sa k nám do štúdia a pokojne aj nahrávajte hlasové odkazy cez WhatsApp Rádia Vlna. Tu sú kontakty.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

nalaďte sa na internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: V útorok 18. augusta počúvate hity overné časom z Rádia Vlna, ale to sa ešte nekončí, lebo ešte sme nestihli všetky letné oldies party Rádia Vlna, tak sa ešte nemôže skončiť. Najbližšie sa uvidíme v sobotu 22. augusta v obci Hodruša Hamre, niektorí si možno pamätáte aj minuloročnú oldies party z tejto lokality, bolo viac ako dobré. DJ Peter Light vám tam opäť namixuje hity overné časom a spolu s ním prídem opäť aj ja, Rasťo Ort, a s nami zoberieme aj Katku. Katka, pekný večer z Rádia Vlna pred pol siedmou. Ty si bola už niekedy na nejakej z našich oldies party?
1: Nikdy som nebola na oldies party Rádia Vlna.
0: Ty si nebola ešte nikdy na oldies party
1: nikdy.
0: Našej? A chcela by si to zažiť s nami?
1: No, dala by som si povedať.
0: No, mali by sme to nejako vymyslieť, lebo tým, že si nebola nikdy, tak najvyšší čas začať. Máš dnes večer odo mňa dve vstupenky na oldies party Rádia Vlna do Hodruše Hamrov, sú tvoje.
1: To vážne, tak super. Ďakujem.
0: Tak vítaj na tej našej party vlne teda, ako nováčik.
1: Super.
0: Ale ak počúvaš vysielanie Rádia Vlna, tak asi vieš, čo očakávať od našich oldies party.
1: Áno, áno, áno.
0: A začíname o 21. končíme o 3. Ráno a pretancujeme tým pádom 6 hodín v kuse. Si na to pripravená?
1: To nie som až tak istá, ale pokúsim sa.
0: A veď ty si asi mladší ročník, keď tak počujem po hlase.
1: Koľko je mladší ročník?
0: Mladší ročník je 30, 40, 50, 60, 70 a na našich oldiskách sú aj 80-ky mladí, takže to je úplne jedno.
1: To som mladší ako 80.
0: No dobre, ale Katka, máš dve vstupenky?
1: Áno.
0: Čiže máš nejakého tanečného partnera alebo nejakú kamošku? Alebo
1: mám
0: niekoho?
1: Kamošku za sebou, jasne.
0: Máš kamošku. A ona tiež nebola ešte nikdy na oldiske?
1: Nikdy, práve že akurát som jej to pred chvíľkou hovorila, že som vyplnila ten formulár a ona vraví, že to by sme mohli ísť aj za auto, mohli reku potom.
0: No reku, tak dobre to vyšlo, tak sa tešíme.
1: Dobre.
0: Dobre, takže sa vidíme v sobotu, budem tam ja aj DJ Peter Hurajt.
1: Super.
0: Tešíme sa.
1: Ďakujem
0: na vás. Ahoj, ahoj, pekný večer.
1: Aj my.

0: Hity overné časom, ktoré vznikli preto, aby spájali davy ľudí aj na Oldies Party Rádia Vlna sa nám to darí s touto pesničkou We Will Rock You, skupina Queen. Ďalšie si zahráme po pol siedmej, ale predtým pozrieme, ako to vyzerá na večerných cestách s Kristínou Lacekovou, dopravný servis už o chvíľu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Nechcem byť poslom zlých správ, ale presne o dva týždne sa začína nový školský rok pre školopovinných a zamestnancov škôl. Bôľ, ale pre rodičov a animátorov chvála Bohu. Takto to znelo, keď Patrick Swayze spieval She's Like the Wind a hádajte, ktorú repliku z filmu najviac

0: Zistilo sa, že keď má žena obuté vysoké topánky, kým ju muž osloví, trvá mu to v priemere 7,5 minúty. Keď nemá vysoké topánky, trvá to dvakrát dlhšie. Aby som to zhrnul, ako muž, nie je tu Dominika, nemôže mi protirečiť, tak aj tenisky vedia byť sexy, čiže aj na opätku, aj bez opätku tie topánky vedia byť sexy. Na druhej strane, vy ženy si viete obuť na tie nohy niekedy aj neskutočný hnus.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po 6:30. Na pracujúcich cestárov upozorňujete v Pezinku smerom z Modry. Tvoria sa tam aj kolóny. Odporúčate to obchádzať cez Senec. Policajnú hliadku ste videli v obci Trhovište smerom na Michalovce. A pozor si dajte aj na radar v Bratislave v Rači smerom na Svätý Jur meria čierny Seat. To je všetko v prípade, že viete o ďalších prípadných obmedzeniach, kolónach, radaroch či hliadkach. Tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Tak sme si aj takýmto pekným spôsobom pripomenuli slávnu príhodu svetoznámeho maliara Vincenta van Gogha. A Boris Filan to v texte celkom pekne a s humorom naznačil, že aj za stratou jeho ucha, rovnako ako za mnohými veľkými príbehmi, bola jednoducho láska. Van Gogovo ucho od Elánu, toto sú hity overené časom, ktoré už o chvíľu zahráme aj z večerného jukeboxu k vašim odkazom a pozdravom, tak zostaňte s nami na jednej vlne. Pekný večer.
1: Čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad nealko Radler Redelmeister, rôzne druhy, pol litra len za 49 centov. Gel na pranie Savo, 100 praní, len za 12,99 €. A kuchynské utierky Queen trojvrstvové, len za 1,49 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Bonnie Tyler z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, máme krátko pred 19. Poďme si ich zahrať aj k odkazom a pozdravom z Juboxu.
1: Večerný Jubox Rádia Vlna.
0: Mamine Mirke zablahoželáme všetko len to najkrajšie. K včerajším narodeninám všetko sme stihli len pár dní. No tak to najdôležitejšie ste zatiaľ nestihli, ale verím, že sa podarí dobehnúť. Možno aj na niektorej z našich oldies party, kto vie. Tak posielame peknú pesničku z Juboxu. Napríklad Sandru Hirošima už o chvíľu. Nech poteší. Miška napísala z Martina. Ešte odkážte, že ju veľmi ľúbim. No tak... Tu je vidieť krásny vzťah maminy s dcerou, všetko len to najlepšie ešte raz. Krátko pred 7. pozdravujeme aj na cesty, sedíme v aute smer Žatec z Bratislavy. Zahrajte niečo pekné pre dceru Peťku, ktorá má dnes 9. narodeniny. Tak ich takto trávi zatiaľ v aute. Dúfam teda, že čoskoro to bude už aj v cieľovej destinácii. Šťastnú cestu želáme a všetko najlepšie malej oslavenkyni. Čo malej? Ona už je veľká, tak o rok prvé jubileum. Kým teda pošleme pesničku, tak ešte tu máme milý odkaz pre rodičov Katku a Martina. Najradšej majú pesničku The Time of My Life od Bill Medley. Jennifer Warnes tu sriešného tanca zbožňujú. Ak by sa dalo, tak im ju zahrajte. No aktuálne ju teda nemáme v playliste, ale snáď poteší aj nasledujúca z večerného Juboxu. Ešte im odkážte, že ich veľmi ľúbim. Tak takýto krásny odkaz na záver. Nech sa vám dobre počúvajú hity overné časom pred 19. Sandra a Hirošima. Rádio.

0: Spevačka Sandra prednedávno vystúpila aj na Slovensku v Pezinku a zaznela aj táto skladba Hiroshima. Toto sú hity overné časom, ktoré počúvate po 19. v útorok večer a k tomu máme aj ďalšie aktuálne informácie. Čerstvé správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia v rámci akcie Faktúra obvinila zamestnankyňu rezortu zdravotníctva. Česká armáda po júlovej nehode postupne obnoví prevádzku vrtuľníkov. Zajtra bude oblačno aj so slnkom a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Polícia v rámci akcie Faktúra obvinila bývalú zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva z podvodu. Prípad súvisí s peniazmi určenými na prevádzku mobilných odberových miest počas pandémie. Podľa polície mala v roku 2021 zadávať do systému ministerstva údaje z falošných faktúr. Na nich boli použité údaje skutočných prevádzkovateľov odberových miest, no peniaze mali smerovať na účty iných ľudí. Takýmto spôsobom malo byť vyplatených takmer 1,8 milióna eur. Polícia prípad ďalej vyšetruje. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že s políciou spolupracuje. Zároveň dodalo, že o priebehu vyšetrovania nemá bližšie informácie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč bude zajtra vládu informovať o problémoch slovenských poľnohospodárov. Ide najmä o sucho, nedostatok krmiva a vysoké ceny hnojív.
3: Z pohľadu zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha, sa pri plodinách ako je pšenica, jačmeň, možno že repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne. Napriek celým Slovenskom je najväčší problém pri krmovinách. Je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
1: Takáč chce s ministrom financie hľadať peniaze na odškodnenie farmárov. Pomoc by podľa neho mohla prísť aj z rezervného fondu Európskej únie. Takáč zároveň odmietol, že by štát plánoval privatizovať závlahovú sústavu. Zostane podľa neho v rukách štátu. Česká armáda začne postupne vracať do prevádzky vrtuľníky Venom a Viper. Ich používanie pozastavila po júlovom páde vrtuľníka Venom, pri ktorom zomrela jedna vojačka a štyrie ďalšie členovia posádky sa zranili. Pred návratom do služby prejdú vrtuľníky mimoriadnymi technickými kontrolami a posádky ďalším školením. Vyšetrovanie júlovej nehody stále pokračuje a príčina pádu zatiaľ známa nie je. Konečné výsledky vyšetrovania zverejní až po jeho ukončení. A ešte správa zo športu. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia zajtra proti slovinskému Celie v prvom zápase play-off Ligy majstrov. Ich jasným cieľom je víťazstvo. Slovan má za sebou výborný vstup do sezóny. Zo 7 súťažných zápasov 6 vyhral a raz remizoval. Defenzívny stredopoliar Peter Pokorný pred blížiacím sa zápasom povedal.
4: Ja si myslím, že to vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť. Hej, takže chceme to zvládnuť a či tam bude polepené Champions League alebo nejaká iná súťaž, to už podľa mňa na ihrisku nevnímame, takže chceme to zvládnuť. Ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Zápas na telenom poli sa začne zajtra o 9. večer. Očakávajú sa takmer plné tribúny. V noci môže zapršať, na západe ochladí sa na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračné, miestami so slnkom. Niekde treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Cestári naďalej pracujú v Pezinku smerom z Modry, kde sa tvoria aj kolóny. Odporúčate to obchádzať cez Senec. A policajnú hliadku ste videli v obci Trhovište smerom na Michalovce. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Rádio Vlna, pekný večer, krátko po 19. Vedeli ste, že delfíny majú niečo ako vlastné mená? Každý z nich používa jedinečný pískavý zvuk, podľa ktorého ostatní členovia skupiny spoznajú. Navyše sa dokážu rozpoznať aj v zrkadle, čo je schopnosť, ktorú má len zo pár živočíchov na svete. Lebo tak aj my sa niekedy nevieme spoznať v zrkadle. Kristýna, ty s tým asi nemáš problém však.
1: To si myslel, čo teraz naznačiť.
0: Tak no, niekedy sa...
1: My sa tu neurážame však.
0: Radšej pozeráme do zrkadla, ale keď nevyzeráme dobre, tak môže za to zrkadlo, nie?
1: No hádam, nebudeš hľadať chybu v sebe.
0: Určite nie, v niekom inom. Nie, samozrejme, robíme si srandu, pekný večer, k tým delfínom sa vrátime, dovtedy si trochu zahráme, máme hity overné časom, aj také, ktoré predpovedajú tohto týždňovú Oldies Party Rádia Vlna v Odruši Hamroch, lebo Kaoma Lambáda k tým tanečným letným určite patrí, tak si po 19. vychutnajte túto pesničku z Rádia Vlna. Pekný večer.

Je to crazy, hlavne také krásne výhľady z vašich obľúbených hôr a kopcov, ktoré sa vám dnes podarilo zdolať. Poslúchač Janko by chcel dať zahrať pesničku deťom a cerinmu frajerovi Filipovi. Dnes sme úspešne zvládli túru na Rohácke plesa a aj keď sme zmokli, to vôbec nevadí. A teraz hráme karty v teplúčku a počúvame hity overné časom z Rádia Vlna. No tak príjemný, zaslúžený oddych želáme a posielame Eurythmics Sweet Dreams.

0: Dorotka a Maťko s rodičmi si užívajú pekný podvečer a vidím to aj fotografiu už tak stredne prepečených špekáčikov. Sme doma z prázdnin, ďakujeme za opatrovanie a prejeme veľa zdravie. Zdravia Helenke k meninám. Lisica Krnišov, no tak nech sa aj tam dobre počúvajú Hity overené časom, konkrétne aj tento o chvíľu z Rádia Vlna. Biograf Láska.
1: Hity overené časom. Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online. Vždy viac.

Anna Zagorová, biograf Láska, počúvate hity overné časom, krátko pred pol 8. Fero, Jožo, Gusto to asi nebude, ale zaujímalo by ma, aké mená si dávajú delfíny, aj keď oni teda nepoužívajú mená, ale majú taký zvláštny pískavý zvuk, podľa ktorého ostatní členovia skupiny presne vedia, o koho ide. Dokonca vedia používať nástroje. Boli pozorované delfíny, ktoré si chránili ňufák húbkami pri hľadaní potravy na dne mora. Najnovšie tieto fascinujúce tvory opäť prekvapili. Pri love sa totiž naučili používať ďalšiu šikovnú pomôcku. Konkrétne to robili delfíny skákavé pri austrálskom pobreží Queenslandu. Využili prázdne ulity z dna oceánu ako pomôcku prílove. Vedci to už majú natočené, lebo kto by vám toto uveril, ak by ste to nenatočili? Našťastie to stihli. A teda, ako to vyzerá, to využitie pomôcky v praxi? Prílove delfíny naháňajú svoju korisť, napríklad malú rybu do veľkej prázdnej ulity morského slimáka. Potom delfín zasunie ten zobáčik do otvoru tej ulity, rýchlo ju dvihne nad hladinu a prehltne jej obsah. Úžasné. To som vám v krátkosti opísal, to, čo sa deje na tom videu. Vedci vedia, že sú to machry, a vedia aj to, že tých techník lovenia bude pravdepodobne asi oveľa viac. Svet zvierat nás jednoducho nikdy neprestane udivovať, tak ako nás nikdy neprestanú baviť aj takéto hity overné časom, ktoré sú súčasťou takmer každej oldies party rádia. Freed from desire. Gala.

0: Toto je jeden z tých hitov, ktorý nesmie chýbať na Oldies Party Rádia. Volá skladba bola napísaná proti posadnutosti peniazmi, ale nakoniec sa stala jednou z najväčších športových hymien na svete. Freed from Desire Gala. Teraz už aktuálny dopravný servis Pohľad na cesty s Kristinou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Slovenské cesty sú aktuálne bez väčších obmedzení. Hlásite len jednu nehodu. Tá sa stala v Bratislave za cintorínom v Rakuňa smerom do centra, kde sa zrazili dve autá. Zatiaľ je to ale bez zdržania. A to je na teraz všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Večerné vysielanie sa blíži do svojho záveru, ale po 20. už pre vás pripravujeme pravidelnú reláciu. Takto v útorok večer Páter, Peter a Peter. Ešte predtým stihneme potešiť aj maminu Elenku a zablahoželať jej všetko najlepšie k dnešným meninám. Prajme jej veľa zdravia a šťastia a chceme jej povedať, že ho veľmi ľúbime, synovia Jakub, Tomáš a David a otco Matúš sa pripája tiež od nás New Kids on the Block tonight. Kajo, tvoja Žanetka ťa má rada a ona ťa, nielenže má rada, ona ťa zbožňuje a miluje, to ti mám odkázať, tak dúfam, že sa to k tebe dostalo aj s touto peknou pesničkou už o chvíľu z rádia Vlna. Karol Duchoň, mám ťa rád.
1: Overené časom. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
3: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a Riders Park SK.

0: Broskyne len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové stehno bez kosti len 2 eurá 79 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Čo bude dnes večer, to vieme po 21. chystáme reláciu Páter, Peter a Peter a čo bolo v dnešnom dobrom ráne, tak to si radi pripomenieme. Tento týždeň kolega Martin bačuje sám bez kolegyne Dominiky a odzneli teda už veľké pravdy doteraz.
1: Chlapi, vec sa má tak, že ženy nám nerozumejú. Čítam, že podľa prieskumu v nich zabíjame romantiku aj tým, keď doma hromadíme nepotrebné veci alebo nechceme vyhodiť tie staré. Jedna z troch žien priznala, že taký chlap, ktorý nechce niečo vyhodiť, u nej stráca príťažlivosť. Furda čo? Strácam príťažlivosť doma.
0: Áno, o Martinovi je známe, že má problém čokoľvek vyhodiť. Napríklad aj jednu šiltovku, ktorú už roky nosí na spoločnú dovolenku so svojimi ranými kolegami, ale vyzerá v nej stále dobre. Mal ju aj na Malte, viac už jeho pracovná polovička Dominika sa vyjadrí k tejto téme.
2: A keď sme mu ju chceli vyhodiť, povedal, že si ju berie domov a ešte si ju operie a znosí na záhrade. Lenže to isté nám povedal aj minulý rok. Takže už sme si Zerulkou povedali, že jedna jediná podmienka do budúcna, buď ide on, alebo jeho šiltovka.
0: Ale aj vy ste si museli brániť veci, ktoré vám chcel niekto vyhodiť, alebo ste sami museli vyhodiť, alebo teda chceli?
3: Pred 60 rokmi vyrobil môj strýko z lievárny, kde pracoval, liatinovú rajničku. Celý život ju mali moje rodičia, výborne sa v nej robí restované alebo dusené meso. Jednoducho z tej rajničky to chutí úplne najlepšie. Jedného dňa som zistil, čistou náhodou, že neter, ktorá mi pomáhala s upratovaním, ju vyhodila do smeti. Skoro ma šľak trafil. Samozrejme, rajnička bola o niekoľko minút zase umytá na svojom mieste. Nikdy ju nevyhodím. To sa nedá.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Neskutočné, ako to ten Karol Duchoň dokázal precítiť. Mám ťa rád, počúvate hity overené časom z Rádia Vlna krátko pred 20. Pozývame vás počúvať dnešnú ďalšiu pravidelnú reláciu Páter, Peter a Peter hneď po aktuálnych informáciách, ktoré pre vás pripravila Kristýna Laceková. Pekný večer na spoločnej vlne.
1: Bude 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na podanie kandidátok do októbrových volieb zostáva týždeň. Nízka hladina Dunaja ohrozuje prevádzku maďarskej elektrárne Pax. Zajtra bude oblačno aj so slnkom, teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Kristýna Laceková. Na podanie kandidátok do októbrových samosprávnych volieb zostáva už len týždeň. Termín je do utorka 25. augusta. Nezávislí kandidáti musia spolu s kandidátkou odovzdať aj podpisy voličov. Októbrové spojené voľby budú zároveň farebne rozlíšené. Pozor si treba dať aj na správne obálky a volebné schránky. Ak volič vloží lístok do nesprávnej obálky alebo obálku vhodí do nesprávnej schránky, tak jeho hlas bude neplatný. Spojené komunálne a krajské voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. ráno do 8. večer. Spor o cenu podielu ČEZ VIES Česká energetická spoločnosť ČEZ odmieta špekulácie, že pri predaji jej podielu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska JES nie je všetko v poriadku. Zvažuje preto právne kroky. ČEZ tvrdí, že cenu jeho 49% podielu stanovila medzinárodná auditorská spoločnosť na 189 miliónov eur. Slovenské ministerstvo hospodárstva však s cenou nesúhlasí. Premiér Robert Fico preto vyzval ministerku hospodárstva Denisu Sakovu, aby sa pokúsila vyrokovať lepšiu cenu. Ak to dokáže, má jeho podporu. Koaličný hlas navrhuje, aby cenu preveril ďalší nezávislý medzinárodný posudok. Prípadne môže rokovania prevziať úrad vlády. Opozičné KDH kritizuje ministerku za to, že podľa neho mala o lepšej cene rokovať už skôr. Štát chce podiel ČEZ odkúpiť, aby získal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Pre maďarskú jadrovú elektráreň Pax budú nasledujúce 2 dni kritické. Hladina Dunaja pri elektrárni naďalej klesá a rieka je dôležitá pre jej chladenie. Maďarské úrady preto pokračujú vo výstavbe podvodnej hrádze. Do rieky zároveň navážajú kamene, aby hladinu zvýšili. Podľa predpovedí bude Dunaj klesať až do štvrtka. Cieľom je udržať dostatok vody na chladenie 2 blokov. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z odpalenia 2 balistických rakiet smerom na ich územie. Podľa ministerstva obrany ani jedna raketa nezasiahla pevnina. Prvá dopadla mimo teritoriálnych vôd a druhá do ich vôd. Úrady predtým poslali obyvateľom emirátov varovanie pred možným raketovým útokom a vyzvali ich, aby sa ukrydli na bezpečné miesto. Španielský futbalista Rodri prestúpil z Manchester City do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar podpísal zmluvu do júna 2030. Nosiť bude dres s číslom 16. Prestup má podľa médií hodnotu 76 miliónov eur aj s bonusmi. Rodri pôsobil v City od roku 2019 a v roku 2024 získal zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta. Do Barcelony prichádza ako kapitán španielskej reprezentácie a čerstvý majster sveta. V noci môže zapršať, na západe ochladí sa na 17 až 10 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené a miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 20. pozdravujem aj vodičov na cesty. Aktuálne nehodu odstraňujú v Bratislave za cintorínom v Rakuňa smerom do centra, kde sa zrazili 2 autá. Zatiaľ je to bez zdržania. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
3: Príjemný a krásny útorkový večer všetkým vám, ktorí ste absolútne nelenili a aj v polovici augusta ste si našli čas, zapli Rádio Vlna, alebo ho máte zapnuté, neviete ho vypnúť, odporúčam vyťahnuť zásuvky. A počúvate program Pater Petra Peter, Peťo Paľovčík štúdiu, pripravený ako vždy v dobrej nálade, fešný, vysmiatý, opalený na konci leta.
4: Dobre, ďalej.
3: No, ako sa cítiš?
4: Príjemný dobrý večer.
3: Lebo vieš, otázka je, že ľudia na konci leta väčšinou už aj si tak želajú až prajú, aby už bol nejaký iný rituál ako ten letný. A ako sa ty po lete cítiš?
4: No, ja sa musím priznať, že my toto nahrávame trošku skôr a ja práve v týchto dňoch začínam dovolenku.
3: No tak tam ti treba, takže dobre sa cítiš.
4: Tak ja sa cítim veľmi dobre.
3: Takže teraz ideme na takú dovolenkovú tému, hej, že cítiš sa dovolenkovo. Inak nedávno, Peťo, to som, vidíš, zabudli sme jednu tému rozobrať, ty mi také nahrávaš, že nedávno sa ti na oblohe objavila taká obrovská žltá guľa, hej, a v noci. Normálne taká oranžovo-žltá.
4: Počkaj, to je bolo cez deň, je to slnko, to sa opakuje
3: každý deň. No a teraz, ja myslím, ten druhý, ten mesiac.
4: Jo, ja, to bolo strašne dávno.
3: Však to aj, to je mesiac dozadu cirka, alebo tak nejak. No ja som ti, kamo, toto rozobereme. Dámy a páni, toto bude úžasná relácia, lebo s Patrom Petrom, ktorý je v podstate na dovolenke, a ja som v štúdiu sám, sa ideme rozprávať o čomkoľvek. Počúvate váš obľúbený program Páter Petra. Petra, my sa veľmi tešíme.
2: Rádio.

0: Začali sme jemne chaoticky, ale to už tak býva občas, keď sa len tak stretneme a keď aj predhrávame a nie sme úplne nejak tak zladení, lebo Peťo už je myšlenkami na dovolenke a ja vlastne ani neviem. Ale spomenul som, že to nedávno, asi 29. júla, to bolo, ak si dobre pamätám, bol spln mesiaca, ktorý sa volal, že jelení spln, hej, taký ten back moon. A na Slovensku bol takisto krásne viditeľný, bol to obrovský, nádherný, veľký mesiac. Tá luna, ktorá na nás žiarila a pozerala a ovplyvala nás životy. Ja som sa cítil celku pokrčený, ja už som to viackrát spomenul, že ja patrím medzi ľudí, ktorí, nie že by existovalo niečo, ako že teraz mesiac má nejaký mega vplyv na ľudské telo, ale v podstate sme ľudia, ktorí na to nejak tak biometeosenzitívne reagujeme. Peťo, aký je tvoj pohľad na mesiac? Ako ho vnímaš? Je to pre teba nejaký symbol? Je to pre teba niečo krásne? Vnímaš to ako niečo estetické? Alebo je ti to úplne jedno?
1: Tak okrem toho, že keď je spln, tak ja sa premieniam.
0: Dobre,
1: na mesiac som začal pozerať úplne iným pohľadom po zhliadnutí filmu Apollo 13, keď vlastne sfilmovali
0: Tom Hanks.
1: Prečo mi skáčeš do reči? Kde hrá Tom Hanks a je to jednak vynikajúci film, však získal kopu Oscarov, ale to, že títo astronauti mali pristáť na mesiaci, ale kvôli tej poruche vlastne len obleteli mesiac a veľa sa okolo toho hovorilo tam, tak som si to potom veľa aj skúmal, že vlastne aký má mesiac vplyv na náš život a že vlastne je to ten jediný prirodzený satelit Zeme. Tak skrze tento film som začal mesiac trošku ináč vnímať, aj že vlastne čo sú to tie tzv. Moria a tak ďalej, lebo učili sme sa na základnej škole, že príliv, odliv a také tie veci, že čo to vlastne ten mesiac je.
0: Gravitačná sila mesiaca priťahuje vodu v oceánoch a keďže naša planéta je cez 70% voda, tak to ono dvíha aj a týmto dvíha, že to napravo, naľavo, lebo to je poloha mesiaca voči Zemi. To sú také tie
1: To bola dnešná relácia, ďakujem za pozornosť.
0: No, hovor ďalej, ale tak ako doplňam.
1: No, ale že na mesiac som sa skrze tento film začal trošku ináč pozerať a aj trošku to sa zaujímať, nie že zaujímať, ale že len tak tá téma astronómie mi bola taká trochu bližšia.
0: A vieš, že to má napríklad, že aj stabilitu Zeme ovplyvňuje mesiac. Ako náš satelit, ako jediný teda, on je v podstate piaty najväčší mesiac v
1: Slnečnej sústave.
0: Že piaty najväčší vzhľadom k veľkosti Zemi.
1: Neviem, toto
0: To sú také fakty, ale to vieš, ja rád dávam takéto fakty práve.
1: No, ale že pozorovať ho a naozaj, aj keď ten bol poslednýkrát ten spln, tak to bolo fakt zaujímavé.
0: No a bol neskutočný. A on má rôzne tie splny, že hromový spln sa kedysi volal, hej, ten Thunder Moon, ale tento bol, že jelení spln, a to bol kvôli tomu, že kedysi starí Indiáni, Aztekovia, kade kto to nazývali, podľa toho, že v tomto období mali jelene najväčší rast parohov. Veľmi zvláštne, ale je to naozaj z historického hľadiska kvôli tomu. Ja som si to troška šprtal kvôli sebe, aj kvôli priateľom, ktorých mám a nie som jediný, ktorý mám ten problém a ten pocit, že neviem spať. Nie, ale to je, že nevie spať.
1: Kto má väčšie parohy?
0: Á, nie, práve naopak. Že je naozaj vedecky potvrdené, že ten mesiac má tú gravitačnú silu, ktorá vplýva na Zem a na tie oceány, ale z hľadiska človeka nie je úplne presne a spoľahlivo dokázané žiadnym výskumom, že by si kvôli tomu nevedel spať, lebo ti to neviem, čo robí, hej. Ale zase hovorí sa,
1: no, že... ja by som teraz veľmi rád pozdravil môjho kamaráta Karola, ktorý vždy pri splne absolútne
0: zavia.
1: Nemôže spať. On by veľmi, veľmi povedal, že vieš, čo si daj ten výskum kam.
0: No, ale Karolovi chcem povedať, že Karol nie si sám. A ja mám ten problém, len uvedomil som si napríklad, že je to spôsobené tým, že máš pocit, že je bielý deň. Čo potom tí chudáci, čo majú polárne dni, tam 100 dní hore, no, Fínsko a neviem kde. Že ono je to naozaj tým, že skúsi zatemniť miestnosť tak, aby si naozaj bol v úplnej tme a malo by sa stať presne to, že nebudeš mať pocit vplyvu toho mesiaca. Sme úplne v pohode, čo sa tohto týka. Ja napríklad naozaj tiež neviem spať niekoľko dní predtým ani potom, na mňa to má vplyv, ale zase nebudem sa hádať s vecami, hej? Lebo tieto tvrdenia už boli veľakrát aj potvrdené, aj vyvrátené. Ja som sa ťa skoro pýtal na to, ako vnímaš mesiac, či je to pre teba nejaká romantická vzpruha, pri ktorej dokážeš byť aj písateľ básni.
1: Za onoho času som sa pokúsil napísať nejaké básne, ale som s tým skončil, lebo to nemalo žiadne vášne. A ja neviem rímovať, preto teraz budem pauzovať.
2: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Pekne si, Peťo, začal tým, že po zhliadnutí filmu Apollo 13 si uvedomil, o čom ten mesiac vlastne je. Celý ten program Apollo začal v roku 69, trval približne 3-4 roky a bolo to o tom, že naozaj tí astronauti v rámci prebiehania sa v tých kozmických plánoch na tom mesiaci pristali niekoľkokrát, pokiaľ len tak 6. A dokonca priniesli z mesiaca aj horninu, prach a rozmiesnené tam rôzne lasery a seizmometre, ktoré majú vlastne merať mesačné otrasy, merali gravitáciu, skúšali magnetické pole a o mesiaci by sme naozaj veľa mohli hovoriť, lebo je to veľmi zaujímavá súčasť nášho života.
2: No a jak to vysvetlíš, že sú na tých fotkách vidno tie šnorky?
1: No a to je presne o tom. Toto ja mám najradšej, vieš, ale zase ty, čo si nebol hore, no dokáž mi, že Zem nie je plocha.
2: Nie, no veď práve.
1: Dobre, a teraz druhá vec, že existuje odvrátená strana mesiaca a to je paralela toho, že kto sme aj my, lebo navonok môže spôsobiť ako chceš, ale každý máme nejakú temnú stranu a mesiac, či veríš, či nie, práve vďaka tomu, že rotuje okolo nás, my vidíme stále iba tú jednu jedinú stranu. A pár ľuďom v histórii ľudstva bolo dopriate vidieť aj na druhej strane. On sa vlastne stále rotuje okolo nás s tou istou ako keby tvárou. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé. Mesiac mimochodom, vieš, kedy vznikol?
2: Zo štvrtku na piatok.
1: A to je pravda, bolo to presne vtedy, lebo však 7. deň sa nepracuje, tak nemohol vytvoriť. Ale bolo to nejakou zrážkou...
2: Nie, z pondelka už... na útorok, pardon, lebo vlastne...
1: No dobre, Zem proste urobila boom, narazila do nejakých častíc, oni sa začali gravitáciou priťahovať a na to vznikol vlastne mesiac.
2: No dobre, gravitácia... Nie, že by ma to nezaujímalo, no, ale poďme k dačomu podstatnejšiemu.
1: Podstatnejšie je vlastne to, že ja ti ten mesiac vnímam ako niečo fantastické, je to divadlo na oblohe a zamyslel som sa niekedy nad tým, že prečo máš pocit, že keď vychádza mesiac, tak je obrovský a potom je zrazu, že nič?
2: No, lebo...
1: Aj, to sa vidíš, tak... a toto je, aj to sa dá vedecky dokázať, to je presne o tom, lebo ti to robí tá možnosť, že keď to vychádza na horizonte, tak to s niečím ako keby porovnáš so stromom, s domom, s budovou, s hocičím, máš pocit, že je masívny, veľký, a keď je hore, hore, hore, tak ho nemáš čím porovnať proste, tak ti príde maličký, keď je hore už na obzore.
2: Dobre.
1: To je len taká pikoška ľudského mozgu, ako vníma naše oko a mozog.
2: Áno, však super, o mesiaci viem povedať toľko, že... Keď toto nahrávame, tak už som bol v Barcelone a bol som sa pozerať na zatmenie slnka. To je ten fenomén, ktorý spôsobuje práve mesiac. Ešte vám to neviem opísať, lebo som ešte predtým.
1: Ale... Ale my už vieme, prečo sa to deje.
2: A bude ho vidno, toto zatmenie slnka, aj na území Slovenska, síce nie je kompletné. Najviac ho budete vidieť v Bratislave, najmenej na východe.
1: Ja, zas Bratislava.
2: No tak majú šťastie, že sú bližšie. Ale práve 12. augusta strávim pár chvíľ v tvojej milovanej Barcelone.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Všetci tam chodia v tých divných dresoch, pasikovaných. Ale poď vráťme sa k astronomii. Takže naozaj vo Francúzsku, v Španielsku, napríklad na Islande bude vidno tohto roku. Teda už sme to videli, keď to počúvate.
1: Ale my to ešte len rozprávame hypoteticky.
2: Hypoteticky, takže veľmi sa na to teším, na to divadlo.
1: V tej rovine eufória toho, že ešte stále nevieme, čo to je. Čo je to za tmenie slnka?
2: No, ja ti to vysvetlím.
1: No, poď.
2: Slnko si dá pred seba okuliare a zatmie sa, chápeš? Ako rotuje mesiac okolo Zeme, tak sa postaví medzi Zem a Slnko, čiže ten tieň, ktorý vytvorí, tak vlastne bude viditeľný zo Zeme. Dúfam, že ste sa nepozerali voľným okom.
1: Ďaleko, alebo sú aj také, že dám si vypaliť čošovku.
2: Výborne, áno. A ešte, super ešte. V tento deň, keď bolo zatmenie Slnka, tak v noci vidíš, som sa dobre zamotal, vyvrcholenie meteorického letného roja Perzídy.
1: Aj toto si môžeme rozobrať, to sú krásne veci. Ja sa len vrátim ešte k tomu slnku, že máme tzv. Úplné zatmenie, čo bude asi teraz, alebo už teda bolo podľa toho, keď to vysielame, alebo je to čiastočné zatmenie slnka?
2: Na Slovensku čiastočné, v Španielsku úplné.
1: Hej, lebo potom je aj prstencové a tak ďalej, že o tom by sme sa mohli veľa baviť, len úplné znamená úplné, čiže úplne presne veľkosť mesiaca je v takej vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom, že to vyzerá, že to slnko je zatmené, že ho nevidíš. Neuveriteľne krásne divadlo. Ak patríte medzi romantikov, ak máte radi tieto momenty, ktoré sa dejú raz za čas. Dúfam, že ste si to užili, respektíve v tomto prípade, že si to užijete. Počúvate rádio Vlna a chaotickú reláciu Pater, Peter a Peter o mesiaci, slnku a hviezdach. Rádio

0: zažívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lídl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lídl plus. Lídl sa oplatí.

0: Peter a Peter.
1: Dnes o mesiačeku a slniečku, o ich priateľstve a o spojení s našou zemou. Zatmenie slnka každý rok v podstate vždy je viditeľné v určitých zemepisných šírkach. A úplne zatmenie slnka, už historicky vedú záznamy o tom, neskutočne veľa ich je. Sú tam proste nejaké periódy, že je to cyklicky opakujúce sa, čo je veľmi krásne. Ale čo je pre mňa najkrajšie z pohľadu cyklicity a z pohľadu toho, keď sa pozerám smerom hore do neba, sú augustové dni, keď sedím na chalupe, zvyknem si sadnúť do úplnej tmy a pozerám sa na tzv. Padajúce hviezdy. Kámo, to ti je od detstva niečo, čo ma fascinovalo. V tínedž veku pri nejakej prvej láske si pamätám dodnes, ako som len tak ležal zamilovaný a pozeral a furt som si želal to isté. Bože, nech ma miluje, nech ma miluje, nech ma miluje. Že vraj sa splnia sny. A ty si tak akože nadhodil už párkrát aj dávnejšie, že teba toto divadlo práve fascinuje.
2: No, pre mňa naozaj je pozorovanie padajúcich hviezd, určite astronómovia teraz hrízu do volantov, čo to rozprávam.
1: No, hviezdy práve.
2: Proste to je
1: úlomky meteoritov.
2: Padajú hviezdy a hotovo. Takže...
1: Ktorá teraz? Takže
2: a teraz neviem, čo je. Áno. Meteority, meteóri, alebo jak... Že to, čo vidíme, to, čo spadne a tak ďalej. Ale naozaj toto divadlo je fascinujúce. Naozaj, keď je tá noc 12. na 13. augusta, veľakrát sa to stalo, že my sme práve boli na jednej krásnej odpustovej slávnosti v Klokočove na našom putnickom mieste na brehu Zemplínskej Šíravy. A tým, že je to na brehu Šíravy, tak nebol tam taký silný
1: svetelný
2: smog. A povedali mi ľudia, čo chodia pravidelne do Polonín, že tam je to fascinujúce. To je dačo fenomenálne, že totálnej tme a jak to a a stále to proste ožaruje. A mali sme to radi aj doma, keď sme bývali na Košickom vidieku, keďže sa v našej obci svietilo len do 12. Tiež to bolo krásne pozorovať. Horšie je, keď ti na tú noc vidú mraky.
1: To je ďalšia vec, že zažil som aj také, že nebolo vidieť nič a pritom si v duchu hovorí, že aké to mohlo byť krásne a že škoda, že som nebol presunutý niekde, kde práve nebolo oblačno. Ale bavím sa v podstate iba o tom, že tie malé čiastočky prachu z tých komet vletia do vzduchu, do tej atmosféry našej a oni zhoria. A v tom momente, keď horia, tak podľa tej veľkosti a dĺžky, ako ide, vytvára to brutálne divadlo.
2: Ináč, toto ma stále zaujíma. Nikdy som sa to nemal koho pýtať a možno, že to budem hľadať na internete, že či vtedy nie je nebezpečné pre lietadla lietať.
1: Ja? To už by sme boli akí frajeri, keby sme toto všetko vedeli.
2: No
1: nie, ale bavíme sa teda o tom, že padá to, je to krásne, je to neuveriteľné divadlo, ktoré je tam hore niekde a my sa na ňom pozeráme. Ty si spomenul to slovo, lebo si mi ho podsunul pred pár vstupmi, že perzeidy, že to tie roje.
2: Áno.
1: Čo o tom vieš?
2: To je spojené s tým, že Zem sa točí a obieha okolo Slnka a vlastne prechádzame cez pásmo, kde tieto kusy toho hviezdneho odpadu, alebo jak by som to povedal, práve keď Zem prechádza každoročne v tomto období cez ten pás, tak ako keby ten roj vychádzal zo súhvezdia Perzea, alebo jak sa to volá.
1: Aha.
2: A práve preto majú toto meno. Hej, ono to opticky takto vyzerá, aj keď je to reálne niečo iné.
1: Ako krásne jednoducho opísané, nikdy mi to nebolo napadlo. No. Som si len myslel, že tam nejaká väčšia koncentrácia niečo, ale že prečo sa to volá Perzeidy, mi vôbec nenapadlo.
2: Tohto roku to bolo o to zaujímavejšie, že bol nov. Tá obloha je prirodzene tmavá, keď mesiac nesvieti, keď je v nove, teda nevidíme ho. O to je to divadlo väčšie. Tak verím, že ste si to užili. A ono sa to až do 24. augusta to trvá od 17. júla do 24.
1: augusta. Tá druhá časť augusta je fantastická, že neuveriteľne, ako my dvaja sedíme v štúdiu a rozprávame sa o bežných veciach, ktoré vidíš celý život, už snáď 40-50 rokov. A teraz sa o tom rozprávame, ako nás to fascinuje, že vidíš mesiac, ktorý je v splne, ožiari ti celý dom, celú záhradu, ty kvôli tomu máš pocit, že je bielý deň, nevieš spať. Potom sa bavíme o zatmení slnka a na konci prejdeme k padajúcim hviezdam,

0: čiastočky meteoritu alebo nejaký roj, nejakého prachu a sme z toho hotoví. A možno by som sa ťa opýtal v tom poslednom vstupe na niečo, čo ťa zaskočí a prekvapí a budem veľmi rád, keď na to budeš reagovať tak ako vždy prirodzene a s humorom, lebo existuje ešte niečo, čo je podľa mňa ešte fascinujúcejšie ako to, o čom sme sa doteraz rozprávali v programe Páter, Peter a Peter.
1: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetkých.

0: Peter a Peter.
1: Hráme sa tu na malých romantikov, trošička rýpeme do branže všetkým tým Jordanom, Brunom a Maximilianom, Helom a Koperníkom.
2: Tí, ktorí uhoreli.
1: Jednoducho len tak pripomíname, otvárame tému, ktorá má opäť raz iba tak troška rozosmiať vaše duše, možno trocha naštartovať niektoré vaše mozgové závity a donútiť vás otvoriť si literatúru a oprášiť spomienky, keď sme pri prachu, na časy, keď ste ešte boli fascinovaní práve tým, že ste pozerali smerom hore. No a ja som povedal, že Peťo, prekvapím ťa otázkou, ktorá ma zaujíma a možno ma odpáliš jedným slovom áno, nie, a to bude asi koniec relácie, ale za jedno z najkrajších divadiel považujem Polárnu žiaru. Videl si?
2: Videl som taký záblesk, keď to bolo pozorovateľné nad našim územím a ja som ani nevedel, že vidím Polárnu žiaru.
1: Áno.
2: To som na to došiel, až potom mi to povedali. A pamätáš si, keď bola relácia Zlatá brána?
1: Jasné.
2: A tam spievali Fiu, fí, som slnečný vietor. To bola relácia o čiernej diere. Zlatá brána, to je nepodstatné. Odtedy poznám výraz slnečný vietor, čo som vôbec nevedel, že také niečo je reálne. Okay. Slnečný vietor sú častice, ktoré sú zo slnka vlastne stále vystreľované a okolí magnetických polov Zeme vytvárajú toto optické divadlo. Je to vo výške približne 80 až 500 kilometrov
1: nad
2: Zemou. A to som si normálne naštudoval, že zelená farba, to je kyslík, červená kyslík vo väčšej výške. Keď je modrý a fialový, tak je to dusík a ružový, tak to je kombinácia viacerých reakcií. Keď reagujú tieto prvky, tak podľa toho sa vytvára takáto žiara. A najkrajšie na tom bolo, že tí, my ich voláme Eskimáci, ale oni sami seba volajú nejak Inuiti, alebo tak nejak, tak oni k tomu mali úžasné príhody, legendy, povesti, celú mytológiu na to, pretože keď sa to vytváralo, tak z toho veštili a tak ďalej. Videli v tom bohov, zvieratá, čo vlastne vtedy prechádzajú duše z hora dole a tak ďalej. Ono, fascinujúca mytológia.
1: A potom prišla veda a zbúrala im všetky mýty.
2: No.
1: Čo je dosť nepríjemné a práve preto sa rád vraciam, povedzme, aj k tomu romantizmu a k tomu, že ani nechcem vedieť všetky vedecké fakty. Hoci keď si ich naštudujem, tak je to milé vedieť. A práve si nám veľa vecí objasnil.
2: Áno, a ja som rád za vedu, lebo paradoxne mne veda moju vieru v mnohých veciach potvrdzuje a posilňuje. Že som rád za to, že verím veciam, ktoré sú metafyzické, čiže vedecky nejak fyzikálne zbytočne dokazovateľné, ale na druhej strane, keď poznám, ako funguje ten svet a čo veci dokazujú, že toto by bez stvoriteľa nešlo. Že to je uveriť tomu, že živé vzniklo z neživého a že toľko tu tých vecí, ktoré sú, príliš veľa náhod. Takže mne veda pomáha veriť, že máme toho stvoriteľa.
1: Hej, lebo veda ešte všetko neobjavila, nevie to dokázať. A ako náhle príde hranica toho, čo je dokázateľné, čo je potom to ostatné? Možno takto znie otázka.
2: Skoro som ťa vôbec nepočúval, takže áno, súhlasím.
1: Tate, milujem asi najviac, človeče. Dobre, ja len pripomiem, že tento vzácny úkaz, o ktorom sa rozprávame, že sa ešte bude opakovať aj tento rok, že by mal byť nejaký táto žiara.
2: Ale tak Polárnu žiaru ťažko vidieť, nie je tak často
1: vidieť. U nás veľmi u nás nie, lebo skôr je viditeľná na iných častiach kontinentu, ale bola u nás v januári 26, to som našiel medzi tým, ako sa ty rozprávaš sám so sebou, ale je to o tom, že ten slnečný vietor, tá zelená, červená, čo si spomínal, že je viditeľnejšia na severnej pologuli, to znamená Norsko, Island, Švédsko, Fínsko tam hore a potom prípadne dole na tej južnej, to je Antarktida, Nový Zéland.
2: Portugalsko, Španielsko.
1: No, aj tam, samozrejme. No, je to veľmi krásne, o čom sa my dvaja dokážeme o všetkom voľne baviť a v čom všetkom vidíme, či už vedu človeka, či už nejaké vzťahy, alebo hlavne a pre všetkým Boha. Ako by si zhrnul jednou vetou toto všetko, čo sme teraz prebrali a o čom sme sa rozprávali z hľadiska viery?
2: Modlite sa za mňa k Bohu za to, aby som sa vrátil dobre z dovolenky.
1: Z krásneho mesta, ktoré ja milujem, z Barcelony, to je úžasné.
2: Tam som už bol a teraz som niekde
1: inde. Teraz si zase inde, človeče, ty lietaš hore, to sa mi strašne páči na teba, keď si ulietaný.
2: Áno, presne tak. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a všetkým vám za to, že ste nás krásne počúvali.
1: Ja ti ďakujem naozaj tiež za čas, za dobrú energiu, za veľa krásnych vhľadov, pohľadov, a tej euforie, ktorú oni nevidia, ju vidím, lebo mne sa tak páči na teba niekedy pozrieť, ako ty sa usmeješ tými očičkami v tom veľkom tele. Je to nádherné, tak ďakujem ešte raz, ďakujem majstrovi zvuku, ďakujem tebe, ďakujem všetkým, ktorí ste nás počúvali a prajeme vám.
2: Iba to, najviac dôležité, pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk. Hey!

prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

stratených som k oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Hity overené časom.